0: Mesece in poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil, je iz njega izstopil in z nožem ranil še mimo jedočega, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Italijanski notranji minister je dejal, da najverjetneje ni šlo za teroristični napad. Storilec je imel duševne težave. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani. Slovenija bo v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo goro. Kolesarje bo peljala mimo domače hiše prvega favorita prvenstva, Tadej Pogačarja. Kranjski policisti so med hišno preiskavo stanovanjskega objekta na območju občine Cerklje na Gorenjskem odkrili prirejene prostore za gojenje prepovedane konoplje. Osumljencema z območja Domžal oziroma Ljubljane so zasegli okoli 400 sadik, 2 kg posušene konoplje ter druge predmete, pomembne za nadaljni kazenski postopek. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severu zahodu okoli 16 stopinj. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

bila dve, kar pomeni, da vam lahko že brez slabe vesti rečem dobro jutro, družba. V tej uri se vam zopet pridruži Tony Carter z njegovo najbolj bizarno oddajo na celem radio aktual Bizar Pazar.

0: Actual cum. Anduht Nohših 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Prva ponovitev.
2: Bizar bazar.
3: Bizar bazar.
4: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. Se sem zanič rekel, da upijeva, ampak me potem Ervin mal grdo pogledal, češ, jaz ne upijem, se to je res taka dobrodušno bitje. Res človek si ne zna predstaviti, da bi naš Ervin na koga zaupil. Zato upijem jaz. Jaz, kot starejši občan, pri mojih letih mi je pa že marsikaj dovoljeno. In danes bova šla na okolj spet in razglabljala, kaj vse nosi ta zemlja, da ne rečem, kdo ali kaj koga rodi. Šla bova v ameriško mesto Frederick, to meni bolj po nemščini deluje, ampak ne. Tam so Markusu Vargasu dali kazen in mora priti na sodišče. Problem je samo, ker je ta srota boga mala stara eno leto. Kakšno kazen prometno je dobil, pa zakaj poveva? In v okviru najnega kulturno-izobraževalnega programa nekaj statistike, Nemci so ugotovili, da se petina partnerjev vrne k bivšemu zaradi seksa. Ker je baje bilo fajn. Ne? Vse drugo ni štimalo, seks pa je. V redu. Danes, kot kaže, kar veliko prometnih situacij, še en prekršek, če so prej probali oglobiti enega mladičaka, so zdaj poslali še drugi v Belgiji, enemu, ki je že 22 let mrtev, da more pač plačati neko kazen. In še na koncu na sveti, spet naj in izobraževalni program, če greste ropat banko, ne samo, da je potrebno faco skrit, potrebno se je tudi nadišaviti, ker če boš smrdel kot dihurte, zaradi tega lahko dobijo. To se je zgodilo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker pod A so Azervino najboljša in pod B naj jo je škoda stran metati.

Bazar. Mali luškan Marcos Vargas komaj je shodil iz ameriškega mesta Frederick, je mladiček doma, pa že ima opravka s prometno birokracijo in tako naprej. Kmalo po svojem prvem rojstnem dnevu je mali Marcos dobil pismo, pa noter ni bila čestitka ali pa recimo $10, ampak pismo, v katerem so ga obtožili prometnega prekrška in ga povabili pred sodišče, da bo vse skupaj pojasnil. Vse skupaj, če ne bo prišel, se lahko konča tako, da bo Marcos izgubil vozniško dovoljenje, če ne bo plačal $340 kazni. Zato je dečkov ata, pa od ataka ata, deda, so skupaj z mali Marcosom odšli na urad za promet, da bi razjasnili zadevo. Pa kažejo ta malega, ja, to je ta kršitelja, kako je to ta kršitelja? Glej, Marcos Vargas, ja, je. In potem so ugotovili, da je nek moški, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, policistom dejal, da mu je ime Marcos Vargas. In policisti seveda so rekli, da se zgleda pa res tak poštenjak, so mu verjeli na besedo. In potem v svojih bazah poiskali Marcosa Vargasa, pa so ga našli, ja, so rekli, ja, to je pa to. In naslovili kazen na to ime, brez da bi preverili, koliko je sploh to bitje staro, nekaj malega čez eno leto je bilo, ampak so samo rekli, Marcos Vargas, klubca, pa gremo dalje. Iz prometnega urada so sporočili, da bodo popravili napako, zdaj se pa pojavlja samo vprašanje res, kakšne izkušnje imajo policisti iz mesta Frederick, da vsem skupaj verjamejo na besedo.

Bazar. Na vrsti je izobraževalni program znotraj bizarnosti, more biti džingl. In v okviru tega z Ervinom poveva, da sva brala raziskavo. In vsak peti ločeni se vrne k svojemu bivšemu partnerju zaradi dobrega seksa. Kar 41% vseh ločenih parov v Nemčiji pa se odloči za ponovno skupno življenje, se pravi, da bodo probali vsaj še enkrat. Vmes pa bodo še malo seksani. To je raziskava, ki je bila objavljena v nemški reviji Freundin in sklicujoč se na raziskavo Hamburškega inštituta za sociološke pojave, tudi to imajo, sodelovalo je 1200 Nemcev in Nemk in raziskava je pokazala, da se 20% žensk in 16% moških za povratek k bivšemu partnerju odloči predvsem zato, ker je bila, navajam, spolnost pred ločitvijo enostavno enkratna in, navajam, ta novi sploh ne znajo seksat. Ne? Zdaj pristanem si že vsaj utirjen, ja? In vse veš, kaj imaš, pa na kakšen način to, kar imaš, dosežeš. Tako da spolnost je enostavno štimala, vse ostalo bomo pa še enkrat v 40% ponucali, ne? Oziroma preizkusili še enkrat. In tudi tiste, ki jim ne uspe, se v povprečju še vsaj 8 mesecev dobivajo spet zaradi seksa. Tako da, ja, sej seks je lepilo, ko mas se kdaj kaj drži skupaj vsaj nekaj časa, drugače pa imam za tovrstne namene, raziskave, dva pregovora. Eden pravi takole, da naj človek pol sveta preteče, najboljši kruh doma se peče. Ja. Ta drugi pa ni glih, da bi ga človek zdaj ob tej uri povedal na glas, zato ker vseeno nekaj pietete, pa tudi midva premoreva.

0: bazar. Dobro, sem zdaj v tem času malo predelal tisti ta drugi pregovor, ki sem ga bil dolžen in pravi takole. Med tem, ko iščeš pravega, se zabavaj z napačnimi. Ervin, to nama je ratalo. Ratalo pa bi skoraj da tudi belgijskim oblastem, ki so globo za napačno parkiranje skušale izterjati iz drugega sveta. Moški iz mesta Saint-Jean v valonskem delu Belgije je že srota boga 22 let pokojen, mrtev, pred dnevi pa je na svoj dom dobil obvestilo, da mora plačati kazen za napačno parkiranje skupaj z obrestmi v vrednosti 108 evrov. Malo več nazaj, je bilo še to baje 1000 belgijskih frankov, to je cirka 14 evrov, ostalo so pa nanesle obresti. No in ko malo se je izkazalo, ko je prišla vdova tam s položnico mahat, češ kaj se pa grete, mojega Jožeka že pa 22 let ni, in so ugotovili, da je prekršek storil nek drugi voznik, ki je imel enako registrsko oznako kot pokojnik. Se pravi, pokojnik svojih 25 let nazaj je imel tako registracijo, potem iz razumljivih razlogov avta več ne vozi, kar ga pač ne more, in po določenem času so ponovno izdali to registracijo, v bazah nekaj ni bilo popravljeno in potem, ko je tata novi s to registracijo naredil napačno parkiranje, je sistem videl, da že baje 25 let ni plača na kazni in tako naprej. In so rekli, da bodo zrihtali in potem je umrli od belgijskih oblasti, čez nekaj dni dobil še eno pismo, spet naslovljeno nanj, v katerem je pisalo: spoštovani ta pa ta Jožek, glede na vaše izjave bomo postopek obravnavali kot neveljavn. In to je šele zdaj razjajcalo pokojnikovo vdovo, zaradi zadnjega pisma je bila še bolj jezna, rekla: veš, nisem vedela, da ljudje na drugem svetu lahko dajejo izjave, ampak če oblast tako pravi, da je pač dal izjavo, da ni narobe parkiral, ja pol je pa treba verjeti. Vse so včasih rekli tako, če v cajtingu piše ali pa na radiju ali pa televiziji, povejo, pol je že res.
1: And the Oscar goes to Nina Donnelly.

0: bazar. Kako se ropa banka? Vsak pošteni ropar to ve. Najdeš banko, vzameš neko pištolo ali pa nož, odvisno s čem boš mahal po zraku, vzameš nek štumf, zrežeš luknje za nos pa za oči, greš potem štumfom preko glave na banko, pa želiš denar. Recimo, ne? Zdaj po novem je treba dodati še prej se umi, da ne boš smrdel ko dihur. Ne? Se upravičujem dihurju. So ga našli, nekega moškega, bom povedal katerega, pred dnevi v San Diego, ropal je banko in odkrili so ga zaradi tega, ker je smrdel, res. Smrdel je ko dihur prašič, križano pa še kaj zraven. Telesni von tega bradatega moškega je tako popolnoma osupnil bančno uslužbenko, da je pozabila, da se bi mogla na tla vreč, pa potem stisnil knof, pa banki sroti prišparat dolarčke, ampak smrdel je, da mu je tako dala denar, odnese okoli preračunano 17 tisoč evrov. In policija, ki je prispela na kraj zločina, je opis osumljenca, predvsem njegovega vonja, hitro poslala dispečersko naprej. In čez nekaj ur je policijo poklical receptor nekega hotela v bližini banke, ki je dejal, a lahko prosim prijete sem, ja kaj pa je, je tu bi bilo enega treba ali stoširati ali pa odstraniti. Da je bajet ja prišel smrdeč moški, smrdel ko kuga in želel najeti sobo. In jo je plačal in je šel zdaj v sobo, ampak tak smrdi, če bi mogoče vedel prišel. So policisti rekli, kak pa zgleda, ja neko brado ima pa smrdi. Zdaj, aha, vemo, kateri je. Pridajo do hotela in najdejo tam 24-letnega Scotta Selgija. Če kdo pozna familijo Selgi, njihov Scott ima probleme s higieno. In ko so ga vprašali, kaj ti veš, zakaj smo prišli? Ja, vem, zato, ko sem ropal banko. Ja, kako ste me pa našli? Ni bilo težko. Zdaj sicer ne veva z Ervinom, ali je Scott, glede na to, da je vseeno sobo že baje plačal, čeprav s tujim denarjem, še vseeno preden so ga odpeljali, se lahko malo stuširal pa malo zrihtal, ali pa ga bodo stuširali v zaporu, zna biti, da mu skupinsko tuširjanje ne bo glih všeč, ampak vseeno, veš kaj, zašvical je pri delu poštenjaka in takšne zadeve imajo potem tudi konsekvence. Mm-hmm. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, lepo dišeča, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
1: Bizar bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Nemčiji je iz obrobe pobegnil tiger. Policisti so ga izsledili na bližnji trati in ustrelili. Zato nevarnosti za okolico ni več. So pa policisti v ogradi, iz katere je pobegnil tiger, našli huje poškodovanega 73-letnika. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sodelovanju s kriminalisti drugih policijskih uprav prejšnji torek preprečili prodajo 60 kg kokaina. 53-letni srbski državljan ga je v tovornem vozilu iz Španije pripeljal na območje Celja, kjer ga je nameraval predati 36-letnemu slovenskemu državljanu. Med poskusom so oba prijeli. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani. Slovenija bo v začetku oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarjenju. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možjanco in Štefanjo Goro. Kolesarje bo peljala mimo domače hiše prvega favorita prvenstva, Tadeja Pogačarja. Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici izgubila z Norveško z 0-4. V ponedeljek bodo imeli Slovenci na svetovnem prvenstvu prost dan. Naslednja tekma jih čaka v torek Slovaško. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severu zahodu okoli 16 stopinj. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Star Grašo nas je popeljal v novo uro. Dobro jutro, družba. Tri je bila ura in da lahko držim, stojim po konc, kako da rečem, moram imeti ob sebi skodelico kave. In če tudi vi v tem trenutku držite v roki skodelico kave, ja niste edini. Strokovnjaki pravijo, da je za večino odraslih še varna meja okoli 4 skodelice kave na dan. To je približno 400 mg kofeina. Seveda pa je vse odvisno tudi od posameznika in njegove občutljivosti. Zdaj nekateri po večerni kavi brez težav zaspijo, drugi pa zaradi ene same ne morejo spati celo noč. Zato pa je dobro poslušati svoje telo in vedeti, kdaj je dovolj.

0: Aktual Kum. V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
1: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

Bendo Neba con Mat, ki ga boste lahko slišali v živo tudi na CMC festivalu. Dobro jutro, družba. V tej uri razpravljamo o kavicah, ampak še prej komad, ki nas bo spomnil na to, kako hitro čas beži. Ojoj, čas je denar. Gre bo, Tanja Žagar, ajde, hopo.

Nekaj minut čez tretjo, dobro jutro, družba. Ja, v teh nočnih urah, še posebej tisti, ki ste v nočnih izmenah, marsikdo poseže po kavi za dodatno energijo, ampak kofein lahko v telesu ostane še več ur. Prav zato strokovnjaki opozarjajo, da lahko tudi pozna kava vpliva na kakovost spanja. Poleg budnosti lahko preveč kofeina povzroči še nemir in pospešen srčni utrip. Pomembno je tudi, kakšno kavo pijemo. Saj veste, vse vrste ne vsebujejo enake količine kofeina. Espresso, turška kava, filtrirana kava imajo precej različne vrednosti. Ključ je pa predvsem v zmernosti in ravnovesju.

0: Actual cum.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Pričakal mi Martin Žunec na aktualu. Dobro jutro, družba. Še malo pa bomo v četrti uri, ampak nismo še tam in ker je ura tolk, si lahko dovolim, da malce na glas razmišljam skupaj z vami. Veste, dragi aktualovci, jeste kdaj pomislili, ne? Ko greš k mizarju, je po tleh žagovina. Ko greš k frizerju, so lasje po tleh. Ampak, ko pa gremo v banko, ne? Pa na tleh ni nobenega denarja. Še kul je privezan.

Ne zovi mama doktora, prljavo kazališče, tole pa je bila prava budilka za dobro jutro, družba. V naslednji uri vas čakajo novice iz sveta športa, ampak še prej nekaj res dobrih komadov. Tukaj že Ivana Kovač.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Nemški notranji minister je sporočil, da vlada načrtuje znatno razrešitev zmogljivosti civilne zaščite in zaščite prebivalca kot odziva na varnostne grožnje. Kot so pojasnili v Berlinu, naj bi do leta 2029 v okviru posebnega programa za naložbe v tem področju namenili 10 milijard evrov. Na severu Italije je moški v soboto z avtomobilom zapeljal med pesce in poškodoval 8 ljudi. Ko se je avto ustavil, je iz njega izstopil in z nožem ranil še mimo jedočega, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA. Italijanski notranji minister je dejal, da najverjetneje ni šlo za teroristični napad. Storilec je imel duševne težave. Državni svet na predlog interesne skupine delojemalcev 14 glasovi za in 21 proti ni izglasovala odložilnega veta na interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predstavniki skupine delojemalcev so bili predvsem kritični do tega, da sta bili zainteresirana javnost in tudi državni svet izključena iz postopka sprejema zakona. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sodelovanju s kriminalisti drugih policijskih uprav prejšnji torek preprečili prodajo 60 kg kokaina. 53-letni srbski državljan ga je v tovornem vozilu iz Španije pripeljal na območje Celja, kjer ga je nameraval predati 36-letnemu slovenskemu državljanu. Med poskusom so oba prijeli. Špansko sodišče je davčni upravi naložilo povračilo več kot 55 milijonov evrov oziroma 64 milijonov dolarjev kolumbijski pop zvezdnici Shakiri, ki naj bi bili po presoji sodišča v okviru spora o njenih davkih za leto 2011 neupravičeno izterjani. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na severu zahodu okoli 16 stopinj. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Oliver Dragojevič nas je nežno, res nežno pripeljal v novo uro. Dobro jutro, družba. 4 je odbila ura, kar pomeni, da je čas za novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Teja Arlič, sem vaša družba na aktualu in v vaših ušesih že pravila igre.

0: acum. Anduh Nokših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure, Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenija bo v začetku oktobra gostila evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Priprave se stopnjujejo, organizatorji pa so včeraj v Ljubljani predstavili traso. Njen osrednji del bo potekal v okolici Šenčurja in Preddvora z vzponom na Možnjanco in Štefanijo goro. Kolesarje bo peljala mimo domače hiše prvega favorita prvenstva Tadeja Pogačarja.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijan Andrea Maldera, nekdani pomočnik trenerja Tottenhama Roberta De Zerbija, je postal novi glavni trener nogometne reprezentance Ukrajine. Maldera je postal prvi tuji selektor, ki je prevzel vodenje ukrajinske reprezentance in je zapolnil vrzel po odhodu Serhija Rebrova. Maldera pa je sicer prav včeraj, 18. maja, praznoval 55 let.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: Novoletna skakalna turneja bo v naslednji izvedbi praznovala 75 let obstoja. Seriji se zdaj v polni izvedbi pridružujejo še skakavke, vsaj trenutno pa je še vedno vprašljiva novoletna tekma v Garmisch-Partenkirchu. Razlog je spor okrog delitve finančne pogače lokalnih organizatorjev z Nemško smučarsko zvezo. Tako poroča tiskovna agencija DPA.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Ritual Kum.
1: Je jana lahko še boljša, je, kadar je zlata, v posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih. Aktual.
2: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj, na aktualnem.
3: Aktual.
2: Dober za poslušati,
3: dober za pogledati.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Naslednji dve izvedbi slovite kolesarske dirke po Franciji se bosta začeli zunaj Francije. Letos v Barceloni in prihodnje leto v Edinburgu. Zato se bo 115. izvedba tura začela 24. junija 2028 v Reimsu, mestu kronanja francoskih kraljev. To so včeraj sporočili organizatorji.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Cavazze. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Danes se bo po noči v notranjosti najprej delno razjasnilo, proti jutru pa se bo nekoliko pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Jutri bo sprva delno jasno, popoldne pa pričakujte spremenljivo oblačnost in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 23 stopinj.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
1: Živjo, dobrodošli v oddaji najboljših pet. Res je, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. In da ne bom preveč govorila, ker skočimo v ponedeljek, ko so na glasbenem odru stali Vili Resnik in Erosi ter zapeli Moja dolina ter Manca Špik skladbo, kjer pomol poljubi morje. In kdo je zmagovalec? Vili Resnik in Erosi.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In tu je že torek. V glasbenem ringu so stali novi fosili in za dobra stara vremena, ki jo imamo zelo radi, ter obvezna smer s pesmijo Maj, ki ga imamo tako zelo radi. Koga imamo rajši? Tisto mehno pikico. Tisto pikico več smo klikali na nove fosile.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda, vroča sreda. Petar Grašo na eni, Ivan Zak na drugi strani. Volim i postojim, ter jedna noč. In zmagovalec glasbenega, sredinega glasbenega dvoboja je Petar Grašo.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: Četrtek je bil cvetlično obarvan. Žuta ruža ali ružo moja crvena. Katera lepše diši, katera nam je bližje? Željko Bebek z žuto ružo ali gazde, ružo moja crvena. Zmagovalec Željko Bebek.

0: Zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Petek, dan za Davorja. Davor Adolfi ali Davor Borno. Neka živim, kako živim ali što imam od života. Zmagovalec Davor. Davor Borno.

0: In predno se Mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Žanom Serčičom, Pijan od ljubezni ter Ivanom Zakom, Preterujem. Klikamo zdaj.
1: 5 najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual kum.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

Danes se bo po noči v notranjosti najprej denno razjasnilo, proti jutru pa se bo nekoliko pooblačilo. Najnižja jutranja temperatura bo 4 stopinje. Jutri bo sprva delno jasno, popoldne pa pričakujte spremenljivo oblačnost in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Svet stranke SDS je potrdil vsebinski del koalicijske pogodbe, je sporočil predsednik SDS Janez Janša, ki bo očitno kandidat za mandatarja. Kandidaturo bodo vložili v torek, je napovedal, obenem pa zatrdil, da so pripravljeni na širše sodelovanje in da bodo, če bodo sestavili vlado, opozicijskim strankam ponudili pogodbo o partnerstvu za razvoj.
2: V okviru tega se lahko potem pogovarjamo tudi o ciljih, ki jih Slovenska demokratska stranka zagovarja že dolgo časa, ki jih je imela v spredju tudi v kampanji za zadnje volitve, ko smo govorili o ustavni večini razuma, se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
1: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je še v četrtek na pogovoru z Robertom Golobom in Janezom Janšo iskala še druge možnosti za nastalo politično situacijo, ki bi temeljile na dogovoru, odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer. Predsedničina prvotna ideja je bila sicer koalicija, v kateri bi sodelovali obe največji parlamentarni stranki, voditelje teh strank, torej Golob in Janša, pa bi vlado vodila izmenjaje, torej vsak polovico mandata. V pogovoru pa je bila na to omenjena tudi možnost tehnične mandatarja, to možnost pa bi bili pripravljeni podpreti v Gibanju Svoboda, je dejala poslanka Nataša Avšič-Bogovič.
3: Želimo, da ohranimo stabilnost v državi, spoštovanje temeljnih demokratičnih standardov in pa da umirimo to politično situacijo trenutno v državi.
1: Porota v ameriški zvezni državi Kaliforniji je sklenila, da je Elon Musk prepozno vložil tožbo proti podjetju OpenAI in soustanoviteljema Samu Altmanu ter Gregu Brockmanu in jo razveljavila brez odločanja o njeni utemeljenosti. Musk je z 38 milijoni dolarjev leta 2015 pomagal ustanoviti OpenAI, ki je ustvaril klepetalni robot umetne inteligence ChatGPT. Leta 2018 sta se z Altmanom razšla, Musk pa je začel delati na svojem podjetju umetne inteligence xAI. Leta 2024 je vložil tožbo s trditvijo, da so ga soustanovitelji prevarali s tem, da so namesto organizacije v dobro vsega človeštva ustanovili profitno podjetje. Prijeten začetek dneva vam želimo, preživite ga v naši družbi.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Eno prekrasno dobro jutro, 29. maja ob 6:03. Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in pa posamezne nevihte. Dnevne temperature od 19 do 23 na severozahodu države okoli 17 stopinj. Jutri je prav tako oblačno, v četrtek pa spet bolj sončno.
6: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo.
7: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: 6:03, dobro jutro, na ceste nekaj zastojev že na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, zastoj prav tako na cesti z Gornjih Hotič Kresnice, zaradi del tam promet poteka izmenično enosmerno. Klaudija pravi, da v zastoju stoji že 20 minut, pojdite po kakšnem lokalnem obvozu, ki ga poznate, priporoča. Hvala, Klaudija. Radar v Mestinju pri Šmarju pri Jelšah nasproti bencinskega servisa. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Okay, brez naše Heidi. Heidi ima pred sabo v tem tednu še zadnja dva kolokvija na faksu. Zdaj se pridno...
1: Vidaš, ja. So študenti, ne treba iti na šiht. Pridati, ne treba ostati zjutri. Mi, ki se nismo učili, mi pa evo, delamo.
0: Delamo. Kaj ti pa, Fali, povej, kako si danes prišel na šiht, kot kralj?
2: Jaz vem, da eni radijski kolegi zihar ne pridejo tako na šiht, da te počaka kava, računalnik odprt, že vse. Sam geslo ni vedla, ampak tudi to bo že izvedla. Vse ozvočila, vse me pričakavalo. Gle, še na smeh
0: in
2: od Jureta in na smeh od Martine. Vse me pričakovalo.
0: Vidiš, kako je lepo na aktualu, tako da bodi sreč. Neverjetno. Jure, dobro jutro.
2: Mislim, ja, dobro jutro. Kaj je tebe pričakovalo, Jure?
3: Mene pričaka vedno na smeh in boš kaj, boš kako je pri... Zdaj lahko rečem, da je Martina mladina, ne? Ker vedno, boš dan danes nikoli ne veš, ne more glava počivati, ne moreš počivati, ker vedno je nekje en telefon, ki dela in ne veš, a snema, ja. Ali si uživo, ali samo fotografira in pričakal me en intervju. Ne vem, zakaj je bil ta intervju, pač ekran je delal in stopil sem skozi vrata in sem imel intervju, sem moral še razmišljati, kaj se dogaja. In se delati lepega.
0: Ok, resnica je takšna, da Jure vedno prije pred tabo in Jure vedno sliši vso moje jabranje in moje kokodakanje in če mi kaj ni prav, pa se pa jaz to spraznem zjutraj, ne? Jure, torej ta moja vrečka za sproščanje, pol prideš pa ti, tebe pa pričaka vse najlepše. Objem, kavica, nasmešek, ker Jure že vse tako ide čez.
3: Če prav razumem, smo vsi to jutro spraznjeni, Matija,
2: vsi
3: tako.
2: Sej, vsi smo.
4: Jutrani šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj je na aktualu.
0: Ugasni mikrofone.
2: Zakaj? Vse to normalno, kaj? Dobro jutro.
0: A zato si zamujo.
2: Kaj se mi, ko je dan spraznili?

0: Srečna Neda Okraden, tudi Neda Okraden bo letos na odru CMC festivala 12. in 13.
1: Ja.
0: julija.
1: Ja. In Martina Šva. Samo malo.
0: Prosim.
1: Včeraj zvečer.
0: Ja.
1: Si bila ti kje?
0: Včeraj zvečer sem bila na CMC televiziji na Hrvaškem.
1: Dobro.
0: V Dalibor Petkov show.
1: Wow.
0: Ja. In eno izmed vprašanj je tudi bilo, oziroma pohval, če se sploh zavedam, kdo je avtor moje pesmi, Napila se duša moja, zato avtor vseh izjemnih skladb, tudi tele, torej od Nede Okraden, Dušan Bačič, tako da, tako lepo. Ok, nima veze, hodila z nekaj drugo povedati. Danes popovdne,
1: ja,
0: spet se ogrevamo za CMC show, a veste,
1: ja,
0: kdo prihaja?
1: O, ja.
2: Naju še verjamem, vim se par vesov v tebi.
1: Tako ne rečemo, boljša polovica te pesmi. Se lahko reče, boljša polovica te pesmi. Ja. Mareja prihajata po četrti uri, VIP obisk, pop and roll. In dejansko se ogrevamo in odštevamo aktivno do CMC-a, ki bo letos še posebej vroč, ker Martina Švab nastopi kot solo izvajalka. In to s pesmijo, aj privilegi biti del Bačičevega.
0: Zelo. Mislim,
1: repertoarja projekta.
0: Zelo, to se res lahko štejem v čast, tako da lepo, no, sem hvaležna za to izkušnjo. Ampak se veselim tega, da bo dobra družba na odru, pod odrom, boste vi na aktualci na odru Luka Basi in Rein Marjetka. Zdravljamo.

0: Tako bi si želela, da bi bili zjutraj, da bi se lahko mi prebujali, pa rekla Marjetka, ne morem tako zgodaj. Tako da popoldne z polnimi baterijami, z celotno zasedbo, z glasbo, uživo v pop and rollu pri našemu Rudiju, Tamari in Bundiju, naša žena po kolesari, ne?
1: Čakaj, jaz zdaj se razmišljam, kdaj boš pa ti tle na našem odru predstavila svoje komade v živo?
0: Kovačeva kobila je zmer bosa.

0: Ritual Kum. Andacht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
3: Skupaj smo aktualni.

0: lepih novih hitov se ustvari zaradi tega našega ljubega CMC-a, ne? Wow. Čirko Krušljen je bil dole na aktualu ob 6:32 minut 19. maja. Tako, evo, se popravljam. Sicer pa trenutno najhladneje v Ljubljani in Črni na Koroškem za 7 stopinjami, Črnomelj, Mled, Celje in Trbovlje 9, potem pa stopinja več, Novo mesto, Maribor, ob Ptuju 12, Koper in Izola pa 13 stopinj. Sicer bo danes prva delno jasno, popoldne bo začele nastajati prve krajevne plohe in pa padavine, temperature od 19 pa vse tja do 23, na severozahodu države okoli 17 stopinj. Jutri je spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne bodo ponovno nastajale krajevne padavine. Kar se tiče temperatur, zjutraj jih bomo namerili od 5 do 9, na Goriškem in obmorju okoli 11, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem vse tja do 25 stopinj. Potem pa mali petek oziroma magični četrtek, ki prinaša več sonce, više temperature in že kanček bi lahko rekli poletno vreme.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Dobro jutro, na ceste zastoj že na Štajerski avtocesti od Lukovica proti Ljubljanski obvoznici, zastoj prav tako na cesti Zgornji Lok Kresnice, zaradi del tam promet poteka izmenično enosmerno. Pojdite po kakšnem lokalnem obvozu, ki ga poznate. Sicer prometni oddelek prosi, da tam, kjer je megla in slabša vidljivost, ročno prižgite tudi zadnje luči, da boste bolj vidni. Radarske kontrole pa v Mestinju pri Šmarju pri Ješah nasproti bencinskega servisa in v Škatli na Gorenjski avtocesti pri priključku Krajno shodu delovni zapori smer Senice. Če merijo še kje nič 80, 13 nič 2. Srečno pot!

0: ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Dobro jutro, lepo jutro, dobro dan, Brane tukaj. Eno upozorilo, danes 19. ne 29. Da ne bo kaj točik, kaj narobe predstavljalo. Še nismo v juniju. Adio, čau, čau.
3: Hvala, Brane.
4: Hvala, Brane. Hvala,
3: Brane. Brane je eden tisti, ki gre pripravljen v dan. Ve točno, ja. Kateri datum je tukaj.
5: Ne vem, kako mi je ime, kaj šele, kjer datum je.
4: Ja, jaz očitno zjutraj nisem vedela, ne? Po moje sem jaz bila tista, ki je rekla, dobro jutro, 29. maj. Ampak jaz to, ko mi čakam ta magični junij, ker se bojo čudovite stvari zgodile, ne? Da po moje zaradi tega.

0: Veliko stvari zjutraj ne vem.
1: Ja.
0: Ampak o veliko stvari razmišljam zjutraj.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Mene zanima. Mm-hmm. Imamo vprašanje za aktualnost.
1: Mm-hmm.
0: Ali veste, ali še kdo vzame telefon v roke in se pretvarja, da govori, ko gre mimo osebe, ki se vam jo pač ne da poslušati, in pač samo vzamete telefon in ja, sej, in halo, ja?
1: Ne. Ampak poznam pa eno osebo, ki to počne. Sicer ne smem povedati na glas, da je ta oseba, ker se ne spodobi, da poveš, da je to direktor. Ne? Ampak...
2: Ja, to se res ne bi spodobilo.
1: Ne. Ampak ja.
2: Da... Dobro, da nisi povedala.
0: Mislim, jaz sprašujem, tudi jaz ne.
1: Pač... Ne, vati jasno.
0: Priznat nek Julija, ne?
2: Ne, priznat. Slovenijo, uživaj
1: življenje, že zjutraj. Ej, vsi smo, kdaj je ta oseba, priznajta.
2: Ne, priznajta.

0: še enki bo letos nastopil na CNC odru. Madonna, kako fantastična družba bo Sandy Ceno, tako da rezervirajte se 12. in 13. juni Vodice.
1: Koliko dni bo to trajalo, da ko si nastopte?
0: Ne, to bo hitro čez, 30 nas je.
1: A, ja, to hitro gre čez, ja.
0: 30 po 3 minute se predstavlja. Ej, veš kaj ugotavljam? Da imamo Slovenci dve osebnosti.
1: Ja.
0: Kaj mislim s tem? Ena osebnost je tista naša zelo prijazna osebnost, ne? Ja. Prid, kje je okolj, prid na obisk, koliko pridejo, počuti se kot doma, ti se samo udobno namesti, ne?
2: Pa ne se sezuvati in tako dalje, pa si upamo, da se bomo sezuli in tako, tako dalje. Ja, to dejansko imamo to dve osebnosti.
0: Ja. Pa postaje tista druga osebnost, ne? Ko si misliš, ne mi hoditi nenapovedan, to je prva stvar, pokliči me, da pospravim in koliko pride, ne mi hoditi v but noter, ne mi dajeti nog na beli stol, ne? Otroci, ne mi s čokoladnimi prsti po steni, pa ne, da sem nergačen. Pa je tako, smo Slovenci malo taki, ja?
2: Kar se tiče obiskov, imamo radi kar jasna pravila, se mi zdi, ja. Včasih smo hodili nenapovedani, to so bila 90, zdaj imamo telefone, zdaj se pokliče, se ne hodi nenapovedano.
0: Meni se to zdi, ja.
2: Obstaja, zaokrožila je po spletu raziskava o največjih grehih gostov, ne samo slovenskih v Sloveniji, ampak vse povzod. In ugotovili so, da smo bili vsaj enkrat, pravzaprav smo mi ugotovili, da smo bili vsaj enkrat v življenju vsi ta gost. Torej prvič, greh gosta obut v stanovanje. To se smatra za greh gosta, torej, če gre obut v stanovanje. Sezuj se oziroma poišči copate, če jih ni greš v nogavicah.
1: Razen, če ti reče, neče se zezuvati.
2: Ampak ja, ampak to je tista dvojna osebnost. Ja. Zamenjajte rolico papirja, morda se bo zgodila, da boste ravno vi tisti, ki boste porabili zadnji košček toaletnega papirja. Zamenjajte rolico, pravi strokovnjaki.
0: Ja,
2: ko pozabiš, porabiš zadnji listič,
1: kako ne poiščeš, ki ga on drži.
2: Ne greš iz PC-ja, dokler ga ne poiščeš. Oziroma, vprašaš o lastnico oziroma lastnika stanovanja, kje je ta rolica, ker sem porabil zadnji papirček. Okay. Nihče ne želi biti na toaleti brez
0: papirja.
2: Okay. Tretjič. Ne daje

0: dobro.
1: Če prespiš, Matjas,
2: ja.
1: Uporaba gela za tuširanje vašega gostitelja je zelo neprimerna. Torej, ja, uporabljaš ne, on... gela in ostalih olj za masažo in tako dalje.
2: To gostitelj se... ne ve, koliko ima noter tega.
1: Nekateri gostitelji imajo črtico narisano nivo pred tvojim prihodom v okay. toaletne prostore, tako da bodi pripravljen.
2: To drži.
1: Šestič,
2: če naliješ vodo not, pa je.
0: Naliješ vodo not.
1: Okay.
0: Okay.
1: Morda za naslednjič, dobro vedete. Šestič, pospravite za sabo. Vernon Thompson, tisti, ki je raziskoval grehe.
2: Tudi ta Thompson.
1: Okay. Vernon Thompson, če boš pogooglal. Torej svetuje, da vedno odstranite posteljnino, na kateri ste spali.
2: Kaj sem jaz prišel na obiskal delati? Prines papir, da je podstavk, podpravil posteljnino, pa še služirati se ne moraš.
1: Ne, čakaj, to je zelo pomembno. Odstranite posteljnino, na kateri ste spali in jo po potrebi zamenite svežo, oziroma ponudite, da to želite storiti. Tukaj, ne vem, a se strinjamo, tu izpade zelo zanimivo, če ti počistiš posteljnino za sabo, potem, ko si prespal, ker misli gostitelj, da si počel marsikaj več, kot samo spal.
0: Okay.
1: E, to ne vem, če bi se strinjali.
0: Ok, jaz bom tako rekla.
1: Šesta točka.
0: Najbolj slovenska stvar, recimo, ne? Ko ti, ko priješ na obisk, ali pa ko priješ ti meni na obisk, in recimo ti rečeš, meni Matjas, ne?
2: Ja.
0: A ti kaj pomagam? In veš, da mi rečemo iz vljudnosti, ne, ni treba, pusti.
2: Ja, ampak se bom usedo, kaj, če ste rekli, ni treba.
0: Ampak vsi vemo, da tukaj obstaja za mojem pravilen odgovor, ne?
2: Ja,
0: same, tudi če ti rečem, ne, imate stance, pa mi pomagaj postraviti mizo.
2: Ja, pa zameni posteljnino, pa ne vem kaj vse. Dejte vi aktualnici no povedati na nič 4, 1, 30, 40, 50, kaj je pa za vas največji greh gosta? A je to mogoče, da pride prezgodaj, ali da je... da ostane predolgo, recimo.
0: Mi smo še zmeri pri grehih.
2: V bajti.
0: Pri grehih, kar se tiče obiskov, da pride prezgodaj.
2: Da pride prezgodaj.
0: Matjas.
2: Not v stanovanje.
3: Dober za pogledat.
0: Ok, nič 4, 1, 30, 40, 50. Kaj se vam zdi največji greh nekoga, ki prije na obisk? Da ti reče za Wi-Fi, še prednje stopo skozi vrata, Matjas, ne?
2: Ok. Hey, Martina, te je zadnji papirček od rolice, daj mi prines.

0: Aktual kum.
1: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
2: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
3: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor. Varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. O polnoči so se zvišale cene gorjev, za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je po novem potrebno plačati 2,6 centa več, za 50 litrov boste tako morali odšteti dobrih 85 evrov. Liter dizla je dražji za slaba 2 centa, za 50 litrov je potrebno odšteti nekaj manj kot 88 evrov. Dražje je tudi kurilno olje, za 1000 litrov boste odšteli 18 evrov več in sicer 1391 evrov. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko, glede na določene roke, sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.
2: Mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta koalicija, če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
1: V Levici so v odzivu na potrditev koalicijske pogodbe vseh strank bodoče koalicije zapisali, da bo šlo za najbolj desno vlado v zgodovini Slovenije. Ta po njihovi oceni ne nastaja zaradi ljudi, ampak zaradi interesov kapitala, v družbo pa vnaša ideološke delitve. Slovenska hokejska reprezentanca bo svetovno prvenstvo med elito v švicarskem Friburgu nadaljevala s tekmo proti Slovakom. Ti so še brez oddane točke pri vrhu lestvice skupine B, medtem ko je Slovenija po zmagi proti Češki in porazu proti Norvežanom v spodnjem delu lestvice. Uspešen torek vam želimo, z novicami bomo z vami ponovno čez eno uro.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Mi Slovenci?
5: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
1: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Prebujamo se v torkovo jutro, 7:07, na koledarju pa 19. maj. Temperature trenutno se gibljajo med 7, v Ljubljani recimo najhladneje, najtopleje v Murski Soboti s 15 stopinjami. Sprva še sončno, jasno, čez dan pa se obeta precej oblačno, niso izključene niti plohe in padavine. Predvsem v notranjosti Slovenije tudi posamezne nevihte, no najviše je dnevne temperature, pa od 19 do 23 na severozahodu države okoli 17 stopinj. Tudi jutri še dežne kaplje, tako da imete dežnik blizu, v četrtek pa potem več sonca in više temperature.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Osem minut, če sedmo, dobro jutro na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Pred oviro je zastoj, skušamo ustvariti reševalni pas. Zastoj prav tako na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče pa Vir Domžale avtocesta. Zastoj še vedno na cesti Zgornji Lok Kresnice, zaradi delta je promet urejen izmenično, enosmerno pojdite po kakšnem lokalnem obvozu, ki ga poznate. Sicer pa še ena prometna nesreča, ovira promet na koncu Trzinske obvoznice smer Črnuče. Če so policisti, ki je pa dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa vstalnih 9 minut, okay, zakaj se smejim? Jaz moram to zgodbo povejati, čeprav zdaj bom... Jaz... Čeprav...
2: Okay. Dejansko boš povedala.
0: Bom povedala. Glavnem, še ena stvar. Danes se pogovarjamo o tem, kaj so največji grehi, ne, ki jih delamo, ko prideš na obisk. V povezavi s tem imam eno zgodbo. A veš, ko prideš na obisk in prineseš darilo, ne?
1: Ja.
0: Okay, no. Meni je prišel na obisk en prijatelj, dober prijatelj, in mi je prinesel eno steklenico vina, penino. No.
1: Okay.
0: In jaz, ker ne pijem toliko veliko, ne, kot zgleda, da pijem.
1: Res je.
0: Sem potem, pa enkrat sem na hitro rabila eno darilo, razumeš, trgovine so bile zaprte, nedelja je bila. Sem potem to isto steklenico dala moji prijateljici. Se ona to ne ve, ampak bom zdaj povedala ali.
1: Okay.
0: Ona tega ne ve, tako da če zdaj posluša.
1: Bugalja.
0: In potem se mi enkrat dobimo vsi zaradi enega posla, torej ta moj prijatelj, jaz, in Alja.
1: Okay.
0: In Alja prvič pride, prisežem, in Alja prvič pride spoznati tega gospoda in ona mu za darilo prodese. To steklenico, ki sem jo dala jaz. A jaz sem ga dobila od tega kolega, ne?
2: In on je vedel.
0: Ja, ker so to bile neke posebne steklenice, razumeš? Mislim, to je, meni je bilo tako...
1: To vsi imamo doma, te flaše, ki naredijo krog.
2: Ne, mi sem povedal, ti si bila tiho potem?
0: Jaz sem
2: ali
0: bila
2: si
0: tih,
2: se spogledala s gospodom,
0: prijateljem? Me tako pogledal, jaz sem se delala kot, kaj pa je bilo, nič ni je bilo. Ampak pa sem mu povedala, pa sem se ful smejala na ta račun, ali jaz zdaj si izvedla, no, ampak okej. Okay. Torej, kaj so tega ne početi, prosim, označite si, kaj ste od koga dobili in kje, ne?
2: Imamo izraz reciklirano darilo ali Martinino darilo.
0: Martinino darilo.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktu.

0: na aktualu 15 minut, če sedmo, dobro jutro. Če ste zdaj v kakšnem zastoju, bo tale zastoj ful hiter minil. Ja, bolj skočno, bolj kako bi rekli, ne? Včasih se zastoji dolgočasiš, pa si živčen, ampak če je na radiju dobra glasba, si včasih želiš ostati v zastoju.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
3: Dve taki klasiki sta danes. Dve klasiki sta, dve tisti, ki nas odpeljeta, skoraj da vedno nas odpelje v tisti ambient, poletni ambient, tik ob morje. On je Tomislav Ivčić in tista ljubezenska, sve moje ljubavi.

0: Matijas.
1: Ja na drugoj strani ti ja
0: spomim da... Gdje su sve gdje... tvoje ljubavi?
1: I da li se sjete nekad mene? Pravi tako. Joe Maračić Makiki je, samo im gdje povijem, na aktualovem rojstnodnevu. Na odru, trikrat šel na kolena, pa skako pred teh letih, ne bomo povedali koliko, ampak jaz sem rekel, če bom jaz tako skako pred teh letih, pa se bo tudi vprašal, da li se sjete nekad mene.
0: A mi verjameš, da so se kih učili z Daliborjem Petkovim, torej Dalibor Petkov šov, verjetno ga spremljate tudi na aktualu, pogovarjala o njemu,
1: ja,
0: pa rekel, pa on jih ima že sto. Ne,

0: vi da se kdaj vprašata, če se katera bivša spomni na vajo?
1: Vsak dan.
2: Aktualni zmagovalec.
0: Jure, ne priznam.
3: Prepovedane misli. Ja. Facebook, Instagram, radioaktual.si in ko pride grupa Vigor, vemo, da bo
2: da vse gori.
3: Ljudka v zraku in predvsem Marija. Marija zapleše najzda.

0: sjetiš nekad mene i popa Maro, Maro, Marija.
1: No, to je tista pesnica za stoj, to sem imela v mislih. Drugače še to, koliko se meni dogaja v življenju skupaj z vami, skupaj z akvarom. Je včeraj sem Marija te srečala na CMC-u.
0: A koliko te bi možgani lafaj
1: Veš, koliko mi je bil vesel, pa aktuala, pa je rekel, da vas moram čisto vse pozdraviti. No,
0: okay. Marija, pozdraviš ki nazaj.
1: Evo.
2: Dal ti je, zagotovo ti je dal en zagrljaj.
1: Veš, kak močen.
2: Poljubac.
1: Ja, nalička.
0: No, veš, kak močen.
1: Ne, ampak je res rekel, pozdravi mi moje društvo na aktualo, volim vas. I jedva čekam, da dođem. A sem
2: hvala,
1: lepo,
2: Mario.
1: Lepo povedala, ne?
3: Lepo si povedala.
2: Jedva čekam, da se vidimo.
1: Jedva čekam.

0: Lasă-mă na Facebook-ul,
1: Instagram-ul
0: în radioactual.si.
2: Modrost, Modrost Stoletia, Stoletia.
3: Usak osao ima svoj posao je star slovenski ljudski pregovor, ki je krati humoren, rahlo ironičen in realističen. Vsak človek ima svoje opravke, interese ali skrbi, tudi če se drugim zdijo nepomembni ali neumni. V širšem pomenu, vsak skrbi zase in za svoje zadeve. Pregovor vsak osao ima svoj posao se uporablja. Spravljivo, naj vsak gleda svoje pravila, ironično ali posmehljivo, ko nekdo počne nekaj nesmiselnega, po mnenju drugih. Pusti ga naj dela po svoje, vsak osao ima svoj posao. Pomen je močno odvisen od tona govorca, lahko je neutralen ali šaljiv, včasih rahlo žaljiv, ker beseda osao pomeni tudi neumen ali trmast človek. Pregovor nas uči, da se ne vmešavamo po nepotrebnem, da sprejmemo, da imajo ljudje različne cilje in opravke, včasih pa tudi opozarja na neumnosti, ki jih ljudje ustrajno počnejo.
2: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
1: Radio Aktual.com.
4: Poslušajte, Trbovčani.
5: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
4: Že pol Trbovljoma.
5: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
4: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
5: Aj pa pejte na A1.si.
4: Poglej drugač. A1.
6: Si šel po nov kauč?
7: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
6: Kdaj ga pa dostavijo?
7: Je že doma.
6: Kje pa?
7: V garaži. Pridi.
6: Garaži?
7: Udoben, pa še premičen.
6: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
8: Citroen.
9: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
10: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
11: Ne, če je Dan First iz Dan Kuhen Celje.
12: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
12: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
11: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
13: PVC okna Promont Team.
14: PVC okna Promont Team.
13: PVC okna Promont Team.
14: 031-230-766.
15: Pazi, pazi, pazi!
16: Kaj boš pa zdaj?
17: Ma je rebež avto. Je reb zrihtal vse.
18: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
19: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
9: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
9: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
9: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
11: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
7: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
11: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
3: GA++.
16: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
20: Klopna izbira, zato moraš ti.
21: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
20: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
21: Tačka, za brezskrbne sprehode.

0: 30 minut, dobro jutro, dober dan. 8 stopinj na Bledu, v Ljubljani, Kranju stopinjo več od Trbovlju, Črnomelj, Novo mesto in Celje 11 stopinj. No, na Primorskem pa smo jih v tem trenutku namerili 14. Najtopleje Murska Sobota s 16 stopinjami. Danes prva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremljivo, oblačno, pričele bodo nastajati tudi prve krajevne plohe in pa posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 3 20 na severozahodu države okoli 17 stopinj. Tudi jutri, torej v sredo, pričakujemo spremljivo oblačno vreme, še vedno torej možne krajevne plohe, tudi kakšne nevihte. Na niže jutranje temperature od 5 do 9, na Goriškem in obmorju okoli 11, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. Potem pa v četrtek spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, sicer bo malček zapihal veter severnih smeri, ampak potem že petek miren, jasen in topo.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Tudi tokrat na mizi Štajerska avtocesta delovna zapora sporoča tudi prometno-informacijski center Janja Budič. Janja, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro vsem skupaj. Lukovica Snibar je več kot pol ure zamude, pa seveda vse delovni zapori, prometna nesreča in sicer Snibarja v smeri Ljubljane je zaprt. Prometna pa seveda pri Snibarju v smeri Celja, zaprti je vozni pas, seveda ta zastoj se potem podaljša, kar se tja od Golovca naprej proti Štajerski oziroma severni obvoznici. Bodite srti in pozorni pri sami nesreči in tudi v celotni okolici. Druga nesreča Litija, oziroma ni nesreča, se pravičujem, Litija Ljubljane pri Kresnicah potekajo dela, je tudi tam daljši zastoj, sicer pa pozorno in previdno na vseh odsekih, bodimo več bolj strpni in previdni. Jutranja prometna konica se pozna tudi med Vrtniko in Ljubljano, od Brnika proti Ljubljani na Gorenjski avtocesti, nekoliko še na Dolenjski, predvsem pa srečno in previdno.
3: Hvala Janja Budič za vse ažurne informacije, radarske kontrole, pa če ste jih opazili, vedno dobrodošli brezplačno na 0880 13 02. Srečno pot!

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktual.
3: In ga, tako kot se zagre. Dobro jutro, Slovenija, dobro jutro, Aktual.
4: Imeli smo eno skrivnostno debato, in sicer o tem, da nikoli ne priznamo, oziroma ljudje ne priznamo, marsikdo tudi to ne počne, torej da dvigne telefon med tem, ko želi zapustiti debato, oziroma se dela, da telefonira zato, da nima stika, oziroma da se umakne iz družbe. In
3: ali pa, ko na ulici, a veš, vidiš, da nekdo prihaja nasproti tebi, ki ga poznaš, tebi se ne dam benic, to je mislim, da Matjas, in zameš telefon, aha, živ je. In pol, ko gre on mimo, ne, mislim.
4: Tako nekako, da se narediš, da imaš delo.
5: Vse to sem jaz mislil, ja.
3: Vse to si ti mislil. Dobro jutro.
6: Živjo.
5: Živjo.
6: Josip tukaj.
3: Ja.
6: Enkrat sem bil v enem lokali, pa je tako eden, tam smo pač ženske, pa to, tam smo sedeli, tako pijemo, pa se tam za sosedno mi zasedno tako na glas pogovarja nekaj o milijonih, o glavnem o velikem denarju, no. Tako hoto malo pozornosti pritegnete. In ko naenkrat mu telefon zazvoni, mi pa si usmeh.
3: Josip, Matjas, pazno se ti kaj takega ne zgodi, ne?
5: To, na to nisem nikoli pomislil, ampak okej, okay, zdaj bom popazil.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Prvo pravilo, če glumiš s telefonom, utišaš telefon ali daš na letalski.
3: Ja.
5: Drugače obstajajo aplikacije, ki se imenujejo lažni klic.
3: Okay.
5: In ga naštimaš na timer in te, pač napišeš, da te nekdo kliče in te dejansko čez 5 minut telefon pokliče.

0: Aktual Kum.
1: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hojno.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
7: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Končno servis, kjer višina ni ovira. Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
11: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
12: Servisgričar.com.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Zakaj avtoceste obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Aktualno.

0: Kako je dobra. I to pa je ena izmed tistih, ki te zjutri prebudi, pa to je tista doza kofeina v naravni obliki, ne, Matjas?
1: Ja.
0: Dobro jutro, Mojca!
2: Mojca,
3: živja,
2: Mojca.
4: Živja.
3: Meni se zdi pa najbolj grozen, če gost zamudi. Ker jaz pa rada postrežem vročo hrano in si želim takrat, ko gost pride, ne, da jaz tam še neki, oj, krumpir še ni pečen, oj, to še ni. Ko se zmenem za uro, ne gost pride. Hvala,
2: dio. Jaz ne zamudim samo takrat, ko je hrana. Drugač pa ja.
4: Jaz Mojci ne bi upal zamuditi, ker tisti pogledi, ki ubijajo. Ne, hvala.
0: Ne, drugače.
4: Mojca, prijem točno.
0: Pri meni, moji prijatelji tudi vejo, da in sodelavci, ne? Da zamujanje nimam preveč rada.
2: Ja, ja. Vemo, ja.
0: Se, ampak ne,

0: Ja, veš, ti se pripravljaš, hrano delaš, ne? Ja, in kot dober gostitelj želiš na mizo prinesti vročo hrano, tako da to zagotovo je eden izmed večjih grehov.
1: Razen, če poveš, da bo narezek, potem se lahko tistih 50 minut zamudi, je tako, ker narezek lahko počaka.
2: Pa je že
1: boljše,
2: akademskih
1: 15, ja.
0: Ja, če narezek, če je topla hrana, potem ne. Kaj se vam zdi, kaj so največji grehi gostov? Se konec koncev vsi smo gosti, ne? Tako da drug drugega danes malo opominjamo, da postanemo boljši gostje in po drugi strani na nek način tudi mi boljši gostitelji. Ne?
1: Nekaj se prinese sabo, recimo, ko pridemo na obisk.
0: Bravo.
1: Je greh, če ne prideš z manjšim darilom. Tisti, ki prinese darilo, tudi, kako bomo rekli, ima več pravic kot gost. Ne moreš
0: kako misliš več pravic?
1: Ne, tisti, ki ne pride z darilom, recimo, mu lahko rečeš. Sezuj se, tukaj so copati. Tisti, ki prinese eno darilo, kako mu boš rekel človek? Hvala za darilo, tu so copati, sezuj se.
0: A ne, sem jaz pa rečem, mislim.
1: Več pravic imaš. No,
2: jaz mislim, da je nasplošno največji greh, če nam ne pride.
1: Aha,
0: oh, gost,
2: ja, če ne pride.
1: Absolutno, mislim.
0: Ne moreš,
2: same
0: ne moreš.
2: Same take imate v glavi. Jaz pa tle na vse zgodi.
1: To je bil.
2: Hočem nekaj lepega povedati, vi pa.
1: To je bil ženski glas iz Matjasa ali je bil moški glas iz?
2: To je bil glas aktuala.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Ob izteku drugega kroga za vložitev mandatarskih kandidatur bo po napovedih v državni zbor danes vložena kandidatura prvaka SDS Janeza Janše. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije, poleg Janševe SDS še NSI, SLS, Fokus in Demokrati, potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado, prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice. Glasovanje o novem mandatarju bi lahko, glede na določene roke, sledilo najhitreje v petek, ko bi, če ne bo presenečen, Janša lahko še četrtič v zgodovini države dobil mandat za sestavo vlade.
2: Mi smo vedno pripravljeni na širše sodelovanje. Če bo ta koalicija, če bo ta projekt sestavljene koalicije zaključen, uspešno zaključen tudi z postavitvijo vlade, bomo vsem opozicijskim strankam ponudili v podpis pogodbo o partnerstvu za razvoj ali za napredno Slovenijo.
1: Po polnoči so se zvišale cene goriv. Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina je po novem potrebno plačati 2,6 centa več. Za 50 litrov boste tako morali odšteti dobrih 85 evrov. Liter dizla je dražji za slaba 2 centa. Za 50 litrov je potrebno odšteti nekaj manj kot 88 evrov. Dražje je tudi kurilno olje. Za 1000 litrov boste odšteli 18 evrov več, in sicer 1391 evrov. V strelskem napadu na mošejo in islamski center v kalifornijskem San Diego je v ponedeljek umrlo 5 ljudi, med njimi oba domnevna napadalca. Osumljenca za napad, stara 17 in 18 let, naj bi ubila 3 moške, nato pa naredila samomor. Oblasti napada niso označile za teroristični, šlo naj bi za zločin iz sovraštva. V avtomobilu napadalcev naj bi namreč odkrili sporočila sovražna do islama. V Dunajskem umetnostno-zgodovinskem muzeju je na ogled razstava z naslovom Moja zgodba, ki preko raziskovanja pričesk pripoveduje zgodbo antičnih kiparskih portretov. Pričeske so tudi ena od značilnosti, ki pomagajo pri datiranju kipov, saj so sledile aktualnim modnim trendom. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tud midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, okay, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Mi Slovenci.
6: Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Zdaj že za marsikoga, dober dan, ob 8:04 minute, danes bo sprva... Dobar dan. Okay, danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne bo spremljivo oblačno. Pričele bodo nastajati tudi krajevne plohe in pa posamezne nevihte, najvišje dnevne temperature pa od 19 pa vse tja do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri je spremljivo oblačno, zjutraj ponekod po nižinah megla, čez dan prav tako dežne kaplje, potem pa več sonca v četrtek in petek.
12: Kercher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv, Kercher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kercher, ustvarjen za življenje.
13: 5 minut čez 8, dobro jutro. Na ceste dobre novice. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Domžale v delovni zapori med Zadobrovo in Snebarjami. Zastoj ostaja in sega do razcepa Malence in na Ljubljansko južno obvoznico skoraj do priključka Ljubljana Rudnik, pa tudi na Dolenjsko avtocesto do predora Debeli hrib. Sicer pa jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Želodnik Vir, Domžale avtocesta, pa Dragomelj, Šentjakob in Dolsko Šentjakob. Prav tako, zastoji po Novem mestu sporočate na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi, torej od Krke do Revoza zaradi delovne zapore, torej Zajdlove ceste. Na cesti Zgornjih Hotič Kresnice zaradi del promet poteka tam izmenično enosmerno, tako da so prav tako zastoji. Prometna nesreča pa ovira promet še vedno na koncu Trzinske obvoznice smer Črnuče. Radar na Dolenjski avtocesti na počivališču Starine Jug smer Krško. Če merijo še Kjenič 80, 13 nič dve. Srečno pot.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: Za vso Slovenijo, na aktualu uživo, Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Švan.
3: Ta čudovita zgodba se dogaja v torek, 19. maja ob 8 in 7 minut. Držimo pesti za našo Hajdi, točno čez eno uro piše Kolopi, se nam je oglasila, da nas pozdravi in da je damo malo pozitivnih misli. Tako da, Hajdi.
4: Držimo pesti, Hajdi.
3: Evo,
4: Hajdi.
3: Tako.
4: Ja.
3: Ja.
4: Hajdi.
3: Hajdi, smo.
4: Dobar tek.
3: Ej, drugače danes...
4: Nizgrne gije. Sigurno je.
3: Kako si vedel, hreno pa je bila usta.
5: No, spet.
3: Ja, no, drugače danes na 19. maja praznujejo ene izmed najlepših, najbolj plemenitih, tudi najbolj delovnih živali. Ja, mislim, drugač konji so delovni, ampak danes
4: so.
3: Praznuje naš lipicanec.
5: O, čestitke.
3: Ja. O, taka lepa zgodba,
5: lipicanke,
3: ne?
5: Lipicanke in lipicanci. Ena zanimivost. O lipicancih, kakšne v osnovi lipicanci kakšne barve?
4: Bele.
5: V originalu?
4: Bel.
5: Lipicanci črn konj.
3: Kaj?
5: Ki zelo zgodaj osivi. Si moš misliti?
4: Ne.
3: Ne, ja, tako,
4: če bel.
5: Če pri treh letih osivijo. Tako kot George Clooney recimo, vidiš. Zelo zgodaj osivel in zato je tako šarmanten naš lipicanec.
3: Wow.
5: Zaradi osivelosti.
4: Se slišva, čez ne 15 let, da bom si vel, Martina.
3: Ja, noš lep, ti si že zdaj lep kot en kon. Mislim, kot lipicanec, kot lipicanec.
5: Kot delovni.
4: Kot delovni kon.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutranje.
3: Kaj, se sem rekla, da lipicanci so ene izmed najbolj pridnih, plemenitih, veličastnih živali. Jaz obožujem konje, pa še terapevtsko delujejo.
4: Na zdravje za nas, kada vam spraznujemo.
3: Ti za me. Ti na me tu terapevtsko deluješ, veš?
4: A ne?
3: Ja.
4: Kaj bom šele, če 15 let, kam bom sil?
3: Moj Miha, poslušaj, Aška. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Aktual kum.
1: Sinit, varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom in ekologija. Celovite storitve s področji varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja, vključno z meritvami hrupa in emisij snovi v zrak, področja kemikalij in področja higiene živil. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinit, ko partner pomeni več.
2: Poslušajte Trbovčani.
3: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
2: Že pol Trbovljoma.
3: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
2: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
3: Aj pa pejte na A1.si.
2: Poglej drugač. A1.
4: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62%. V trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite. Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.
5: Dan Kuhn Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuhn studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiu Celje.

0: dobro jutro. Prebujemo se skupaj z Rock and Bandi ob 8:22 minut 19. maja in lahko rečemo, da poteka prav poseben teden in sicer nacionalni teden prostovoljstva, ki ga organizirajo v tednu od 19. pa do 25. maja oziroma 27. nacionalni teden letošnjega leta poteka že od 18. pa tja do 24. maja.
1: In na aktualu živo Katarina Rotar iz Slovenske filantropije. Katarina, dobro jutro, dobrodošli na aktualu.
2: Dobro jutro, hvala za vabilo.
1: In vse najboljše vsem prostovoljkam in prostovoljcem, tudi v vašem imenu.
2: Absolutno in zelo velika hvala vsem prostovoljcem za ves njihov čas, energijo, prijaznost in pripravljenost pomagati.
3: Katarina, takoj na začetku, kaj pomeni biti prostovoljec? Ali to, če pomagam sosedi, ne smeti recimo, sem prostovoljec?
2: Pa ja, neformalni prostovoljec.
3: Ja.
2: Če doma pomijemo posodo, pa ne, ampak če pa pomagamo nekomu drugemu, ne da bi zato nekaj pričakovali, smo pa že lahko neformalni prostovoljci.
0: Če torej Matijas v službi skuha sodelavki kavo, je prostovoljec ali to delovna obveznosti, prostovoljni mus?
2: To je bolj obveznost, ja, če nekaj je
3: zanj dobro. Še posebej, če Martina reče, je obveznost.
2: Tako.
0: Bravo, gospa Katarina, všeč mi je ta odgovor. Ok, če pustimo šalo malce ob strani, kako pa mi lahko postanemo uradni prostovoljec?
2: Uradni prostovoljci oziroma organizirani prostovoljci lahko vsi postanemo in postanete. Tako da kontaktirate kakšno prostovoljsko organizacijo v svojem kraju, lahko pobrskate po posredovalnici prostovoljskih del na spletni strani prostovoljstvo.org, si najdete to, kar vas zanima, se oglasite v organizaciji in vidite, ali je to res za vas.
0: Mm-hmm.
2: Ogromno je priložnosti, ogromno je raznolikih priložnosti. Ne more vsak upravljati vsakega prostovoljskega dela, se pa prav zagotovo za vsakogar najde nekaj, kar mu ustreza in v čemer je lahko dober in kjer lahko prispeva.
0: No, kako lepo.
1: Katarina, vsako leto pripravljate en izjemen dogodek, tudi letos, tudi ta teden in sicer dogodek Veseli dan prostovoljstva. Kje, kdaj in zakaj?
2: Ta osrednji dogodek nacionalnega tedna Veseli dan prostovoljstva bo v Ljubljani v četrtek 21. na Prešernovem trgu med 1 in 5. popoldne. Namen tega dogodka je, da se lahko prostovoljske organizacije predstavijo čim širši javnosti, povejo, kaj delajo, pripravijo animacije, igre, se v sproščenem vzdušju pogovarjajo z mimoidočimi, da tudi ljudje, ki nikoli ne bi pomislili na prostovoljstvo, vidijo, kako je to lahko fino. Tam se bo predstavilo okrog 100 organizacij, kot vsako leto in res bo fajn, tako da zelo vabimo vse, ki jih mogoče vse malce zanima prostovoljstvo ali pa jih zanima, kaj to sploh je, ali pa mislijo, da so to kar eni lenuhi, ki zato neki delajo, pa v resnici nič ne delajo, ne pridejo pogledati. Bi pa povedala, da že v sredo je pa tudi Veseli dan prostovoljstva v Kopru, ki pa še nima tako dolge tradicije, se pa odlično prijemlje v lokalnem okolju.
0: Katarina Rotar je torej v naši družbi. Gospa Katarina, zakaj, bom kar vas citirala, je fino biti prostovoljec? Zakaj se ne odločimo za ta korak?
2: Zato, ker prostovoljstvo veliko prinese družbi, še več pa prostovoljcu. Narediti nekaj dobrega za nekoga drugega ali pa za okolje ali pa za širšo skupnost prinaša tako zadovoljstvo, kot ga nobena količina denarja plača uspeh v nekih drugih merilih ne more. To mora vsak zase probati in to, da ve, kako je to fino.
0: Mogoče samo še to vprašanje, Katarina, kje lahko izvemo več o prostovoljstvu, na katero spletno stran se obrniti, ker mislim, da imamo tukaj le zdaj pa tri take, ne, mene, Matijasa in Jureta, ki bi se odločili za ta korak.
2: Kar takoj na prostovoljstvo.org lahko zvejo vse, kakšna so pravila v organiziranem prostovoljstvu, kako se izobraziti in usposobiti za prostovoljca in v posredovalnici prostovoljskih del takoj najdejo prostovoljsko delo zase.
1: Koliko danes ste novih prostovoljcev dobili, tako da hvala, dobro ste to prodali, zgodbo prostovoljstva. Katarina Rotar iz Slovenske filantropije, naj bo fantastičen teden in tista misel je dobra, če veliko damo, še več dobimo nazaj, je tako?
2: Tako, točno tako.
1: Krasen dan.
0: Katarina, lep dan vam in pa celotni ekipi. Matija, že googlaš?
3: Ja, jaz že googlam. Evo, in lih berem, dobrodošli med prostovoljci.
0: Bravo!
1: Dobrodošli, Matija.
4: Prvi v srčnosti. Hvala. V radosti. V ljubezni. Skupaj smo. Aktual.

0: Še imaš to željo, Jure?
1: A veš, da sem pravka.
0: A si to razmišlja? A res?
1: Sem rekel, pride Martina, pride Siniša, verjetno tudi Martin Žunec, tako da ja, zagotovo. Sam še datum, otroke moramo dati v vrtec, potem pa se zgodi to vjenčanje.
0: Poroka,
1: poroka
0: torej.
1: Matjas, prideš tudi ti.
2: Ka?
0: Ja, zaročil jo
1: ja,
0: je, že veš daj.
1: Že je zaročena.
2: To vemo, pa nisem videl, da to... to... Naprej,
1: kaj, resno?
2: Mislim, tako naprej, to hitro, da bo to pošlo do tega.
0: A drugo leto?
2: Koliko je to še časa?
1: Precej.
0: A bo drugo leto?
1: Jaz mislim, da bo enem letu, no.
0: Oh, hezko me čaka me. In Siniša Žunec in Martin Šurka. Žunec in Martina Švab in Matija Stojanovič bomo peli, sam da veš. Okay,
2: hvala, kar, jaz bom na koncu, po moje.
0: Takrat, ko bo švato, tako gremo domov.
1: Kar, okay.
0: Yeah. Okay, trenutno pa v Ljubljani 10, Bled, Trbovlje 12, Celje in Črnomer ter Slovenjgradec 13 stopin, Novo mesto, Ptuj in Izola 15, v Murski Soboti pa 16 stopin. Sicer sprva še jasno, sprva še toplo in sončno, čez dan pa se bo pooblačilo, pričele bodo nastajati tudi krajevne plohe in pa nevihte. Zdaj temperature od 19 do 23 na severozahodu države okoli 17 stopin. Jutri zjutraj se prebudimo v megleno, jutro spremenljivo oblačno, spet bodo nastajale krajevne plohe in pa nevihte. No, precej hladno jutro, od 5 do 9 stopin, na Primorskem malo bolj obetavno okoli 11 stopin, čez dan pa od 19 do 23, na Primorskem do 25. V četrtek spet bolj sončno, verjetno za popodanske plohe se bo manjšala, zapihal bo veter severnih smeri, potem pa je pred nami sončen in topo vikend.
2: Yes.
0: Yes.
3: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
4: Wow, Big Bang.
1: Tri minute, še spol deveta, dobro jutro. Na ceste kosi počene, pravzaprav večji kosi lesa ovirajo promet na hitri cesti razdrto Nova Gorica, smer, torej razcep Nanos med Šempetrom in Selom. Zaprt pa prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerom zaradi vozila v okvari. Zastoji jutranji pa ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti pa od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, prav tako na cestah Križ Moste, Mengaš Moste, Trzin Črnuče, Želodnik, Vir Domžale, avtocesta pa Dragomer Šentjakob in Dolsko Šentjakob zastoji. Prav tako pa Novem mestu zastoji sporočate na Topliški, Kandijski, Ljubljanski, Andrijaničevi, torej od Krke do Revoza zaradi delovne zapore na Zajdlovi. Prometna nesreča pa še vedno v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču, tam so zastoji iz vseh smeri. Če se le da v vseh zastojih, ustvarimo in držimo reševalni pas. Radar na Dolenjski avtocesti pri počivališču Starine jug smer Krško. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Rano sečka. Knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.
1: Tudi družina Žninaršič iz Grosupljega bo tam se njihov nedeljo srečala Grosupljem in so rekli, mi gremo na Roštiljado.
2: Na Žninaršič. Žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolincu.
1: Ampak res, so rekli, ja. Več kaj je rekel ta gospod, je rekel, če je pa Dražen Zečič tam, pa ni na nedelji, pridem pa tudi jaz.
3: Jaz vem, da bo sigurno naš Rudi tam, tako da Rudi, če zdaj poslušaš, upam, da ti pelješ dol.
1: Ker ti boš?
4: Ker ti boš.
3: Ker jaz bom zmatren od šihta, zjutri pa
1: ne
3: vse.
1: Nevozne.
3: Ne, ja.
4: A ja,
3: ko mislim, jaz kaj tole slišim zdaj, ja. Jaz bi peš šel tudi, če bo treba.
1: Za Anjo Belin je peš tudi na konec sveta. Na odru se pridruži tudi Nina Doneli.
5: Da me napiješ.
1: Aj, petkova pumpa.
4: In Dejan Vunjak, brand je ve barabe. A veš, da vseh teh časih še nisva bila z Matijasom na nobeni fešti. Ti se gibaš okoli ali si na tem komovcu ob...
1: Šanko.
3: Jaz odvisno. Na začetku večera se še malo gibam.
4: Potem pa
3: poiščem.
4: Varno zavetje.
3: Eno podporo.
4: En varen pristan. Dobro, se vidimo 29. Vstopnice še na voljo top event.si, Eventi in Petrolova prodajna mesta. Tam bo tudi, oh my bog, Luka Basi.
1: Oh my
5: bog. Vladarice srca moga.
3: Zdajko.
5: Zar ti ne vidi.
1: Pa da ne pozabimo še našega Tilna Lotriča, res ena izjemna zasedba, izjemen žur, največja zabava te pomladi, 29. maj, torej točno čez 10 dni, dragi moji, se vse to zgodi, top event, Eventim in pa Petrolova prodajna mesta. Zdaj pa, da malo podoživimo, da lažje odštejemo.
3: Zdaj se spomnim, ko smo vprašali, pol večer gre proti koncu,
1: ja.
3: Jaz se nahajam nekako že v šanku, ne vem kako.
2: Roštiljana na Brdolincu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Se pravi, po polnoči organizatorji lahko pošljete na takar je domov, bo Matjas prevzel.
3: Valjda, ne skrbit. Žen ne bo noben.
1: Ti pa sploh ne.

0: Torej, še točno 10 dni do Rošiljade, če nimate svoje karte topevent.si. Zdaj, v tem trenutku, zdaj vemo, koliko dni še do Rošiljade, a vemo, koliko dni še do konca teh gradbenih odsekov mest na avtocestah, ki so ohromila državo. Skoraj da na vsakem, na Dolenjski, na Štajerski, pri Kranju se zdaj dela, na Primorski, to je ludo more, luda cesta. Mm.
1: Andraž.
2: Kako je to vprašanje za milijon evrov? Ja. Ali pa mogoče za dva?
1: Jaz jih nimam, ti imaš, Matjas. Matjas,
0: imaš? Nimaš.
3: Svet 24.
1: A ja.
0: Kaj?
1: Mikrofon, mislim.
0: A je mikrofon, če ja. Dela. Matjas pravi, da on je milijonar, ker ima takšno sodelavko, kot sem jaz in Jure. Ok, no ampak res, pišete o avtocestnih gradbišči, ki so ohromila državo. Zdaj, Dars je priznal eno, ne ravno pomankljivost, ima eno težavco. Ne?
2: Zelo veliko težavo. Enostavno ne zberejo niti ene polne ekipe delavcev za normalen delovni dan. Ja. In seveda se vozniki potem sprašujemo, zakaj pa potem odpirajo vsa ta gradbišča, na katerih, za katere nima ljudi, da bi delali na njih. In seveda, to so zelo pravzaprav komplicirane zadeve. Na drugi strani pa vozniki vedno znova, ko se vozimo mimo teh gradbišč, gledamo, ja, res je malo ljudi, pa se tudi vprašamo, zakaj pa potem ne delajo po noči. Ker tale nočno delo ni nobena vesoljska znanost, to ni kakšna jedrska fizika in v tujini se to pridno dela, samo pri nas očitno imamo pa zakonodajo zaenkrat tako, da to ne omogoča oziroma je veliko nekih preprek, pa tudi logistično je zaenkrat za Slovenijo to prevelik zalogaj, ker niso dovolj samo delavci pa stroji na gradbišču po noč, potem mora po noči delati tudi betonarna, pa po noč mora delati asfaltna baza in. V glavnem to so stvari, ki so zelo zapletene, ampak kdaj pa je potem tisti pravi čas, da bi spremenili to zakonodajo? Mislim, da je bil včeraj.
0: Ja, pišete eni stvari, katere se tudi jaz kot mama ne zavedam, Jure, ne vem. A imajo tvoje otroci govoreče igrače?
1: Ja, nekaj jih je.
0: Moje tudi, ampak vi pišete o tem, da kao te igrače lahko zbirajo, kaj je, podatke o naših otrocih.
2: Mislim, ne tista navadna igračka, veš, kaj
0: ne, ima tiste, zamjavka. Ne, ki so govoreče.
1: Oh, se že strašil.
2: Vse take, recimo, pametne igrače, ne, s katerimi se lahko otrok pogovarja skoraj tako kot s človekom, pa so lahko velik problem, ker se je potem otrok nekako ne čuti nobene prave potrebe, da bi se družil s sovrstniki, s prijatelji na ulici, da bi vrcal žogo, plezal po drevesu ali še kaj podobnega. Tako da smo malo bolj natančno pogledali na eni strani, koliko jih teh igrač, kako enostavno so dosegljive in pa predvsem tudi kakšne podatke zbirajo o otrokih. Veš, danes je vse skupaj samo lov za podatki. Mm-hmm. Takšnimi ali drugačnimi podatki so postali zelo dragocena roba.
0: Ja. In da so še ostala pri tistih govorečih huških, ne?
1: Tako,
0: ja.
1: To
0: ni isto.
1: Ne, to je to. To zelo draga igrača, tako da ne bo pri nas doma.
2: Ne, zaenkrat nekaj časa še ne bo.
1: Okay.
0: Andraž piše, da tudi v zdravi prehrani je pomembna, se strinjamo, ampak eno vprašanje tukaj obstaja, ne? Kako obremenjena so živila, kot so sadje, zelenjava, otroška hrana ali pa žita recimo z različnimi pesticidi?
2: Ja, to je pravzaprav glede na to, kakšno turbo kmetijstvo obstaja zdaj v zahodnem svetu, zelo tako upravičeno vprašanje. In so v Evropi 125,000 vzorcev te hrane analizirali in ugotovili, 99% jih je ustrezalo vsem tem zahtevam, pravi, da niso obremenjene s pesticidi. Na drugi strani pa seveda smo tudi v Slovenci takole analizirali okoli 1500 vzorcev, predvsem seveda uvožene hrane, ker tista je najbolj nekako, oziroma najmanj pod kontrolo. No in so ugotovili, 5% vzorcev ni ustrezalo, ampak seveda, ker imamo dobre filtre, ta hrana niti ni prišla na trgovske police, to pomeni, da ni bila na razpolago kupcem, kar pomeni, da jemo recimo temu kar dobro hrano, vsaj za enkrat.
1: To se sliši dobro.
0: Na strani 38 tudi obširna astrologija, samo da povem naslov. Aha. Kako dolgo boste živeli? Astrologi že imajo odgovor. Bomo potem prebrali.
4: Ne, če hočem tega videti.
1: Ne, nočem.
0: Kaj si ti po horoskopu, Matjas?
4: Dvojček.
0: Dvojček, mladostni duh premaga leta. Dvojčki ostanejo otroci v duši do konca. Le kako drži.
5: Andraž, res se razumeva.
0: Jurja, ti si že kaj že?
1: Kozorog.
0: Ti si kozorog, sam dajte mi sekundico. Starejši kot ste. Ja, starejši kot ste, močnejši ste. Kozorog je absolutni zmagovalec, saj se njegov organizem z leti kali. Wow, mnogi se v 70-ih počutijo bolje kot v 30-ih. Tvoje čaše prija, Jure.
5: Še obstaja upanje, Jure.
0: Ja, devica. Čakaj,
1: zdravo je, bo sem še penzijo dočakamo.
0: Zdaj pa še jaz, devica. Disciplina, ki premaga vse. Devica je rekorderka v skrbi za telo in pogosto preživi vse preostale.
5: A to si zdaj zmislila.
1: To je divi horoskop, to je horoskop, ki si ga moramo dati.
0: Nije se si ga zmislila, res.
2: Sproce zmišljuje, sigurno. To ne mogoče, da
0: je. Ej, devica je rekorderka v skrbi za telo in pogosto preživi vse ostale, tako da...
1: Fatalna.
0: Jaz bom fatalna. Tudi do konca.
1: Brezplačna Jana je izjemna, je na misel, ki sem si jo zmislil, smeh je sončni žarek duše.
0: Ki si si jo zmislil?
1: Tomas Mann piše.
5: Jaz pa kar kol odprejmem. Naletim na...
1: Prštiljado.
0: Anja Belini.
5: Anja Belini, ne vem zakaj.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Evo, Tilen Lotrič, Angel, Tilen Lotrič, šut na Roštiljadi. Vse je v barvah, znakih Roštiljade.

0: Ritual Kum. Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
6: Ja, pa se še ni stara.
5: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
6: A res?
5: Nizke cene, super popusti.
7: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
8: Gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
9: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
10: Aktual.
11: Vedno in vse povsod.
10: Narejen za moja ušesa.

0: Čak, zdaj sem začela nekaj razmišljati. Nimaš šoldi ali ne imaš šoldi? Ona pa je nima.
1: Oboje pa je po moje. Imaš šoldi, je pa ča in nemaš, nema para, je pa šta.
0: Nima.
1: Nema.
0: Aha, lepo. Spet smo se
1: v vsakem primeru denarja ni.
0: Mislim, da je čas, da v petkih spet obudimo, zdaj, ko si nazaj našo rubriko, veš. Dopustnik Janez. Ja. Kaj za tiste, ki ne poznate te rubrike, Matjas nas v petkih uči, najpogostejše napake, ki jih delamo, dopustniki, ko gremo na Hrvaško in tako stvarno dobro pričamo mi, ne, Hrvaško. Tako da, evo, petek, ta rubrika, očigledno.
2: Uskoro.
0: Tako, ja, jako skrobna sem, ne. Ok, no, današnja tema, ful fajna, ful zabavna. Največje napake, ki jih delamo, oziroma ki jih delajo gostje, ko pridejo na obisk. Igor bi še nekaj rad povedal. Igor, dobro jutro.
3: Vse čestitke Martini. Za njeno napila se duša njena. Ja, dobra.
1: Nisa še, ampak je na pravi poti.
0: Hvala.
3: Ja, kaj nas najbolj moti, vsaj mene. Ja, osnovna zadeva je spoštovanje vsega okoli nas, seveda predvsem so ljudi. Ne?
0: Yeah. Ja.
3: In nekdo, ki pride takole na obisk, ne, in začne na veliko razlagati svoje probleme tja v nedogled, ne, kot da ničesar drugega ne obstaja, samo on in njegova zadeva, ki jo na veliko razlaga, brez ostatka občutka. To mislim, da je ena največjih problemov pri takih težkih obiskih. No, lep pozdrav, nasvidenje.
0: Drugače zelo dobra. Zelo dobra, Igor. Ker obstajajo ljudje, vsi smo včasih malo ti ljudje, vsi ne, no jaz pa, ki veliko govorimo o sebi. Ampak če so to lepe stvari, če lepe stvari deliš, a je to, se gre to v isti koš?
2: Rabiš eno dobro besedo nazaj na svet, iščeš verjetno. Ampak če imaš dovolj tega, enkrat en poslušalec poklical. Miha, dobro jutro. Je rekel, da še imaš dovolj tega, da ti nekdo naklada, ker te ne zanima. Če imaš dovolj gosta, rečeš dovolj, daš vprašanje, ej, imaš kaj denarja za posoditi? Hitro ga domov.
4: Aktual na CMC festivalu 2026.
0: Všeč mi je. Evo, tale pa zdaj za vas, Igor.
2: Napila se duša njena.
0: Napila se duša moja. Uskoro, jedva čekam.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Če je še v četrtek predsednica republike Nataša Pirc-Musar na pogovoru z Robertom Golobom in Janezom Janšo iskala možnosti za nastalo politično situacijo, ki bi temeljila na dogovoru o odgovornosti in zavedanju zahtevnih mednarodnih razmer, tudi s koalicijo, v kateri bi sodelovali obe največji parlamentarni stranki, voditelja teh strank, torej Golob in Janša, pa bi vlado vodila izmenjaje, torej vsak polovico mandata, v pogovoru pa je bila na to omenjena tudi možnost tehničnega mandatarja, bo najverjetneje še danes v državni zbor vložena kandidatura za mandatarja predsednika SDS Janeza Janše. Ta pa bo, kot je dejal, v primeru, da se stavi vlado, opozicijskim strankam ponudil pogodbo o partnerstvu za razvoj.
2: V okviru tega se lahko potem pogovarjamo tudi o ciljih, ki jih Slovenska demokratska stranka zagovarja že dolgo časa, ki jih je imela v spredju tudi v kampanji za zadnje volitve, ko smo govorili o ustavni večini razuma. Se pravi, gre za davčno sidro v ustavi, gre za spremembo volilnega sistema, gre za ustanovitev pokrajin in za reformo sodstva.
1: Po dolgotrajnem obdobju nizkih temperatur, ki je zajelo velik del Evrope, se v prihodnjih dneh pričakuje občutna otoplitev. Proti koncu tedna se bo nad zahodno Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, ki bo iz severne Afrike prineslo precej toplejši zrak. Že do petka bi se lahko temperature v nekaterih državah, med njimi v Franciji in Angliji, dvignile tudi za 15 stopinj Celzija v primerjavi s prejšnjim tednom. V Španiji in na Portugalskem pa bi lahko termometri pokazali 35 stopinj Celzija ali celo več. Ameriška vlada je napovedala prepoved vstopa v državo za osebe brez ameriškega potnega lista, če so se zadrževale v treh afriških državah, kjer se širi izbruh ebole, v Kongu, Južnem Sudanu in Ugandi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi zaradi najnovejšega izbruha virusa ebole doslej umrlo najmanj 100 ljudi. Med drugim se je okužil tudi ameriški zdravnik, ki je pomagal bolnikom v Kongu, evakuirali so ga v Nemčijo, kjer ga bodo zdravili. Naredite se lep torek, z novicami se vrnemo čez eno uro.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
6: Dobar dan, ura je 9:05 minut, dobar dan. Danes imamo kar prijetno jutro. Bled 13 tudi v Kranju in Celju, Slovenjgrade, Črnomelj in Maribor. 15 stopinj, Ptuj, Novo mesto 16, Izola, Koper in Murska Sobota pa 18 stopinj. Sprva delno jasno, še nekaj sonca, če ga imate, ne užite se zdaj vitamina D, kajti sredi dneva in popoldne bodo pričele nasajati krajevne plohe in pa posamezne nevihte. Temperature od 19 do 23 na severozahodu hodov okoli 17 stopinj. Jutri zjutraj se prebudimo prav tako v hladno jutro s temperaturami od 5 do 9, tudi megla. Čez dan se bo malo ogrelo in sicer ob morju nekje okoli 25, drugače pa od 19 do 23, ampak jutri brez dežnika nikamor, prav tako krajevne plohe in nevihte. Kdaj bo več sonca? To vas zanima. Četrtek, petek in potem vikend.
7: To nas zanima.
8: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Sedem minut čez deveto, dobro dan, na ceste zastoji jutranji ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici pa na cestah Križmoste, Mengašmoste, Trzin-Črnuče, Želodnik, Vir, Domžale avtocesta, Dragomelj, Šentjakob in Dolsko-Šentjakob, prav tako prometna nesreča, sicer v Ljubljani, na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v križišču, tam so zastoji iz vseh smeri sporočate. Kontrola pa v Ljubljani na Brnčičevi na avtobusni postaji smer Cona, čas so še Kijenič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Žvan.
2: 19.5. Res en fantastični dan, pravzaprav fantastični teden. Včeraj smo začeli Mednarodni dan prostovoljstva, danes pa poseben dan za zdravnike. In sicer danes je svetovni dan družinskih zdravnikov.
3: On je najlepši od zdravnikov, želela sem dotiko.
2: Preveril bitje.
4: Jaz mislim, da sem jaz kle strokovnjak, glede na to, jaz imam enkrat enih zdravnikov, ki skrbijo za men. Klik danes bom enega srečal, ja.
2: Ampak družinski samo en.
4: Družinskega imam pa samo enega, ja. In to je moja zdravnica Ana Marija, še Puka Fiorentin.
2: Wow.
4: In je top zdravnica.
2: Koliko je pa stara?
4: Ne vem.
2: No, starejša ali mlajša?
4: Starejša od tebe. ne vem.
2: Ok, je. Jaz sem Marjana.
4: Po moje ne, 50.
2: Jaz sem Marjana Brginca, ampak kar je najbolj zanimivo, on me spremlja že celo življenje. Dejansko, soh ne vem, če sem imela pediatra, ampak po mojem je, ker on mi je v skrbi, tako da ve za vse moje težave, za vse moje angine.
4: To vemo tudi mi.
2: Matija, sveda ga lepo pozdravljam. Ti, Jure?
5: A svojega pozdravimo.
2: Ja.
5: Goran Šiljek prihaja iz Hrvaške, drugače, ja, oh. Fantastičen človek. Veš kaj lepo pri družinskih zdravniki, da dejansko pozna celotno tvojo družinsko drevo skoraj, da, in da ga lahko pokličeš kadarkoli in se ti oglasi in ti pomaga. Ja. Je pa danes v Sloveniji luksus imeti zdravnika, sploh družinskega zdravnika. Jaz upam, da ga v tem letu dobite prav vsi, ker to človek rabi, to družina rabi, nikoli ne veš, kdaj rabiš. Veš, ga ne rabiš, koga rabiš. In jaz upam, da se to reši v Sloveniji.
2: Jaz mislim, da je prav, da se danes zdravniki slišijo etro, da se jim zahvalimo, ker konec koncev niso samo zdravniki, ki rešujejo naše bolezni, so hkrati tudi psihologi, terapeuti, tisti miren glas v nekem stresnem dnevu. Jaz včasih svojega Marjana samo pokličem, pa samo za nasvet vprašam, a veš?
5: Jaz tudi mojega Gorana sem samo pokličem.
2: Ti tudi, Ana Marija?
4: Ti tudi. Ja,
2: kaj pa mislim, na to
4: sestra
2: poreč...
4: Ana se jav, ampak ja,
2: tudi Ana. Kaj pa na to poreče Lil Mož?
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Ana Marija, Matijas tukaj.
4: Ne, misliš, sestra Ana se mi javi. Sestra Ana je delala pr Ana Marija.
2: Kako je pa sestra Ana stara?
4: Tako kot jaz.
2: Opa, zato tako rad hodiš ti. Danes spet greš, ne? Danes greš, ne?
4: Danes grem na reko.
2: Aj, da greš na reko.
4: Ja, ja, ja. Tam je ful enih sester, ki so moj letnik tudi.

0: običaju. Jermenarstvo je na Slovenskem tradicionalna usnjarska obrt, tesno povezana s sedlarstvom, ki se ukvarja z izdelavo usnjenih pasov, jermena, konjske opreme, komati in tehničnih usnjenih izdelkov. Ta rokodelska panoga, ki je bila pomembna za kmetijstvo in prevozništvo, je doživela razcvet v 19. stoletju. Danes deluje kot del ohranjanja kulturne dediščine. Glavni proizvodi so jahalna, športna sedla, konjski in goveji komati, usnjeni pasovi in različni oprežni jermeni. Tradicionalno so usnje strojile naravno, z lubjem in lesom, po sredini 20. stoletja pa se je uveljavilo kromovo strojenje. Jermenarstvo sodi med obrtne dejavnosti, ki so oblikovale slovensko kulturno krajino in identiteto. Danes se usnjarstvo in jermenarstvo ukvarjata tudi z izdelavo posebnih usnjenih izdelkov, kot so jermeni za harmonike, usnje za lesene cokle in tehnično usnje. Tradicionalno znanje se danes ohranja predvsem skozi delovanje rokodelskih delavnic in zavodov za varstvo kulturne dediščine. Sedlarstvo in jermenarstvo je bila obrt, ki se je razvijala kot uslužnostna dejavnost ob prevozništvu. Sedlarji so izdelovali konjske in goveje komate, sedla za jahanje in tovorna sedla, uprežno jermenje in usnjene pasove. Posebno pozornost so posvečali slovenskim komatom, ki so jih lepo okrasili šajbami in komatnimi glavniki. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušajte Trbovčani.
3: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
2: Že pol Trbovljoma.
3: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
2: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
3: Aj pa pejte na a1.si.
2: Poglej drugač. A1.
3: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
4: Zakaj kompliciraš? Greva v Dankuhen Celje.
5: V Dankuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
3: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
5: Točno tako. Dankuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
8: GA++ Iščete kuhinjo po meri, po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
9: Klopna izbira, zato moraš ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
9: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka, za brezskrbne sprehode.
11: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Bolkoholiki. V bistvu bo res dovolj samo ena sobica, pa dobra družba.
1: Ti in ja, in galeva dva.
2: Od kje?
1: Od Baga do Palagruže.
0: In kam gremo? In kam gremo?
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
2: Ja, dobro ste slišali. Prav 6.6. Pičimo dol in gremo na Pag. In to...
1: Ti in ja, in galeva dva.
2: Torej, ti, jaz in še dva galeva na Pagu, hotel Pagu, Independence Meridian, 4 zvezdice in to v centru mesta Pag, 20 metrov od plaže.
0: Wow.
4: Si povedal vse, škaj je zanimivo in škaj je dobro, da se poletje začne že v začetku junija in potem traja in traja in traja. All inclusive, smo že povedali.
2: All inclusive, ja, pa še boat party nas tam čaka, izlet z ladico in pena party. Jaz sem že enkrat bil na tem pena partiju in moram priznati, da je to zelo hudo. Mokre majice pa take zadeve. V glavnem, All inclusive, vsak večer zabavni program, glasbeni program, seveda, tam bo naša Žana Vidmar, Nuša Cerar, jaz. Osebno.
4: Sprašuje pravkar Monika, kdaj?
2: 6.
4: Kdaj hodi Matija spat in kdaj hodi vstat? Kdaj vstane?
2: Daj, Matija. Ne vem, zakaj.
4: Koliko časa si na voljo za to?
0: Hoče le tebe. Tebe,
2: Matjas. Grem spat zelo pozno. Ustanem ja. še bolj pozno.
0: Zakaj ne prebere sporočila do konca, Jure?
4: To je bilo to. Ker bi rada sprašuje, za koliko časa je Matjas na voljo v tem all-inclusive trantmaju.
2: Tam.
4: V dependanci. In v hotelu. Obziroma ob hotelu.
2: 4 zvezdice.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
0: Pazi, kaj govoriš, ker Barbara te posluša, tvoja mami.
2: Ja.
0: Barbara, dobro jutro.
4: Bodoča tašča. Bodoča tašča. Dobro jutro.
2: Zdaj že kofe pije, po moje.
0: Ali nas posluša takole zjutr?
2: Ja, sigurno.
4: Barbara.
0: Pokličte, če nas poslušate. Pazimo na sina, pazimo.
2: Laže.

0: Dobro jutro, dober dan, prebujemo se zaenkrat še v sončno in pa precej toplo. Jutro in to podan, ampak čez dan se bo stanje malo spremenilo, ohladilo se bo, predvsem pa bodo začele nastajati prve krajevne plohe in pa nevihte. Tudi jutri ne bo pravzaprav nič drugače, zjutraj se prebudimo v hladno jutro, od 5 do 9 bomo namerili na Goriškem in obmorju okoli 11, čez dan sicer toplo, na Primorskem do 25 stopinj, drugi od 19 do 23. Po teh ledežnih kapljah, ki jih naša njiva doma
1: potrebuje.
0: In vrt potrebuje, pa potem v četrtek in pa petek več sonca.
2: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Dobar dan na ceste, zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti, smer Celje med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Tepanje zaradi vozila v okvari. Jutranji zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti od Lukovica proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na cestah Križ Moste, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Želodnik Vir Domžale avtocesta, pa Dragomelj Šentjakob in Dolsko Šentjakob. Promet urejen sporočate izmenično enosmerno na cesti Divača Ribnica pri Gornjih Vremah zaradi prometne nesreče. Radar kontrole pa Črnkedi v Arclinu nasproti bencinske črpalke smer Vojnik, prav tako Črnkedi na Selah pri Slovengradcu, na avtobusni postaji smer Kotlje, pa bela škoda v Lahovčah. Če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Dobro jutro, oziroma dobro dan ob 9:36 minut. Največji grehi, ki jih torej delamo kot gosti ali pa je gosti delajo, ko pride k nam na obisk, to je tista, ker taka pereča aktualna tematika. Zamujanje je bil najpogostejši odgovor. Kaj na to pravi naša aktualoga?
4: Živja, vša pri telefonu. Glede zamujanja kosila ali pa kakšnih pač večeri, jaz imam tako mnenje. Jaz, ko sem bila mlada, ko sem imela še malo družinico, smo prišli k tašči in je tašča vedno bila huda, če smo kaj zamudili. Zdaj sem pa sama gostiteljica oziroma z možem in ko povabiva svoje otroke z vnučki, tudi če zamudijo, nikoli ne kompliciramo, probamo pogreti, probamo malo kasnej narediti kakšno stvar, tako da, kar se zamujanja tiče, ne vem, jaz nimam nobenih zadržkov.
5: Adio. Hvala lepa, jaz sem se našel v tej zgodbi.
6: Jaz sem se našel.
3: Kaj zamuješ?
5: Ja, ko imaš otroke, to popolnoma novo poglavje.
3: Ni izgovor to, jaz sem tudi otroke, pa nisem zamujala.
6: Evo, jaz sem si to prej začela organizirati. Jaz nimam otroke, pa zamujam, vidiš, kako smo različni vsi.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje, že zjutraj na

0: Tvoj svak je nizak palma.
1: Res je.
0: In čeprav, če imamo prave informacije, tudi ti bo šla po teh svaka in Isak Palma se pripravlja duet Martina Švab, Isak Palma, imamo prave informacije.
1: Prave informacije, zelo lep duet, ljubezenski, poročni in tisti, ki boste šli z nami v Gremo v hribe, 25. junija na, nema je že to znano, še moram biti tih, v glavnem, kmalka boste slišali.
0: Dej nekaj, kome čakam. Time out. Ekipa Lucijan Pejčič, hokejisti, elitna divizija, je štartala tretja tekma nocoj.
2: Tako, slovenski hokejisti so izplavali na površje športnega dogajanja v Sloveniji, tudi ponekod druge, kjer je hokej doma oziroma kjer ima to, bo rečemo, domovinsko pravico. Poteka svetovno prvenstvo v Švici, elitne divizije Slovenija drugi zapored lani je obstala, letos si želi isto. Začela je sijajno, verjetno ljubitelji hokeja navdušeno, pozdravljajo zmago proti Češki, proti vele sili, prvo zmago proti tej reprezentanci, no pa potem na naslednji tekmi proti Norveški ni šlo tako dobro, povsem drugačna igra, slabša igra Slovenije in gladek poraz. Ampak vse je pa jasno, ne? Treba bo premagati eno reprezentanco, ki je konkurenčna v boju za obstanek v tej skupini, zadnjo uvrščeni izpade in brško ne bo to Italija, tako da misli Slovencev vendarle morajo biti usmerjene proti Italiji, danes pa proti Slovaški, še eni favorizirani reprezentanci, za kanček manj kot Češka, ampak proti Slovakom je Slovenija odigrala doslej že ogromno sijajnih tekem, tako da jaz upam na neko izenačeno tekmo, dvoboj do zadnjih minut, potem pa bomo videli, ne? Kot sem pa rekel, proti Italiji bo tista prava tekma, verjetno.
0: Hokejske poslastice, torej koliko tekem si rekel?
2: 7 tekem bo Slovenija odigrala v tej skupini in potem prvi 4 skupine grejo v četrt finale, takih utvar si ne bomo delali, čeprav je vse mogoče.
0: Dobro.
2: Zadnji vrščeni 8. pa izpade v nižjo divizijo. Tega si pa ne želimo.
0: Tam nas ne bo.
2: Sicer
0: pa nogomet, prva slovenska liga, zadnji krog,
2: na
0: ta vikend.
2: Na ciljni ravnini je slovenska nogometna liga in zanimivo, zadnji krog pa vsem nepomemben, ne vem, če se je že kdaj zgodilo, da niti ena tekma ne more povzročiti premika po lestvici, bodi si mesto gor ali dol. Vsi klubi so zacementirani, če lahko temu tako rečem, na svojih mestih. Vse je jasno, Celje je ravno ta konec tedna na zadnji domači tekmi proslavilo naslov, veselo je bilo v Knežjem mestu, potem pa Koper na drugem mestu in Bravo na tretjem, evropska vstopnica.
0: Wow.
2: Presenečenje, ker potem na četrtem in petem brez evropske stopnice Olimpija in Maribor. Dva še vedno, lahko rečemo, največja slovenska kluba, ostala pod to črto, katastrofalna sezona za obe moštvi, čakajo remont, totalni remont, pa omenimo Aluminij, pokalni prvak, tudi evropska stopnica, v Kidričevem se veselijo.
0: To je po drugi strani dobro, da lahko, ker v športu je torej še en dokaz, da je vse mogoče vse in da dobijo priložnost lahko tudi tisti manjši, tako, z manj denarja konec koncev.
2: Tako,
0: super. Mislim, super.
2: Za njih
0: najzmaga
2: super,
0: najboljši, za, konec koncev.
2: Ja. Za druge malo manj, ampak.
0: Lucijan, jutri več tudi o svetovnem prvenstvu nogometnem, ki prihaja. Hvala za vse informacije.
1: Lep dan.
0: Pozdrav ekipo.
2: Čau.

0: Jakov Jozinovič poje v tem trenutku 10 minut pred 10.
1: Ta senzacija traja in mi je všeč, da traja.
0: A ne?
1: Jakova senzacija.
0: Mislim, da bo trajala, da se je usidral v srca vseh mladenk, da osvaja tudi srca tistih mladenk v zrelih letih.
1: Tudi moja mladenka, ja, je,
0: ja, je
1: njeno srce
0: krogu,
1: tudi pri njem, tako da preslej bo mora tudi jaz na to senzacijo tega koncerta.
0: Taščino srce tudi.
1: Teh informacij še nimam, ampak predevam, ker je v genih, da ja.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4.800 €. Bonom staro za novo v višini 500 € in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
6: Veš, kaj bi naj osrečilo?
7: Dopust?
6: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
7: Ja, in zakaj ravno zdaj?
6: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
8: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
9: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, vsake

0: servis KPN Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
1: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
2: Hello. Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Zakaj avtoceste obnavljajo po noči, gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo? Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice na Radiu Aktual Kub.
1: ZDA z novimi sankcijami krepijo pritisk na Kubo. Zaradi požara v Los Angelesu evakuirali več tisoč ljudi. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je včeraj naznanil nove sankcije proti kubanskim vladnim agencijam, ministrom in predstavnikom države, ki jih je skupaj s celotnim režimom označil za grožnjo nacionalni varnosti ZDA. Ameriška vlada stopnjuje pritisk na Kubo in analitiki se bojijo, da se pripravlja nekaj podobnega, kot se je v začetku leta zgodilo z Venezuelo, ki so jo ZDA vojaško napadle in zajele predsednika Nikolasa Madura, ki naj bi ga ščitili kubanski varnostniki. V predmestju Los Angelesa v ameriški zvezni državi Kalifornija je v ponedeljek v Grmičevju izbruhnil požar. Ker se je hitro razširil, so lokalne oblasti izdale evakuacijo za več tisoč prebivalcev. Ogenj je uničil eno hišo, o žrtvah za zdaj ne poročajo. Požar je izbruhnil v predmestju Simi Valley s približno 125 tisoč prebivalci, približno 60 km severozahodno od središča Los Angelesa. Zaradi sunkov vetra s hitrostjo do več kot 55 km na uro se je do večera razširil na 552 hektarjev površine. Nemški nogometni trener Hansi Flick je včeraj podaljšal pogodbo španskim prvoligašem Barcelona do 30. junija 2028 z možnostjo podaljšanja za še eno leto, so sporočili iz kluba. Flick je novo pogodbo podpisal v klubskih pisarnah na stadionu Spotify Camp Nou. Med sezono je 61-letni Flick izrazil željo po podaljšanju pogodbe z Barso in 12. maja javno potrdil, da je s klubom dosegel dogovor. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje.si.

0: za prijatelje. Pravi prijatelji so tisti, ki vsak navaden dan spremenijo v lep spomin. Za še več takšnih trenutkov Center Spar Zagorje nagrajuje prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
1: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
2: Novo na aktualu.

0: acum. Pazi, pazi, pazi!
1: Kajboš pa zdaj?
2: Maj rebež avto, je reb zrihta vse.
3: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
4: Poslušajte Trbovčani.
5: A vi sploh vete, da lahko dobite A1 optiko?
4: Že pol Trbovljoma.
5: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
4: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
5: Aj pa pejte na a1.si.
4: Poglej drugač. A1.
6: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
7: V petek od 19. ure, Orlek.
6: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Moj avto je nov.
3: Moj spaček pa večer.
2: Moj ne crkne.
3: Jaz imam pa asistenco plus.
4: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
5: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
6: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
7: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
8: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
1: Nosečnost, okrevanje, vsakdanje bolečine. Vitafem ponuja terapevtske masaže, obravnavo brazgotin, tekar terapijo in kinezijo taping za ženske in za vsakogar, ki želi, da telo spet deluje kot mora.
9: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Tepanje zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
1: Lep pozdrav vsem skupaj v oddaji Niti skupnosti. Maj ni samo mesec sonca, izletov in pomladi. 15. maj po svetu obeležujemo tudi kot Mednarodni dan družin. Dan, ki opozarja na pomen družine, medgeneracijskih odnosov in skupnega časa. Generalna skupščina Združenih narodov je ta dan razglasila leta 1993 z namenom, da opozori na pomembno vlogo družine v družbi. Letošnje sporočilo Mednarodnega dneva družin nosi naslov Družine, neenakosti in dobrobit otrok. V Sloveniji pa ta dan že tradicionalno razširijo v teden družin, ki letos traja do 22. maja. Ob tej priložnosti že 27. leto zapored pomembno akcijo pripravlja Zveza prijateljev Mladine Slovenije. Njihova akcija za družine brezplačno letos v sodelovanju s kar 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča brezplačen obisk muzejev in galerij. Namen akcije pa je preprost, spodbuditi družine, da si vzamejo čas drug za drugega, skupaj raziskujejo, odkrivajo kulturne zaklade in ustvarjajo skupne spomine. Takšne pobude so danes še posebej pomembne, strokovnjaki namreč opozarjajo, da se tudi v Sloveniji soočamo z izzivi, ki vplivajo na kakovost družinskega življenja. Med njimi so padanje rodnosti, osamljenost starejših in slabljenje vezi med generacijami. Med vsemi velikimi vprašanji pa se včasih skrivajo zelo preprosti odgovori. Več skupnega časa, več pogovorov in več skupnih doživetij.

0: i skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o tednu družin. Teden družin se je v našem okolju začel zelo aktivno, lahko rečemo. Minulo nedeljo je namreč na Kipah potekal dan družin, kjer so se družine družile, ustvarjale, se gibale in predvsem preživele prijetno skupno popovdne. Pridružili so se jim tudi gasilci, policisti in ostala zasavska trboveljska društva. Takšni dogodki vedno znova pokažejo, da za lepe družinske trenutke pogosto ni potrebno veliko. Nekaj dobre volje, malo časa in prostor, kjer se lahko srečajo različne generacije. In prav povezovanje, druženje in ustvarjanje skupnih spominov je tudi glavno sporočilo tedna družin. Če pa razmišljate, kaj početi v prihodnjih dneh, pa je dobra novica tam, da nekaj zanimivih brezplačnih aktivnosti poteka tudi v naši bližini. V Posavski, Savinski in Zasavski regiji bo v okviru akcije Vrata odprlo 11 različnih ustanov. Med njimi so grad Rajhenburg, muzej novejše zgodovine Celje in galerija Božidar Jakac. Za naše okolje velja posebej omeniti tudi Zasavski muzej Trbovlje, ki se pridružuje akciji in družinam omogoča brezplačen obisk. To je torej odlična priložnost, da skupaj odkrijemo zgodbe našega okolja, od rudarske dediščine do zanimivih zgodb ljudi, ki so skozi desetletja soustvarjali življenje v Zasavju. Muzeji danes niso več samo prostori tišine in opazovanja predmetov. Vse bolj postajajo prostori raziskovanja, doživeti in skupnega časa. Po Sloveniji sicer sodeluje kar 47 muzejev in galerij, od Narodne galerije in Tehniškega muzeja Slovenije do številnih drugih ustanov po vsej državi. Teden družin pa nas pravzaprav spomni na nekaj zelo preprostega. Ni pomembno, ali načrtujemo velik izlet. Ni nujno, da porabimo veliko denarja. Včasih je dovolj že skupen sprehod popoldne brez telefonov ali pa mogoče obisk kraja, ki ga že dolgo mislimo obiskati, pa ga še nismo. Naj bo torej teden družin priložnost za več časa drug za drugega, več pogovorov, več povezovanja in več skupnih zgodb. In pa seveda še enkrat vabilo v Zasavski muzej Trbovlje, kjer si lahko ogledate odlično urejen muzej, in če ga še niste obiskali, vas lepo vabimo, da to storite v tednu družin. Prijeten teden družin vam želimo tudi iz našega radija. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Lep dan!

0: Ritual Kum.
1: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
2: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
3: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj. Na primorski smer Koper med Uncem in Postojno ter na Štajerski med Krtino in Ljubljano je upočasnjena vožnja predvsem za tovorna vozila. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 23 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon.
4: Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje.
1: Vsak potrebuje prijatelja za dober pogovor, iskren smeh in pravo druženje. Center Spar Zagorje nagrajuje prav takšne trenutke. Na 0141 30 30 70 pokličite in nam zaupajte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa podarja paket prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: poslušate Zgodovinski ladljc.
1: Dunaj ali Gradišče je staro ime za vzpetino nad Volkovo Loko na eni, Savinjsko cesto in Gabrskim na drugi strani. Poleg Dunaja se omenja tudi ime Gradišče, po vsej verjetnosti zaradi prazgodovinske naselbine, ki je bila še pred nekaj desetimi leti vidna s terasami, jarki in okopi ter starimi grobovi. Janko Orožen opisuje, da na vzpetini stoji Mlačeva kmetija. Ime naj bi izviralo zaradi manjše mlake, ki stoji pod omenjeno kmetijo. Voda iz mlake naj bi uporabljali za napajanje živine. Kasneje so na tem mestu zgradili tudi zajetje vode. Na južnem robu domačije se je še pred nekaj leti videlo staro obrambno obzidje iz kamna, kar kaže, da je bila kmetija zaščitena kot gradišče ali utrjena kmetija. Iz Dunaja se proti jugu razprostira lep pogled na severni del Trbovelj.
0: Poslušali ste Zgodovinski ladljc.

0: Umrla je Leopoldina Senčar Dini. Leopoldina Senčar Dini, rojena 3. aprila 1928, stanujoča Golovec 31 v Trbovljah. Pogreb v sredo, 20. maja, ob 14. uri na pokopališču Gabrsko. Od nje se boste lahko poslovili od 12. ure dalje v vežici številka 1.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 21. maja od 8 do 10 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Polana, Podvin, Lokavec in Okroglice.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Rádiu Aktuál Q.
1: Rusija začela tridnevne jedrske vojaške vaje. Število smrtnih žrtev zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo narašča. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Ruska vojska je danes potrdila začetek tridnevnih jedrskih vojaških vaj, v katerih sodeluje več 10 000 vojakov po celotni državi. Ruske oborožene sile bodo vaje skupaj z zaveznico Belorusijo izvajale do četrtka in po navedbah ruskega obrambnega ministrstva služijo pripravi in uporabi jedrskih sil v primeru grožnje agresije. V vajah bo skupaj sodelovalo več kot 65 000 vojakov in več kot 7 800 enot vojaške opreme in orožja, vključno z več kot 200 raketnimi izstrelitvenimi sistemi. V okviru vaj bodo uporabili tudi letala, ladje in jedrske podmornice, preizkusili bodo izstrelitve balističnih in vodenih manevrirnih raket. Potem, ko so v provinci Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe do danes razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtno žrtev in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Afriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je zaradi izbruha ebole v Demokratični republiki Kongo in Ugandi včeraj razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja na celini. Portugalski nogometni strateg José Mourinho je po poročanju španskih medijev 13 let po odhodu sprejel ustni dogovor o vrnitvi v Real Madrid kot glavni trener. Karizmatični Mourinho bo kraljevi klub vodil v prihodnji sezoni, napovedujejo mediji. 63-letni Portugalec bo v prihodnji sezoni španskega nogometnega prvenstva zamenjal Alvara Arbelo, ki se ne bo obdržal na trenerskem stolčku madridskega kluba. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na bolje.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.

0: Nova kuhinja? Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
2: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
0: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
2: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual Kum.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!

Danes bo sprva delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti bodo možne krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne lahko nastanejo krajevne padavine ali kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v cerkvenjaku na nadvozu. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: za prijatelje.
1: Najlepša druženja so tista, kjer ni pomembno, kje si, ampak s kom si. Center Špar Zagorje ta teden nagrajuje prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in nam zaupajte, koga boste povabili. Center Špar Zagorje pa podarja paket prijateljstva Centra Špar Zagorje.
2: Center Špar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket Špar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Špar Zagorje, vaš center za vsak dan.
3: Vse

0: Ritual Cum. Pozor, pozor! Studio Dan Kuchen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuchen Šentjur.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabar. Svet 24. Prva stran dneva.

Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na dolenski hitri cesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani v Zoženju, kjer je omejitev hitrosti 60 km na uro. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: specialno svetovalna oddaja na Radio Aktual.
1: Poslušalke in poslušalci, zdaj pa odpiramo vrata v Dan Kuhan Celje, ki jutri odpira Dan First Studio Celje. Andreja Križnik, lepo pozdravljena in seveda, kaj je Dan First Studio?
2: Ja, živjo, lepo pozdrav vsem poslušalcem. Dan First Studio je prvi Dan Kuhan First Studio v Sloveniji z novo linijo kuhin Dan First, kar pomeni, da so to cenovno ugodnejše kuhinje Dan Kuhan, ista kvaliteta, z boljšo ceno in veliko hitrejšo dobavo. Kaj to pomeni? Se pravi, da vstopamo v segment tudi malo nižjega cenovnega ranga kuhin, skupaj s ponudbo vseh aparatov. Se pravi, kuhin je Dan First, se naročajo skupaj v kompletu z aparati, tako da je lahko zadeva namenjena predvsem kupcem, ki opremljajo prva stanovanja, najemniška stanovanja, vikende ali pa normalno tudi stanovanja, ker gre za isto osnovi kvaliteto, je pa malo en izbor elementov, izbor barov in v bistvu to so nekje te glavne značilnosti in razlike od kuhin Dan Kuhan in pa kuhin Dan First.
1: Nekoliko hitrejša dobava, kaj to pomeni?
2: To pomeni, da je dobava možna tudi od 3 do 4 tedne, kar je izredno super pri samem načrtovanju kuhin, ker nekatere stranke pač včasih iščejo hitrejšo dobavo, medtem ko je pri kuhinjah Dan Kuhan 6 do 7 tednov.
1: V Dan Kuhan Celje nudite širok nabor storitev, ki so v pomoč kupcem. Kako je pa zdaj pri teh kuhinjah Dan First?
2: Seveda, tukaj gre tudi za izrise, tudi za načrtovanje po meri, tako da se prilagodijo tudi te kuhinje prostoru. Naj pa omenim, da v tem našem novem studiu, poleg teh kuhin Dan First, imamo razstavljene tudi kopalniške elemente in sestave z Dan Kuhan pohištvenimi elementi. Zraven imamo pa razstavljene tudi celotno kopalniško opremo, se pravi armature, tuš kabine, ogledala, vse, tako da lahko stranka sedaj pri nas opremi od kuhinje, dnevne sobe, predsobe pa vse do kopalnice, saj se nam je pokazalo, da se več strank išče celovito opremo doma. Se pravi, tudi pri tej izvedbi Dan Firstu je v ponudbi, da vi opremite kuhino in potem seveda tudi lahko naprej kopalnico, predsobo vse. Se pravi, izrisujejo se po meri, niso samo blok izvedbe v nekih dolžinah, ampak so prilagojene vašemu prostoru.
1: Dan First Studio Celje odpirate jutri ob 10. uri. Kaj se bo dogajalo?
2: Imamo seveda pripravljene kulinarične dobrote, to bo v Dan Kuhanu, v studiu se bo kuhalo na aparatih Bora, peklo, na vseh ostalih gospodinjskih aparatih, ki naj omenim, da tudi začenjamo z svetovanjem pri gospodinjskih aparatih. Drugače pa imamo goste, družino Roškar, Roberta, Danico in Slavkota. Saj smo gospej Danici za 8. marec podarili prvo Dan First kuhinjo in oni bodo nas jutri obiskali. Seveda pa brez naših prijateljev, Kvinteta Dori, pri nas ne gre dobena otvoritev, dobeno praznovanje, tako da to je naš program in pa seveda veliko druženja, dobre, lepe besede in pa slastnih prigrizkov in tudi seveda nazdravili bomo.
1: Dan First Studio Celje, torej jutri ob 10. odpira svoja vrata. Če boste jutrišnjo odprtje zamudili, pa seveda jih lahko tudi pokličete. Andreja, kdaj in kam in pa seveda, kako je tudi ta studio odprt?
2: Ta studio odprt prav tako kot Dan Kuhan Celje. Naj povem, da je lokacija poleg Dan Kuhan Celje, tudi iz studija Dan Kuhan Celje je na urejen prehod do nove trgovine, do Dan First studija. Odpiralni čas je od 9. do 19. Za enkrat je telefonska številka enaka kot za Dan Kuhan Celje. Vse si pogledate lahko na naši spletni strani dankuhan-celje.si. Mi vas res vljudno vabimo, imamo zelo strokovno osebje, ki vam bo svetovalo tako pri izrisu kuhinje, kot pri tudi mogoče nakupu same kopalniške opreme. Pozabili smo pa omeniti, da imamo tudi čudovite dodatke od krožnikov do pribora, do raznih dodatkov za sladkor, kavo in podobno. Se pravi vse dodatke za dom, male gospodinjske aparate in tudi velike gospodinjske aparate. Ne samo za kuhinjo, tudi pralne stroje, sušilne stroje in podobno. In tudi tukaj delamo strokovna svetovanja samo za prodajo gospodinjskih aparatov. Se pravi, zelo smo razširili našo dejavnost in jutri vabljeni, če pa ne jutri pa seveda vseh naslednjih dneh od 9. do 19. in v soboto od 9. do 13. ure.
0: Komercialno svetovalna oddaja na Radio Aktual.com.
3: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v četrtek 21. maja od 11. do 13. prekinili dobavo električne energije na območje transformatorske postaje Okroglice.
3: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
0: Novice na Radiu Aktual Kum.
4: Med podiranjem drevja v občini Črna drevo padlo na vozilo, voznik umrl. Po državi vsaj začasno brez sušnih razmer. Vreme, spremenljivo oblačno, popoldne plohe. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Med podiranjem drevja v bližini gozdne ceste na območju Javorja v občini Črna na Koroškem je po doslej zbranih podatkih policije drevo padlo na vozilo, ki je ravno takrat pripeljalo mimo. Voznik osebnega vozila je na kraju nesreče umrl, so sporočili iz policijske uprave Celje. Ogled kraja nesreče bo opravila ogledna skupina sektorja kriminalistične policije Celjske policijske uprave. Na kraj dogodka sta odšla tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Z policije bodo več podatkov o nesreči sporočili po končanem ogledu. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Tudi v regijah, kjer so bile še prejšnji teden prisotne zmerne sušne razmere, na primer na Koroškem, v Podravju ter v delih osrednje Slovenije in Savinjske regije, zdaj Agencija za okolje na večini merilnih mest beleži presežke vode v tleh. Srednji bloker Rok Jerončič in prosti igralec Grega Okroglič sta novi okrepitvi ljubljanskega odbojkarskega kluba AC Havoli. Oba vrhunska mlada igralca se bosta prvakom iz Tivolija pridružila iz primorskega Alpacema, kjer sta bila v zadnjih dveh sezonah nepogrešljiva člana prvoligaškega moštva iz Kanala, so sporočili iz tabora Ljubljančanov. Za Okrogliča bo AC Havoli drugi klub v karieri. Jerončič pa je pred igranjem v Kanalu tri sezone preživel v Italiji, njegova prva članska sezona pa je bila v barvah kalcita iz Kamnika. O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
5: Danes bo sprva delno jasno. Sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. Predvsem v notranosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 9, na Goriškem in ob morju okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
9: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, Twitteri nici 766.
3: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
4: Klopna izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode. Dan Kuchen Celje odpira prvi Dan First studio v Sloveniji. Otvoritev bo v sredo 20. maja ob 10. uri na Tiharski cesti 4 v Celju. Poleg Dan Kuchen studija Celje. Z nami bo družina Roškar. Dan First prinaša cenovno ugodne kuhinje, gospodinske aparate, kopalniško opremo in dodatke za dom. Izkoristite velike otvoritvene popuste. Se vidimo v novem Dan First studiju Celje.
5: Anduht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: GA++.
7: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA++ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA++ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na dolenski hitri cesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani v Zoženju, kjer je omejitev hitrosti 60 km na uro. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Radio Aktual Kum.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
4: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
0: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
5: Hello.
6: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
5: Hello.
7: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
8: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na dolenski hitri cesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani v zoženju, kjer je omejitev hitrosti 60 km na uro. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje.
1: Smeh je lepši, ko ga deliš s pravimi prijatelji. Zato ta teden skupaj s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo druženje in prijateljstvo. Pokličite na 041 30 30 70 in nam zaupajte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa podarja paket prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Acum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beraus.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Zasavske gospodarske družbe lani poslovale bolje kot leta 2024. Z junijem spremenjen delovni čas dveh pogodbenih pošt v Litiji. Popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve so gospodarske družbe v Sloveniji lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Podjetniki so poslovali uspešno in povečali neto podjetnikov dohodek za 15%, realno za 12% na 566,60 milijona evrov. Danes so podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov predstavili na izpostavi Ajpes Trbovlje. Vodja izpostave Irena Murenc.
2: Letna poročila za leto 2025 je Ajpes predložilo 1082 družb in 1209 podjetnikov iz zasavske regije. Na podlagi teh podatkov ugotavljamo, da so se rezultati poslovanja zasavskega gospodarstva v primerjavi z letom 2024 izboljšali. Saj so ob enakem številu zaposlenih tako družbe kot podjetniki ustvarili več prihodkov, več neto dodane vrednosti in tudi več neto pozitivnega poslovnega izida kot v letu poprej. Prav tako so se izboljšali tudi nekateri kazalniki poslovanja. Zasavski podjetniki že vrsto let izkazujejo dobre rezultate poslovanja in pa rast neto poslovnega izida, medtem ko družbe kljub izboljšanju poslovanja v letu 2025 še vedno niso dosegle rezultatov, kot so jih imele v letih 2022 in 2023, ker so bili takrat rezultati res nadpovprečno dobri. Zasavske družbe so ugotovile rast prihodkov za 5%, rast neto dodane vrednosti za 7%, ter rast neto čistega dobička za 11%, neto čisti dobiček zasavskih družb je znašal 70 milijonov evrov. Zasavski podjetniki pa so ustvarili 8% več prihodkov in 9% več neto dodane vrednosti, ter ugotovili 11 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, ki je bil za 10% večji kakor v letu 2024.
1: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je te dni zaključilo javni razpis za financiranje programov izvajanja aktivnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letošnjem letu. Izbranih je 58 programov, v katere bo predvidoma vključenih več kot 5000 otrok. Med prejemniki sredstev za izvajanje poletnih počitniških dejavnosti so tudi Društvo prijateljev mladine Trbovlje, ki prejme 17.467,20 evrov, Krosmintonski klub Radeče bo prejel 10.500 evrov, Teniški klub Trbovlje pa 13.500 evrov. Pošta Slovenije še vedno spreminja oziroma krajša delovne čase poštnih enot. Z 8. junijem bodo spremenjeni delovni časi pogodbenih pošt Dole pri Litiji in Gabrovka. Obe sta trenutno odprti ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 10. do 18. in ob sobotah od 9. do 11. ure. Od 8. junija dalje bosta pošti ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih odprti od 8. do 12. ure in ob sredah od 13. do 18. ure. Ob sobotah bo pogodbena pošta Dole pri Litiji zaprta, poštna enota Gabrovka pa bo odprta od 8. do 10. ure.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje temperature bodo okoli 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa bodo znova nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo 10 stopinj, dnevne pa podobne današnjim.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Actual Cum. Vsak delovnik ob eni.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
3: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.ca.

0: za prijatelje.
1: Prijateljstvo niso velike besede, prijateljstvo so mali trenutki, ki največ pomenijo. Zato ta teden s Centrom Spar Zagorje nagrajujemo druženje, smeh in prijatelje. Pokličite na nič 41 30 30 70 in nam povejte, koga boste povabili. Centr Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Ritual Kum.
1: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje. Vitafem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.
2: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
8: Si šel po nov kavč?
9: Točno takšnega, kot si naročila. Udobnega.
8: Kdaj ga pa dostavijo?
9: Je že doma.
8: Kje pa?
9: V garaži. Pridi.
8: Garaži?
9: Udoben, pa še premičen.
10: Vozila Citroen. Sinonim za udobje.
11: Citroen. Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
12: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
13: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
14: Končno servis, kjer višina ni ovira.
15: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
14: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
16: Servisgričar.com.
17: Volkswagen Margaj Trbovlje. Ime s tradicijo.
18: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
17: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
19: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj.
20: Meritve hitrosti se izvajajo v zgornjem hotiču na avtobusni postaji v smeri Ljubljane. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek Kultura v Zasavju, kdo kaj počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Režiser Aleš Žemlja posnel novo mladinsko serijo Totalna rulerka. Zvezdniški arhitekt Libeskind dopolnil 80 let, a za svojo stavbo še nima časa. Več razkrijemo v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. Mednarodni dan družin vsako leto obeležujemo 15. maja. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so ta dan razširili v teden družin, ki traja od 15. do 22. maja. Ves ta teden traja akcija za družine brezplačno, ki se je letos pridružilo 46 muzejev in galerij. Med njimi je tudi Zasavski muzej Trbovlje. Direktor Bogdan Šteh.
2: V celotnem tem terminu, tako kot že lansko leto, družinam omogočamo prost vstop na vse naše razstave. Jaz pozivam in si želim, da družine, ob tem, da razumem, da je natrpan urnik, tudi za starše in za otroke, ampak tukaj zdaj možnost, vzemite si čas in pogledajte vso zakladnico preteklosti, ki jo tukaj v muzeju mi hranimo.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Prejšnji teden so na novinarski konferenci v Hrastniku predstavili letošnji že 24. mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji. Med 28. in 31. majem ter 18. in 20. junijem bodo ulice Hrastnika, Trbovelj, Zagorje ob Savi in Litije preplavili pevci, plesavci, akrobati in ulični umetniki, domači, slovenski in tuji. Rdeči revirji bodo poleg vrhunskih mednarodnih produkcij letos posebno pozornost namenili domačim ustvarjalcem in ponovnemu grajenju zasavskega občinstva. O samem programu ter dogajanju v Hrastniku in Zagorju ob Savi, kjer bo živahno že konec meseca, pa več naslednjič. V veliki dvorani kulturnega centra Delovski dom Zagorje bodo na odru prepevali otroški zbori. Gre za 28. revijo Zagorje ob Savi, državno tekmovanje otroških pevskih zborov organizacije JSKD in občine Zagorje ob Savi. Zaradi velikega števila sprejetih zborov bo letošnje tekmovanje potekalo kar dva dni, 19. in 20. maja. Na odru se bo namreč zvrstilo kar 1045 nastopajočih. Njihove nastope bo spremljala strokovna žirija, ki predseduje Katja Gruber, ob njej pa jo sestavljajo še Primož Krštan, Damjan Močnik, Tomaš Pirnat in Tadeja Vulc.

V okolici Grosuplja je med 10. aprilom in 3. majem potekalo snemanje nove mladinske serije Totalna rularka v režiji Aleša Žemlje. Igrana serija pripoveduje o skupini devetošolcev na slovenskem podeželju ter združuje elemente drame in avanture. Scenarij 6 kratkih serij, ki so nastale s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, je napisal Lev Mastnak-Trobentar. Slovenska filharmonija bo tudi v sezoni 2026-27 ponudila uveljavljene glasbene cikle, od tega 3 z orkestersko glasbo, 2 ob sodelovanju zbora ter družinski abonma. Sezono so naslovili Barvito, v njej pa se bodo med drugim poklonili 200-letnici smrti Ludvika van Beethovna z izvedbo njegovih 9 simfonij, ki se bo nadaljevala v sezoni 2027-28.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: Letošnji mesec mode v muzeju, ki ga že vrsto let v maju prireja Pokrajinski muzej Maribor, skozi občasne razstave, modne predstavitve in druge dogodke osvetljuje bogato kulturno in rokodelsko dediščino pokrival ter njihove sodobne interpretacije. Program pod naslovom Moda na glavi bo tekel vse do 28. maja. Pokrajinski muzej Maribor sicer hrani največjo in slovenskem muzejskem prostoru edinstveno zbirko oblačilne kulture državnega pomena. V njej tudi nekaj več kot 700 pokrival. V okviru meseca mode v muzeju jih bodo razstavili nekaj več kot 40. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Dunajski kino Urania je prenovil svoj program in se hkrati preimenoval Urania Cinema. Eden od ciljev nove usmeritve je, da bi v kino privabili predvsem Dunajčane, ki imajo korenine v srednji in vzhodni Evropi. Od junija bodo tako v središču pozornosti filmi iz srednje in vzhodne Evrope, samo v prvem mesecu je na sporedu 34 produkcij. Kot je razvidno iz junijskega programa, bo na Dunaju med drugim na ogled slovenska drama Belo se pere na 90. Arhitekt Daniel Libeskind, ki je zasnoval številne ikonične stavbe s svojimi značilnimi linijami, je prejšnji teden dopolnil 80 let. Njegove arhitekture izstopajo, med njimi je najbolj znan Judovski muzej v Berlinu, ki svojo cikcakasto obliko, gledano iz zraka, spominja na strelo. Za se stavbe še ni zgradil, saj, kot pravi, za kaj takega ni časa. Poljsko-ameriški arhitekt je ustvaril tudi glavni načrt za Ground Zero po terorističnih napadih 11. septembra 2001 na Svetovni trgovinski center v New Yorku. S tem si je pridobil še večjo mednarodno prepoznavnost. 1, 2, 3, 4.

0: Parlez-vous France?
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Hollywoodski pločnik slavnih bo dobil novo zvezdo. Tokrat so jo namenili 33-letni ameriški pop zvezdnici Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj. Pevka bo zvezdo, ki bo 2845. po vrsti dobila 22. maja. Na slovesnosti kot slavnostni govornici pričakujejo igralko Anya Taylor-Joy in modno oblikovalko Donatello Versace. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja, mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Radio Aktual Kum.
2: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
3: Pazi, pazi, pazi!
4: Kaj boš pa zdaj?
5: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
6: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
7: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
12: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
13: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
12: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
13: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
12: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
13: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.
14: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v zgornjem kotiču na avtobusni postaji v smeri Ljubljana. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: za prijatelje.
1: Prijatelji so družina, ki si jo izberemo sami. Zato Center Spar Zagorje ta teden nagrajuje prijateljstvo in skupne trenutke. Pokličite na 041 30 30 70 in povejte, koga boste povabili. Center Spar Zagorje pa poskrbi za pogostitev s paketom prijateljstva Centra Spar Zagorje.
2: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Vitalno zanjo.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes bomo govorili o našem telesu in seveda kako predvsem ohraniti zdravo telo, zdrave mišice. Jaz pa lepo pozdravljam Anjo Žibert, fizioterapevtko iz terapevtskega studia VitaFem. Živjo, Anja.
2: Lep dan tudi te, pa vsem poslušalcem.
1: V naslednjih nekaj tednih bova pripravili naše poslušalce, da bodo bolje skrbeli za svoje telo, mogoče prepoznali, ki izvira kakšna bolečina. Pa danes za začetek vprašanje. Veliko ljudi začne razmišljati, seveda vsi smo enaki, ne? O telesu šele takrat, ko pride do kakšne bolečine. Zakaj je pomembna ta preventiva?
2: Sama bi rekla, da je ta preventiva pomembna predvsem zato, ker te telo težave pogosto kaže nekako postopoma. In če mi dolgo čakamo, pa že razvijemo neko bolečino. In v bistvu z nekim rednim gibanjem, pravilno držo in pa tudi pravočasno terapevtsko obravnavo lahko preprečimo, da nastanejo te naše večje poškodbe, zmanjšamo bolečine ter ohranimo neko kakovostno in dobro aktivno življenje.
1: Tako, torej preventiva, kot ste slišali, je pomembna. V naslednjih rubrikah pa boste lahko slišali med drugim tudi, zakaj so pomembne mišice medeničnega dna, zakaj je pomembno raztezanje. Če pa imate tudi vi kakšno vprašanje za Anjo, pa lahko to vprašanje naslovite ali na radijski mail info@radioaktual.si ali pa, Anja, pišejo tudi tebi.
2: Tako, lahko mi pišejo na info@vitafem.si ali pa me kar pokličejo na številko 041-241-414.
1: Hvala za tokrat, srečno!
2: Hvala!
3: Boleč hrbet, brazgotine, nosečnost, okrevanje, VitaFem, terapevtske in nosečniške masaže, TKR terapija, kinezioteping, strokovno, varno, brez kompliciranja.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: V državni zbor vložena kandidatura Janeza Janše za predsednika vlade. Trije pogrešani po zrušenju stavbe v Nemčiji. Vreme danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade, so potrdili v državnem zboru. Podporo so mu poleg poslancev SDS že napovedali v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo sicer formalno ostala v opoziciji. Nemške oblasti od zgodnih jutranjih ur iščejo tri pogrešene osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanjske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Gerlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti kot morebitni vzrok zrušitve preiskujejo eksplozijo plina. Reševalci motoristi so nepogrešljiv del sistema nujne medicinske pomoči, saj hitro dostopajo do pacijentov, ki so življenjsko ogroženi, je v izjavi za medije ob začetku sezone teh reševalcev dejal vodja reševalcev motoristov na UKC Ljubljana Luka Uršič. Hiter dostop je pomemben še posebno v prometu obremenjenih območjih in med poletjem. Na atletskem stadionu Poljane v Mariboru so danes slovesno odprli tretjo sezono plazma športnih iger mladih v Sloveniji. V letošnji sicer že 30. jubilejni sezoni omenjenega najbolj množičnega športnega dogodka za mlade na območju nekdanje skupne države bo več kot 70 tisoč slovenskih otrok sodelovalo na kar 255 športnih dogodkih po vsej državi. O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si

0: Ritual cum? Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Hello.
2: Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
1: Hojno.
3: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
4: Klopna izbira, zato moraš ti.
5: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
5: Tačka, za brezskrbne sprehode.
6: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v zgornjem hotiču na avtobusni postaji v smeri Ljubljane. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Zdravo. Ko govorimo o trajnostni mobilnosti, najprej razmišljamo na veliko, kaj se da narediti na tem področju. Kakšen let manj, tudi če so poceni karte, več ljudi v avtu, vlak, avtobus, kolo, to so možnosti, a imamo še kakšno. Rok Zupan in Nena Lužar tokrat našteva, kaj pridobimo mi in okolje, če lepo gremo kam, dobesedno gremo peš. O hoji, ki je ena izmed oblik trajnostne mobilnosti, o tem kmalu bolj podrobno.

0: Zelena kišta. Zelena kišta.
1: Trajnostna mobilnost je tudi hoja peš od A do B. In to bo naša današnja tema. V Sloveniji po podatkih statistikov prometni sektor k skupni bilanci izpustov toplogrednih plinov prispeva največ škodljivih izpustov ogljikovega dioksida. Zaradi motornega cestnega prometa se povečujejo tudi hrup, zastoji in število prometnih nesreč. Za ceste in parkirišča pa se porablja prostor. Da bi zmanjšali negativne učinke prometa, je bistvenega pomena izvajanje ukrepov trajnostne mobilnosti. Če pogledamo malo nazaj, je bila leta 2020 narejena raziskava potovalnih navad, ki jo je pod okriljem projekta Life Care for Climate pripravil Inštitut za politike prostora. Pokazala je, da prebivalci Slovenije za vsakdanje poti kljub kratkim razdaljam, ki niso daljše od 2 ali 5 kilometrov, pogosto uporabljamo avtomobil. Aktivne načine mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, pa pogosteje uporabljamo za poti, ki so povezane s preživljanjem prostega časa. Nekako še vedno precej drži, ker ko smo pri hoji, smo navajeni ali razvajeni, da to izberemo, ko res gremo kam blizu ali kot rečemo, skočimo na hitro, samo tole in smo. Je pa res, da na izbiro hoje vpliva tudi urejenost poti. So recimo pločniki ali jih ni. O hoji še več v nadaljevanju.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: O hoji, ki je ena izmed možnosti, ko smo pri trajnostni mobilnosti, o tem govorimo danes. Letos smo 27. aprila prvič obeležili Mednarodni dan hoje. Po raziskavi potovalnih navad Slovencev hojo pogosto povezujemo predvsem z rekreacijo, a je hoja tudi pomemben prometni način, možnost trajnostne mobilnosti z minimalnim vplivom na okolje, vseeno pa nekako pozabljena, podcenjena izbira, tista zadnja v vrsti. V sklopu Mednarodnega dneva hoje je bil zastavljen tudi izziv 50 milijonov korakov. Cilj naj bi vsi, ki vestno uporabljajo aplikacijo za hojo, dosegli v enem mesecu do 27. maja. Da je hoja mobilnost za prihodnost, da gre za resen pristop k temu, priča tudi dejstvo, da imamo nacionalnega koordinatorja za hojo. To je Tadej Žavcer, ki je ob Mednarodnem dnevu hoje izpostavil, da je hoja mnogo več kot zgolj osebna odločitev. Vsak kilometer opravljen peš je prihranek. Ne samo za posameznika, ampak za družbo kot celoto. Zato hoja ni le osebna izbira, ampak strateški element trajnostnega prometnega sistema. Vsaka pot, ki jo opravimo peš, ni le korak proti cilju poti, je korak proti bolj zdravemu, varnemu in prijaznemu okolju za vse. Prav kmalu še kaj o hoji, ki je ena izmed oblik trajnostne mobilnosti.

0: Зелена кишта. Зелена кишта.
1: Danes govorimo o hoji, saj je tudi to oblika trajnostne mobilnosti. Oktobra 2022 smo dobili nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo. V njej je kot primer dobre prakse navedenih nekaj evropskih primerov, saj so se že takrat začele izvajati družbene in ekonomske spodbude za hojo s ciljem oblikovanja tako imenovane kulture peš hoje. Ideja 15-minutnega mesta, kjer je prebivalcem večina storitev dostopna s pomočjo hoje, je postala aktualna mantra sodobnega načrtovanja in urejanja mest. Študije so namreč dokazale, da je hoja primeren in sprejemljiv način mobilnosti za vse cilje, ki se nahajajo v časovnem radiju 15 minut, pri čemer so cilji znotraj radija 5 ali 10 minut še bolj cenjeni. Lahko pa hoji namenimo pol ure na dan. Gre tudi za to, da je za izboljšanje telesne pripravljenosti in dobrega počutja priporočenih vsaj 30 minut hoje, vsaj 5 dni v tednu oziroma 10 tisoč korakov na dan, to je nekje 7 kilometrov. Korake lahko nabiramo preko celega dneva na različne načine in ob različnih priložnostih, v službi, na poti, po opravkih. Hoja je konec koncev oblika transporta, ki ne proizvaja toplogrednih plinov. Nekaj o hoji, ki je poleg kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa del trajnostne mobilnosti, še sledi.

0: Zelena kišta. Naš prostor, naš planet.
1: Danes smo govorili o hoji, ki je ena izmed oblik trajnostne mobilnosti. Hoja je lahko pot do trgovine, do avtobusne ali železniške postaje, peš se lahko odpravimo na kulturne prireditve, športne dejavnosti ali izletniške točke. Peš v službo zna biti večji izziv, se strinjava Rok Zupan in Nena Lužar. Realno je to tudi povezano s tem, da se je načrtovanje in urejanje prostora slovenskih mest in naselij v zadnjih 50 letih pretežno podrejalo in prilagajalo dostopnosti z avtom, kar v praksi pomeni, da če je že stanovanje precej oddaljeno od avtobusne ali železniške postaje, od trgovin, vrtca, šole in drugih ustanov, je hoja res zadnja izbira. Mogoče celo ni urejenih pločnikov. Zeleni prehod, trajnostna mobilnost in peš hoja se še niso srečali povsod, a bolj kot bomo hodili, več bo tudi urejenih poti.

0: Poslušali ste oddajo Zelena kišta.
1: Radio Aktual Kum.
2: Poslušajte, Trbovčani.
3: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
2: Že pol Trbovljoma.
3: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
2: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
3: Aj pa pejte na a1.si.
2: Poglej drugač. A1.
4: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapeljite iz povprečja. Nissan.
5: Obiščite avtohišo Krulc v Moravčah.
6: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
7: Ja, pa se še ni stara.
6: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
7: A res?
6: Nizke cene, super popusti.
8: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
9: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
5: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
11: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
12: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
13: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
14: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
15: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
14: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
15: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
14: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
15: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
19: Danes bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti pričakujte krajevne padavine in posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne padavine, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja 23 stopinj.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v zgornjem hotiču na avtobusni postaji smer Ljubljana. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.
4: Novo na aktualu.

0: za prijatelje.
1: Ta teden na radiju Aktual Kum skupaj s Centrom Spar Zagorje podarjamo nagrade. In naslednja srečna nagrajenka je Nadja. Nadja, živjo.
2: Živjo.
1: Nadja, s kom se boste podružili, s kom boste delili paket prijateljstva?
2: Ja, svojo družino pa prijatelji.
1: Še preden pa narediva kljukico, pa vam zastavim še eno nagradno vprašanje, ki se danes glasi. V hipermarketu Spar iz Centra Spar Zagorje lahko vsak dan kupite tudi sveže pripravljeno hrano za na pot. Kako se imenuje ta ponudba? Ali je to A. Spar to go, B. Go to Spar ali C. Spar ready?
2: Po mojem, da Spar to go.
1: Res je, Nadja, odgovor je pravilen. Spar to go je in vaš je ta paket prijateljstva, ki ga podarja Center Spar Zagorje. Ostanite še na zvezi, da vzameva podatke. Iskrene čestitke.
2: Najlepša hvala, lep dan, nasvidenje.
1: Še nekoga bomo danes razveselili s paketom prijateljstva. Če bi radi to postali vi, nam na 0431 30 30 70 zaupajte, s kom bi se radi podružili oziroma s kom bi vi delili paket prijateljstva, ki ga ta teden vsak dan, dvakrat na dan podarja Center Spar Zagorje. Srečno!
3: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Klarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Po sušnih dveh tretjinah meteorološke pomladi, ko so v nekaterih delih države nastale tudi izjemno sušne razmere, so zadnje obilne padavine izboljšale vodno-bilančne razmere v površinskem sloju tal. Agencija Republike Slovenije za okolje tako skoraj povsod po državi beleži presežke vode v tleh. A v naslednjih dneh bi lahko ponekod spet nastale zmerno sušne razmere. Od četrtka dalje napovedi namreč kažejo na večdnevno obdobje večinoma lepega in toplega obdobja. Direktor ljubljanskega potniškega prometa Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta po tragični nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle, izrekla globoko sožalje družini in pozvala k spoštljivi obravnavi dogodka. V LPP poudarjajo, da sodelujejo s policijo in da vozilo ni bilo preobremenjeno, voznik pa trezen in je upošteval predpise. Vzrok nesreče pa še ni znan. Vozniku in družini nudijo psihološko pomoč. Tekoči izdatki za zdravstvo so leta 2024 znašali 6,26 milijarde evrov oziroma 9,3 odstotke BDP-ja. Največ pa so šli za zdravljenje, zdravila in dolgotrajno oskrbo. Več kot 3/4 sredstev je bilo namenjenih kurativnim storitvam in medicinskemu blagu, večina financiranja pa je prišla iz javnih virov. Leta 2025 naj bi izdatki narasli na 6,8 milijarde evrov. V streljenju na jugu Španije sta po noči umrli dve osebi, štiri so huje poškodovane. Do streljenja je prišlo v občini El Ejido v Andaluziji, domnevni storilec pa se je nekaj ur po dogodku sam predal policiji. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev naj bi osumljenec streljal na svoje starše, ki so umrli na kraju dogodka. V streljenju so bile huje poškodovane štiri osebe, med njimi 7 mesecev star dojenček in 2-letna deklica. Dojenček, ki naj bi bil osumljenčev otrok, je v kritičnem stanju. Okoliščine dogodka sicer še niso znane. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš krtom. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Res je lepo pogledati in še lepše in bolj vroče bo zagledati. Tami?
11: Zvečer bo ostalo precej spremenljivo, predvsem v notranjosti ni izključena še kakšna ploha ali nevihta. Po noči se bo nekoliko umirilo, pa osvežilo, od 5 do 12 namerimo. Jutri bo spremenljivo oblačno, popoldne pa spet nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature pa vse do 25 stopinj.
12: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: pa ga spet šofiramo skupaj in previdno zaradi okvare vozila oviram promete na štajerski avtocesti. Predvsem gre za, Madonna mi nekam pobegnu, proti Ljubljani, pred predorom Jasovnik je ta okvara vozila in oviram promet. Torej, štajerska avtocesta, šibamo pa naprej za stoje, no tukaj ne moramo šibati na primorsko avtocesto. Smer Koper, predvsem tovornjaki so tukaj med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti je zastoj proti Ljubljani v besmeri med priključkoma Slovenska Bistrica, jug in sever. Štajerska avtocesta pa proti Celju, tudi zastoj pred Zadobrovo in Šentjakobom, pa se pa vračamo na štajersko avtocesto in tam sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever. Neki delajo. Na cesti Hoče Pesnica je zaprt vozni pas med Ptujsko in Zrkovsko cesto proti Šentilju. Neka nesreča se je zdaj zgodila, če pa najdete kakšno radarsko policijsko, povejte, kam so šli, na nič 80 13 nič.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Ja, naša Žana, mislim, najprej živjo, no?
2: Dan,
1: poljudni, 11.3. Naša Žanči je na dislocirani enoti kolesari, tako da pejte jo v grofa na Vranskem malo pogledati, pozdraviti in pomagati. Ampak se vrnemo k njej, da vidimo, kako je. Aktualovke, aktualovci, najprej glasben dvoboj, ki je zdaj pred vrati, kukor se reče, danes ima posebno temo. A se spomnite vseh svojih bivših partnerjev in ljubimcev?
3: Jaz se,

0: srce.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na glas.
0: Jaz se jih vsem spomnim.
3: Drugač, res jih je težko pozabiti, če jih imaš, če imaš obeh krati vedno s sabo in z njima tipkaš.
0: A da je? Dobar. Ok, da malo umirimo stresti.
3: Kar strašno,
0: imaš ti na svoji strani, no?
3: Jaz imam na svoji strani pevca, ki je pel v večjih jezikih, hrvaščini, angleščini, italijanščini in francoščini in glede na naslov pesmi je jezik ljubezni tudi obvladal.

0: voulez-vous?
1: Couché avec moi. Non, non,
2: non. Leva.
0: Poi, Tomislav Ivčić seveda in vse moje ljubavi na eni strani, no, Rudi, Mr. Lova Lova, kaj pa boš ti na svoji strani?
1: Ja, človek, v katerega smo se decembra starostra kar malo zaljubili, z njegovim legendarnim padcem na kolena, če se spomnite, na tvojem rojstnem dnevu.
0: Preživel ga je, ne pozabimo.
1: Namernim
0: padcem, ja, tako, ni
1: bilo po nesreči.
2: Vrgo se je na kolena.
1: Vrgo, ja. Priljubljen pri nas, priljubljen pri diaspori v Ameriki, med drugim človek, ki je pri 80-ih letih pasta to zgodbo. Svojo novo ljubezen našel kar prek Facebooka. Baje je sliko, vse slike lajko, to je povedal v enem intervjuju, in da sta si pol malo tipkala pro 80-ih majster.
2: To je v koraku s časom, človek.
0: Noro. Da se sjetiš nekaj mene. Ker on se. V glavnem, Joe Maračič Maki in legendarna pesem, da se sjetiš nekaj mene. Kuk dober. Vrhunska zgodba. Vi pa sam povejte, katera vam je bolj všeč, kjero bomo pol slišali in jutro podoživljali na aktualu radioaktual.si naslov, na Facebook, pa Instagram in se družimo. A gremo do zmagovalca?
1: Dajmo do
0: Maričke. Dajmo ga, ne glejmo ga.
3: In aktualni zmagovalec
2: je...
0: Mi smo že nakazvali, da se lahko Marija prikaže in se nam je.
2: Micika.
0: Dobar, Micika, Maro Marija, ko že ti rekel.
1: Maro Marička.
0: Maro Marička, okej. Okay. Potem pa dajemo Grupa Vigor in Marija.
4: Olala.
0: No to, Rudi.
4: Olala, oui, oui, oui, oui.
0: In že kličejo.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
4: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
5: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
4: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
5: Več na zlu.si in Facebooku.
4: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
6: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
1: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
7: GA++. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA+ kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA+ kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
8: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
9: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
8: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
9: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
8: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
9: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
10: Aktualno.

0: Samo to še vam povemo, da aktualci, poletje na dveh kolesih se začenja. Izotur kronometer. V soboto štarta Union Radler Isotur in v to sporti baru v najlepši Kranjski Gori. Dobra energija, DJ Time Back in Time bo tam seveda v sožitu z Union Radler 00 izotonikom.
1: Ampak danes garamo že prej. Ne? Žana je na iso točki gostilna Grof na Vranskem in mora od kolesar 15 km na sobrem kolesu, če je dan s kolena ne vrže ven spet. Ne? Mi smo nače naredili pol.
2: Upaj, da te Žana zdaj ni slišala, ker če ne bomo mi tebe nekam vrgal, ven vreten. Vrano, aktualci pa lahko zdaj ugivate, koliko
0: rada
2: časa bo Žana. Torej, vi morate uganiti, koliko časa bo Žana porabila za izziv, pošljite SMS.
0: Pa ful klepetal mi, ne pozabiti.
2: Ja. Niš 5, 1, 70, 80, 90 in seveda zapišite zraven še vaše ime in kraj.
0: Danes po 17. uri podarimo dva paketa Union Radler 00 izotonika, 3. julija, no, kaj je to za nje. 3. julija pa še noro glavno nagrado, uživo si utegljali finale dirke po Franciji z Bahrain Victorious.
1: To se sliši pomljivo. Če ste blizu Vranskega, pa pridite Žani še malo pomagati vrtiti pedala, ker trenutno diha kar lokomotiva čiha puha mašina.
0: No, dajmo preveč, če res čiha puha. Žan, če se slišimo, mi je ga.
3: Danes smo pa že na Vranskem v gostilni Grof, oziroma tukaj malo naprej v bifeju, oziroma v kafeju Grof in spet kolesarmo. Danes sem dodatnih 5 km fasala, tako da jih imamo 15 in pridite čim prej v Grofa na Vransko in mi pomagite tele kilometre nažgati. Pa mogoče s tem tudi prikličemo še kakšen sončni žarek več. Tako da se vidimo zdajle na Vranskem v gostilni Grof.
0: Nažgat je rekla, ja. Čiha puha naša le mašina. Več o vsem izotočkah in celotnem poteku pa si le poglejte na naši spletni strani oziroma poletni kolesarski zgodbi najdete, mislim, nista dve, ena velika, lepa je na isotur.si. Se slišimo, vidimo tam.
4: Isotur kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Isotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Isotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Markoš, kako je bil tole, da aktualu kontra neba ne smeš iti, no, pa kaj pa dne bo prav na to?
1: Ja, da ne smeš kontra neba.
0: Neba
1: ne, ne smeš, ker te zna kakšna strela. Drugač, v tem trenutku imamo v Črni na Koroškem 14, na Bledu 18, v Kranju, Celju in Trbovljah 19, v Slovenj Gradcu in Trzinu 20, na Ptuju in v Novem mestu 21, v Murski Soboti, v Kopru 22 in v Črnomlju 23 stopin, sicer pa zvečer bo vreme še malo muhasto, potem pa se bo po noči počasi umirilo, temperature zjutraj od 5 do 12. Jutri nas čaka spremenljiv dan, zjutraj bo ponekod megla, popoldne pa tudi kakšne krajevne plohe, pa še kakšna nevihta, sicer pa toplo do 25 stopinj, v četrtek malo več sonca in malo manj možnosti za plohe, v petek pa tako za piknik.
0: Oh.
1: Ja, toplo za
0: zunaj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Ja, kar pestro imamo na cestah, se konc koncev je ura skoraj 20 do 4. Promet je oviran na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Jasovnik, zaradi okvare vozila. Zastoji so pa na primorki v smeri Kopra, predvsem gre za tovornjake med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani v smeri, malo v besmeri, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in Sever. Na ljubljanski južni obvoznici imamo zastojem proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, se pa vračamo nazaj na štajersko avtocesto, tam zaradi del sta proti Ljubljani zaprta tako uvoz kot izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever. Je pa promet oviran v Ljubljani, v Rondoju Tomačevo, tukaj je bil karambol, pa radar ste odkrili, hvala, ker ste to sporočili na 08013002, da je v Tenetišah, če še kje, 08013002, kdo bi si mislil.

0: Vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual kum.
1: Poslušajte, Trbovčani.
2: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
1: Že pol Trbovljoma.
2: Tako, ko ima gigabitne hitrosti interneta.
1: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
2: Aj pa pejte na a1.si.
1: Poglej drugač. A1.
3: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
4: Ali veš, da je lahko elegantni Elrog tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrog.
3: Povsem električni Škoda Elrog preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
5: Veš, kaj bi naj jo osrečilo?
6: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuchen Šentjur.
6: Ja, in zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
7: Studio Dan Kuchen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
8: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Ko gre za vaše vozilo, kompromisi niso možnost. V servisu KBM zagotavljamo natančno diagnostiko s kvalitetnimi nadomestnimi deli in z izkušenim osebjem. Naš cilj je vaša varnost na cesti. Vsak dan, v vsakem vremenu.
11: Servis KBM Zagorje. Zanesljivost, ki traja.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Ne gledaj me duša, ti močima garavim, zato bom lud, a pamet nema ništa s tim, daješ mi broj i kaj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Civilna inicijativa za Ljubljano oziroma CIL je županu Zoranu Jankoviću želela predati kartico Urbana z dobroimetjem in župana poziva naj do konca zbiranja podpisov proti novim parkirninam na delo prihaja z javnim prevozom. Pobudniki opozarjajo, da je javni promet prenatrpan in premalo prilagojen potrebam prebivalcev. Zato naj občina najprej izboljša storitve, šele na to uvaja omejitve za voznike. Predstavnik civilne inicijative za Ljubljano Martin Mittendorfer izpostavlja torej rešitve pred omejitvami.
2: Urbana za župana in pravi vodja je tisti, ki živi po istih pravilih, kot jih postavlja drugi. Vse ljubljančane in ljubljančanke pa tudi pozivamo, naj se pridružijo našemu zbiranju podpisov za referendum, s katerim bomo preprečili uzurpacijo, občinsko uzurpacijo parkirišč, ki so desetletja pripadala soseskam in prebivalcem živečim v soseskam samim.
1: Župan Zoran Janković je kartico Urbana zavrnil, rekoč, da jo že ima. Civilna inicijativa hkrati nadaljuje zbiranje podpisov za referendum proti novim parkirninam, za katerega potrebujejo še okoli 6000 podpisov. Evropski parlament je potrdil zvišanje carine uvoz jekla v Evropski uniji z 25 na 50%. Ukrep pa bo začel veljati julija. Hkrati bodo zmanjšali tudi kvote za brezcarinski uvoz jekla za skoraj polovico glede na leto 2024. Namen novih pravil je zaščita evropske jeklarske industrije pred presežki jekla na svetovnem trgu. Pri določanju kvot pa bodo upoštevali tudi položaj Ukrajine. Zakonodajo mora potrditi še svet Evropske unije. Vlada Donalda Trumpa je kongresu sporočila, da namerava povišati zgornjo mejo za sprejem beguncev s sedanjih 7500 letno na 17500, od česar želi 10000 dovoljen ponuditi belopoltim državljanom Južne Afrike. Trumpova vlada, ki je zaprla vrata beguncem iz večine držav sveta, se pri tem sklicuje na izredne razmere, ki naj bi vladale za belo manjšino v Južni Afriki. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.

0: kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: V našem studiu že zelo, zelo vroče, zunaj pa vse bolj tudi bo, zakaj pri nas kmalo povemo, zakaj pa tam gor, pa tam i ve.
7: Ja, načeloma v tem popodnevu naj ne bi bilo več nič bolj vroče, ampak proti koncu tedna oziroma v nedeljo, že petek pravzaprav, pa se bo kar segrelo, no, ampak sicer pa gremo najprej k današnji noči, lahko še pričakujemo kakšno ploho ali nevihto, pa precej sveže bo, odprite okna, nadihajte se tega svežega zraka, sploh v Ljubljano.
6: Najboljši v zadnjih 100 letih.
7: A daj nehi, ja. Jutro bo spremljivo oblačno, pa povdne spet nekaj posamezni ploh in neviht in do 25 stopinj.
8: Kärcher in vreme kličeta ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
6: Ja, pa pojmo še na ceste, boljška na cesto. Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti, če greste proti Kopru, previdno med Ravor komando in Postojno je tale guma. Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu, med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos, okvara tovornjaka ga. Tukaj ovira prometno. Na Štajerski avtocesti imamo zastoje proti Ljubljani v obe smeri, med priključkoma Slovenska Bistrica jug in sever, južna ljubljanska obvoznica pa proti Malencem zastoje med počivališčem Bari in razcepom Malence. Štajerska avtocesta, no tukaj imata proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica sever zaradi del oviran promet, radar pa je v Tenetišah, a še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
2: To je aktualno. Open Roll. Z nami v živo. Današnja klapa. Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in
3: Klemen Bunderla. Hello,
4: hello. Živijo, dobri ljudje, 9:15. Žana še zmeraj kolesarje, uživa in nabira kilometre za dober namen. Vi lahko pomagate v Grofu, torej na Branskem. Zdaj pa pišemo zgodovino na aktualu. Prvič v živo, tako zdaj malo, mogoče preč dramatično, pa vse en iz mesa in krvi bosta prišla, že čist užvelo njuno muziko. Zaspila so nam že cel koncert tukaj, ko so se pripravljali, namreč prihajata z novo pesmijo Mareja.
5: Ja, ja.
6: Čaki, a pa bomo imeli srečo? A veš zakaj?
4: Zakaj?
6: Smo zlato ribico sabor pripravljali, mi smo lahko želeli.
4: Ja, upam, da a imaš kaj ribje hrane?
6: A imaš tam ribe za hrano?
4: A, v redu, ok.
6: Tudi tega ne jem.
4: Tudi, a tu če ti namaraš ribje hrane?
6: Kot da pa meni je zlata ribica varna.
5: No, no je, ja.
4: Vodo pa kdo menil.
5: Mislim pa na sprehod jih obvoz, pa take fora vam dela pola.
4: Uržak za ta poseben obisk prvič v zgodovini je seveda CMC festival in na tem festivalu se predstavljate s pesmijo, ki ima drugačen naslov kot vseh drugih verzijah.
5: Ja, vsaka verzija ima svoj naslov.
4: Ja, dejansko. Zdaj, zakaj pa kako bomo kmalo razložili, Mareja boste kmalo uživo z nami in s celim bendom. Ful bo dober, preklopite tudi na Aktual TV, to morate tudi videti, ne samo slišati uživo in se kmalo družimo, samo še kakšno rožo trgamo pa bo.
2: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Actual cum.
1: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in autooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
2: Pazi, pazi, pazi!
3: Kaj boš pa zdaj?
4: Ma je rebež avto, je reb zrihta vse.
5: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
6: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
7: Omogočite počitnice vsem otrokom.
6: Več o humanitarnem programu
8: www.zpms.si.
9: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
10: Moj avto je nov.
11: Moj spaček pa večer.
10: Moj ne crkne.
11: Jaz imam pa asistenco plus.
12: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
13: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
14: V novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
15: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Res smo veseli, ful smo veseli, da sta končno lahko tukaj in to z vrhunsko zasedbo.
1: Ja, imamo klaviature, imamo kitaro, imamo saksofon, imamo kahon, manj da ni.
2: No, to poka.
0: Dobar, pok, v bistvu vse bo. Taka glasbena ekstaza vas čaka, aktualovke, aktualovci. Na odru sta Mareja!
3: Aktual, live!

0: Actual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji, CMC Festival. Letos v Vodicah na velikem odru tudi Mareja. Mareja,
1: dobrodošla!
2: Živjo, končno fizično še obstajate. Jaz mislim, da sta hologram sam še. The best. Vse smo že počeli, sam še tega pa ne. Evo.
1: Ja, sam res, pa sva zelo vesela.
2: In mi.
1: Dobra ekipa in velikrat vas poslušava v avtu in tako, tako da sem prav ponosna, da sva lahko mi dva danes.
3: Verjamem pa, da sta dle cajta rabila, da prideta sem fizično zdaj, ker jaz sem se tudi mogla kar nekaj časa navajati na to, da sem se rudil približala. To je kar stresno.
1: Čeprav ljudi je zdaj najim soseta.
2: Zdaj smo
3: A imaš kakšno prepoved približevanja začela?
4: Ne, še. Če vape bomo ene skupaj pojedli.
1: Ajde.
3: No, drugač pa tle smo se zbrali s posebnim namenom, da pokomentiramo mal CMC festival. Slab mesec je še do tega festivala, a se znam za pot je že narejen, a še kaj manjka ali ima to vse?
1: Zdaj v Vodicah sva že večkrat bila, ker sva okay. Na CMC je tudi že večkrat nastopala, tako da dobro, da Google Maps pa piči miško, a ne? Na morje vedno gremo radi in se ne sekiramo, so gužve niso, takrat se odklopimo, tako da v bistvu je delo, ampak CMC tudi ena taka sprostitev in zabava.
2: Še takrat, ko pa nisva nastopala, sva šla pa vsaj zraven, ki je bil pa basi, pa smo šli v support. Žurko.
4: Žurko. Žurko.
2: Žurko. Žurko. Žurko. Žurko.
3: V bistvu je neko palke, pa je to tono.
1: Ja.
2: Da mislim, da bi te skapene, ali kaj?
3: Ja, ne vem. Si dost?
2: Korenc si razumem, ja. Glavno, zdaj, če bi mogla na festival priti kot apetko eno tipično slovensko stvar, magar za srečo ali kaj podobnega, a bi vzela kaj soseda Rudi ali kaj bi vzela?
1: Ja, tipično jaz bi zastavo pola, ne?
2: Bravo.
1: Mislim,
2: o
1: ne?
3: Ja, to je taka žepna stvar.
1: Ja, vedno je fajn. Vedno je zelo lepo slovenske barve predstavljati. Lepo. Kjerkoli tu je. Tako da, ja, z veseljem slovensko zastavo.
5: Ja, da, ti bi zmahala zastavo, to je super, zdaj pa potica, recimo.
1: Potičko!
2: Oh, dobro.
4: Take sosedemo, da vidimo, take ideje.
2: Temu Dalmaciji,
1: a veš,
2: ne. Zdaj veš, kdo ti bo obešal zastavo, a ne, za praznike.
4: Ja, da nam pozabo
3: jaz. In potico boš tu bo, no, v redu. Če se odrežeš, seveda, danes. No, sicer pa, kako sta za odroma? Se družta, a klepetata ali bolj čuvata glas pred takimi posebnimi dogodki?
1: Ja, odvisno, no, mal od... bom rekla, stresa festivala, recimo, ne vem, če pogledamo San Marino, jaz sem bila malo bolj, ja, tako, veš, dosadna, ne,
2: veš, zdaj,
1: recimo, tle, pa se mi zdi,
2: CMC je pa vedno, tako je prav, se mi zdi, da ni samo glasba, ampak je tudi to druženje, ker tam se res tako, mislim, ne vem, se ne vidiš po celo leto, a ne, in tam se pol vidiš, no, mislim, tudi tako so nam pravili, rekli sosedje, hrvaški glasbeniki, po nekaj se cijele godine ne vidimo, ali dobimo se na CMC-u.
4: Koga se pa najbolj veselita?
1: Pa v bistvu zdaj, včeraj smo imela čast zapet za hrvaško pevko Mijo, Mišić. Sva skupaj zapela duet in to je bila nama taka bucket lista, ne, želja življenjska. In sva tudi v živo spoznala taka krasna oseba in se prav veselimo.
2: Smo se že zmenili, da bomo žurali.
1: Da gremo na kosilo.
2: Zakon.
4: Pa Martina, ja. Kosilo,
2: Martina je tudi nekaj obljubljala, da se ne bo spala.
4: Ona veliko obljubla, ja.
1: Nje se malo bojiva, no.
2: Ja, morate jo spomen, da je obljubila. Zdaj, ona je z veseljem, da. Mislim, za nekaj kusim.
3: Ne. Ženi ne boste, no.
4: Zdaj, glede na to, da je to festival ogromen ljudi, potovanje, še vse, ne, se marsikatera stvar tudi zgubi. Pa me zanima zdaj, kdo recimo prvi zgubi glas.
1: A just. Tisto ga rab, tisto ga najprej zgubi, a ne?
3: A ne, on ko pije na druzga. Ok, dobro.
1: Telefon pa rej, ja, to pa ja. Ja, skozi nekaj iščemo, ali ključe od telefona.
2: Ker ga znam odložiti in potem ga zgubiš.
4: Ali veš, pa ga pa založi. Kaj pa živce? Kdo prvi živce zgubi? Yes.
1: Res? No, ja, odvisno, no.
2: Ampak ne živce, tako živce. A veš, kadar kaj ni štima.
4: Vzdigneš tempo, pol.
2: Bolj te je straha, veš.
4: A ja, ja.
2: Ja. Pa se ti zdi, da moraš imeti vse pod kontrolo, da bo... Okay.
1: Kontrol frik.
2: Ja, ja. To pa večno nesrečen. Se zdi, da ima ta eno tako sansko službo, nebeško službo, plot
1: ja.
2: Rekel.
1: Ja, v bistvu, zelo sem vesela, da lahko v bistvu nekaj glasbo na več načinov prepletava skozi najino življenje, ne? Od učenja petja do ustvarjanja glasbe, do petja samega na odru. Mm-hmm. Skratka, ni samo eno lično, a ne? Niso tu samo odri, od katerih bom rekla, naj bi bil odvisen, ne? Hvala Bogu, mi dva to delava res za veselje, ne? In v bistvu na nek način se vedno najdeva neke nove izzije, kar se glasbe tiče, in nam ni potem dolg časa, ne? Če pa nekaj moraš delati, pa si prisiljen v to, pa pol ti tudi rata malo dosadno. No, mi dva, hvala Bogu, moram potrkati to srečo malo, da lahko delava, kar želim.
6: Če bi mogla za en dan pa zamenjati službo, kaj bi bila?
1: Oh, jaz sem pač itak učiteljca tudi, ne, tako da jaz ful rada delam z mladimi ljudmi, če pa bi še enkrat se odločilo karjeri,
6: bi šla pa... pridejo.
1: Ja, bi šla pa v psihologijo, z veseljem bi bila psihoterapeut ali pa nekaj na to vezo, ali pa delo z mladimi, se mi zdi to imam ful rada, no.
2: Rej? Jaz bi po mojem, čeprav je to ful povezano, mogoče bi prav radijski voditelj.
6: Izvoli.
2: Si bil nekaj cajta, ja. Dote pa radijski glas,
1: da
2: je van,
1: da vidimo, če bi
2: pasil,
1: da
2: je van. Dame in gospodje, poslušate Popovdne na Radio Aktualno, najboljšo ekipo.
3: Jaz grem na porodniško, avgusta, tako da lahko sprobaš, kako je sedeti. Ne, tako je lahko zamenjamo.
6: On raj stoji, po mojem ADHD. Dobrodošli v ekipi in dej pol napovej Nebesa in Marejo.
2: A kar?
6: Dej, prosim, dej, no, prezimečenje. Da si spido.
2: Aha, čakaj. Poslušajte Radio Aktual, z vami popodanska mega ekipa in na odru zdajle Mareja in pesem Nebesa.
3: Bravo!
6: Pogodbo pošle, pišemo!
0: Aktual, live!

0: aktualov.
1: In uživo še vedno v našem studiu Mareja, vrhunska, izredna Mareja. Oh, še preden zasedete veliki odr CMC festivala, ste rekla, da morate pa prijeti Madonna, aktualovce, pozdraviti malo. Zdaj, a drugače ste na morju, bolj doma ali bolj hladno, breku, gorsko vreme?
2: Pa, tako, no. Mislim, vse imava rada, v bistvu. Mal morje, pa malo hribo, pa malo snega.
3: Je pa res, da letos bova prvič sred julija, ne, zamenjala Korčulo za...
2: Za sever.
1: Kakšen sem?
2: Je norveška pa to.
1: Ful,
2: ja,
1: dobro.
2: Ja, veš kaj, zdaj smo že v letih, kaj ti je tako prevročno more.
1: Ne, govori smo že par let.
2: Ja, ja, da sem rekla, veš, da greva malo poskusiti, kako je poletje preživeti malo na hladnem.
1: Ful, vam bo všeč. Noro, folš.
4: Glede CMC-ja in tako naprej, kaj sta pa jedla v backstage-u? Zdaj, bolj tako, a, če sta nam... Ja, ne, zanimam, morsko, če vape, sladoled, pico, veš, koliko bo treba že spati, ta veš.
2: A ja, vse, kar nam dajo.
1: Ugdobr!
4: Praši bolj selitveno, veš pol.
1: Aha, ok.
5: Drugače, vprašanja pa pol, a ne?
1: Welcome pie.
5: Drugače pa predvsem nam je seveda všeč sporočilnost večjezične pesmi Alu Alu, s kjero gre sta seveda tudi na CMC festival. A je ta pesem nastala na kak drugačen način, kak poseben način?
3: Ja, v bistvu je bilo tako, da sva imela že nekaj časa skomponirano to melodijo,
5: okay,
3: nekaj zelo lahkotna na nek način in se nikakor ni pokloplo v parih letih neka zadeva, ki bi rekla, to je to, a ne, tekstovno. In potem, ko je bila ideja, ja, ne, toliko se tega dogaja, ne samo zdaj, ampak skozi stoletja, te nesmisli vojn, nemirov in te nekak, ko se drugi odločajo in potem na različnih frontah pa ljudje trpijo, a ne? In kako zdaj to spraviti v neko pesem o empatiji, o temu, in ko sva dala ta klic, ne, da se vprašamo, kje smo, a ne, je nastala ta čisto nasprotje, ne, na eni strani zelo spevna melodija, a ne, in tudi ritem, na drugi strani pa tako močno sporočilo in ravno zaradi te spevnosti pa lahko še toliko več doseže ljudi, no, tako da...
2: Ja, v bistvu rada se lotevava komado z različno tematiko, ne, in se mi zdi, da... je bolj redko, da se lotoče na take težke teme, a ne? Ampak se mi zdi pa, da je prav, da se včasih poglobimo, ne, v te stvari, pa konc koncev za vsak dan je to tudi tema, a ne? Kjerkoli, ni zdaj to, če gledamo, ja, ok, vojna, to je res grozljiva stvar, ampak nekak odnosi so tudi lahko neka taka tema, ki je lahko tukaj prek te pesmi tudi vidimo, a ne? Lahko podariš lepe odnose sodelavcem, ne? Lahko se pa matratiraš non-stop, ne? Tako da tudi tu je ena taka mini.
5: Tebe gledam, rodim.
1: Kjer del zdaj?
4: Ne vem.
5: Ne se smajde.
4: Skozi na tapeti.
1: No, pa tri imenama, ne, ta pesem. Ja. Kaj se ni mogla odločiti?
3: Lej, če bi bilo alu, alu, a veš, English, pa alu, alu, slovenska, pa alu, alu, hrvaška, vse bi bila zmeda, ne? Pa sem pa rekel, ok, alu, alu je pač angliška, alu, alu, alu je slovenska, halo, halo je pa hrvaška.
1: Ok, se pravi, hrvati je slovenska. Ok, zdaj razumem, prav.
2: Jaz nisem zapomnila, tako da ne se...
1: A dobe, super, kul dober.
5: Kako naročiš od tega pred DJ-u, ne moreš faliti.
1: Ja, ja. Uno, alu, alu, alu, glavno, jaz. Kombinacija že bo in ko smo gledali pri kombinaciji, ena posebna kombinacija ljudi se je oglasila z alu, alu in sprašujejo, če jo boste sploh, če jih bosta prepoznala,
2: okay,
1: da tam je že pripravila služke.
5: Dej, da si to zdelica in si delita.
1: Ja, šparamo. Pa zdaj ta smek znam, zdaj skrita življenje.
5: V življenju si morata deliti vse, da si pa še slušalke. Dej, da si neštima, da vam je
1: uvijek. Ja, zdaj pa da obema dost močno, ne?
5: Ja.
1: A bo?
2: Jo, jo.
1: Ož, ok, to best. Odlično. Ja, nič, potem pa slišimo naš prvi klic. No, kaj pa zdaj, to že podaplavz.
6: Alu, alu. Serbus, Marjetka, serbus, rej. Štule ba en pop, ko je bil ukejko let nazaj z vama gre v enih visokih gorah in je prvič premjerno ču vesoljca. Lepo bodita.
4: Sunca. Kdo je to zdaj?
1: Marija, kakšno ima to videl, prijatelje?
2: Zdaj, Korošec je, ne?
3: Korošec je, jaz imam mene dva.
2: Ja. Vesoljca, pa v gorah, da smo bili.
3: Ja, na Voglu.
1: O, na Voglu.
2: Na Voglu.
3: A pa je, mi dva ga pozna, ni nujno poznana oseba, ne?
1: Ni nujno, da je znana, to je pa res ni nujno.
3: No, to mislim, mi dva ga pozna. Ja, Domen ali pa Gaber?
1: Domen ali pa Gaber?
3: Ne,
1: eden ne drug. No, tega zmogaš nekaj slišati, no?
6: Alu, alu. Servus Marjetka, servus Rej. Štule pa en pop, ko je bil ukejko let nazaj z vama, gre v enih visokih gola.
1: Je pa to roka, ali pa ne?
6: Ču, vesolika,
1: je, kako bodita. Ni? Kako ni? Tudi to ne bo držalo.
5: Sam še en korošec vama vreden ostane.
2: Pa ne epiletično.
1: Ne, ne,
5: ne.
1: No, vi se ni poznata dveh, ampak očitno
2: pa
1: vreče znata.
2: Je pa Basi.
1: Ne vem.
0: Basi. Luka Basi tukaj.
1: A veš,
5: no, pa v tretjo sta pa v prvo.
1: Nismo, da nek, a veš, to je preveč logično, da ne ve.
4: Kje si solca zdaj?
1: Začneš v eno smer razmišljati, pa
4: se pa... Kaj drugega rekel, a veš, zato.
1: Ok, le kaj je z vama videla ta oseba?
6: Alo, alo, alo. Tukaj je nekdo, ki jo vaju ima najrajši na svetu.
2: No, to je pa moja mami.
7: Jeve, Marjetka, vrej.
1: Bravo.
7: Ja,
1: no, da ne slišimo do konca tole našo mamo.
6: Halo, halo.
1: Kaj zdaj?
6: Tukaj je nekdo, ki jo vaju ima.
1: Že vemo, kdo si vrse.
7: Jeve, Marjetka, vrej. Ja, veš, Marjetka, tvoja mama sem in Rej, tvoja najljubša tašča.
1: A ne? Ja.
5: Ok,
1: še zadnji klic imamo.
6: Alu, alu, na tej strani pa oseba, ki točno ve, da Marjetka vsako drugo sredo v mesecu nos roza pižamo s črnimi pikcami, pa da Rej vsak petek naredi domačo bolonsko omako. Hvala lepa.
2: Če ti še znaš, tega nismo videli. Čeprav s te pižame nimam, ampak varno sličo.
1: Nekaj je on videl. Ja, mogoče.
5: A delaš bolonsko opetki?
3: Šup časa že, ne.
1: Ne.
4: Pa si jo prav petki. Ne,
3: ne vem, odkje je to
1: petki. Je pa jo v tistem cajtu ustal še.
3: Bolonsko.
1: No, daj, taj.
3: Ni bila manca, ne, to.
2: Pa pa oči odrejo.
1: A ja!
3: Za kje bi on roza obleko tvojo?
5: To bilo pa malo sredo.
1: Ja, no, ne vemo.
2: Vsako sredo.
3: Kje je sredo dobro zdaj?
4: Ne vem, ne vem.
5: Dejta malo posledi.
1: Zgleda sreda tak pižama party day. Dejta še en poskus, pa ima pa mogoče se nam oglasi.
3: Čakaj, aj pa kakšen namik, tako mal.
5: Aj, kakšen sosed, verjeten.
1: Pa nima obrvi. Pa ful ima kratke kazalce. Na rokah.
3: Kako nima obrvi.
5: Pa ful si brado hoče puščati.
1: Ja, pa eni pravi, da mu napaše.
5: Direktor.
1: Pa dobro, to se si malo s pižamo malo zmislil. A ti si to! Rudi, moj malo, ne tegno, no.
3: Bravo.
1: No, dobro se držala.
5: Zbrit je zares,
1: da ja se čim zakuhal zdaj.
2: Bravo,
3: no, dobro.
1: A še kakšno rečem zdaj, glede na to, da se resno odpravljate na svim, zato ste tudi tukaj, kako je s hrvaščino pa z izgovorjavo, pa s pripravami. A imate kakšnega kouča, kakšno vhod?
3: Ja, v bistvu, ko je besedilo je priredil Nenad Ninčevič, tako da je že on malo pomagal, drugače nama pa Krešimir Tomec, tudi slovenski producent, avtor, član skupine Kubizmo, pomagal, sedel zraven.
2: Ampak da... vsega težka stranka. Moram reči, da jaz v bistvu ne poslušam toliko velike hrvaške glasbe in mi razumem hrvaščino, ko so nas je starši gledali še.
1: Itak, jaz smo imeli.
2: Da mami v šesu.
1: Pa obli mikrofon sam reči.
2: Ja, mami v šesu, ampak v bistvu, kar se teh res malih razlik tiče, ali suza, ali suza, nijem pojma.
1: Ja, jaz
2: tako da, v bistvu, tudi ko pojem, pravzaprav, pol za nazaj mi povejo, aha, tukaj si bila prekratka, predolga, nimam občutka
1: ja,
2: tuk poglobljenega v jeziku, ampak sem se pa zelo potrudila.
3: Da smo posneli.
2: Ja.
3: Vsenje je to hrvaški festival a ne, in mi dva seveda v Sloveniji predstavljava slovensko, ampak na hrvaškem pa, da bojo razumeli to sporočilo, pa sva rekla, ok.
2: Sva se pa ja, potrudila, no, pa bojo zdaj strokovnjaki povedali, da sva zadela to hrvaško.
1: Mi to nismo, drugač, ampak
2: občutek,
1: mi bomo tudi s sabo sta prinesla ta novo, ne, slovensko zahoto reči, alu, alu, alu.
2: Ja.
1: A pa bi se dal kaj zdilat z mogoč malo hrvaške, preden jo slišijo. Vem, da si se za snemanjem ful matrala pa to, a bi mogoče
2: za zlato ribico in oželjo. Če ne bo publika preveč, veš, me podrobno secirala, kaj sem zdaj vse na roke. Ej, no. To so aktualoci, oni
3: imajo. Ampak samo, kaj, košček, da
2: moramo. Ja,
1: da ima samo košček. Prosim, saj, kaj, košček.
5: Samo opušteno. Opušteno, da.
1: Oh my god. V glavnem aktualok je aktualovci. Istina smo. In to je zdaj naša priložnost, da preden sliši CMC festival pesem, oni imajo halo, halo. A ne? Halo, halo. Da mi slišimo alo, alo, zdaj tako. Premijer, predpremjerno na aktualu. Prosim.
8: Smo, probamo.

0: zelo, zelo, zelo rad, še bolj pa mreža. Hvala vam in lepo izkušnjo, predvsem pa lepe slovenske zastave na CMC festivalu.
1: Hvala vam,
0: da ste se, hvala kot fantoma, uživajte in zdaj za vas slovenska verzija. Mareja in alu, alu, alu. To je aktualno.

0: Actual cum. Pozor, pozor! Studio Dan Kuchen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuchen Šentjur.
1: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potenciali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Časti pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
3: Hello.
4: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hvala.
5: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj, ime s tradicijo.
6: Dan odprtih vrat, dotakni se mojega sveta.
7: Ste se kdaj vprašali, kako je videti naš svet? Polen je ustvarjalnosti, smeha in dobre volje.
8: Vabimo vas v naš VDC Zasavje na dan odprtih vrat z naslovom Dotakni se mojega sveta. Pridite k nam v petek 22. maja med 9. in 12. uro.
7: Ob 9. vam bomo predstavili, kaj vse počnemo. Potem bomo skupaj obiskali delavnice, spili dišečo kavico in se podružili.
8: Ob 10. bomo skupaj ustvarjali na likovnih delavnicah, ob 11. pa se bomo sprostili ob zvočni terapiji.
7: Komaj čakamo, da vas poznamo, pridite, da skupaj preživimo lep dopoldan.
8: Dotaknite se našega sveta, se vidimo v petek.

0: Ritual.
1: Kup nam je kje uročil v našem studiju zelo, taki fajn ritmih, ka pa tam je zunaj, če se znajdemo.
2: Zunaj je pa kar optimalno, bom rekla. Dobre. V Mežici 14, v Radovljici 18, v Škofji Loki, Žalcu in Zagorju ob Savi 19, na Ravnah na Koroškem in v Domžalah 20, v Ormožu, v Rušah in Trebnjem 21, v Lendavi Pira in v Piranu 22 stopin in v Metliki v tem trenutku 23. Philips, zdaj je še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
0: Wow, Big Bang.
1: Lepo, da smo skupaj, kjerkoli se znajdemo, tudi za avtom, promet pa na Štajerski avtocesti, če ste se tam znašli proti Ljubljani, je oviran. Pred priključkom Celje zahod zaradi predmeta na vozišču. Zastoji so na Primorki, obe smeri med Postojno in Razdrtim, na Štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Sever. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoj proti Zadobrovi med Rondojem, Tomačevo in Zadobrovo. Ljubljanska južna obvoznica pa takisto proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Na Štajerski avtocesti sta pa proti Ljubljani zaprta voz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Če pa delajo kje tudi z radarjem v rok, pa povejte na nič 80, 13, nič 2.

otroški čevlji. V Baby centru izberi Barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice brez kompromisov obišči Baby center.

0: za sekunde.
1: To. Za žanin koleno, za noge. Na ISO točki gostilne Grof na Vranskem trenutno poteka Union Radler ISO Tour kronometer. ISO Tour kronometer.
2: Žana poganja sobno kolo, cilj je 15 km. Ne bom čisto iskreno povedal, brez filtra, lej, jaz sem jo prej videl, nisem ločil stene od njeno.
1: Va?
2: Ja, kameleon.
3: No, vi pa zdaj ugibate, koliko časa bo potrebovala za teh 15 km. SMS pošljite na 051 70 80 90, pripišite svoj čas in ime in kraj.
1: Prišla.
2: Ja,
1: sobno kolesom do sem prišla. Kva?
2: Že končala, lej.
1: Lejo.
2: Ja, lej.
1: Ja, prej pozdrav zdaj.
3: Ona je pa res posebna, da se sobno kolesom.
1: Ja, čau.
4: Hvala.
1: Oj, sobno kolesom ti takole prekolesaraš na šiht.
4: In to danes smo naredili ekstra.
1: Odišiš, kaj si ti kaj celovarila?
4: Filaro papriko sem lihka redla. Rabila sem moč. 5 km ekstra smo danes naredili.
2: A te kdo pomagal?
4: Je bila pomoč tudi deževna, ampak...
2: Si šla na karakter, ne? Ni v držju to.
4: In je bil težek, ja. Tako da jutro se spet vidimo, ko stane Vica na Krki.
1: Oh, the best, super, ja, dobra reklama. Šibek, jaz si še malo odpočitno, imaš rogličke.
2: A ne, da je gleda.
3: A te kolen boli?
1: Ne, da nam da nam nas kaj druzga, če bo preveč provocira.
3: Drugač pa, danes po 17. uri vas, enemu od vas podarimo dvakrat paket Union Radler 00 izotonik, čaka pa vas seveda tudi glavna nagrada, ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
1: Ja, pa še to, v soboto se v Kranjski Gori začne velika poletna zgodba Union Radler ISO Tour, polna dobre energije, osvežitve in kolesarskih postankov po Sloveniji, več pa na isotour.si si lahko miru preberete, da mi zdaj ne morimo, gremo Kingstoni.
0: ISO Tour kronometer.
5: V soboto 23. maja gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora 23. maja od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Ravnanje slovenskega europoslanca Branka Grimsa, ki se je udeležil srečanja o krepitvi sodelovanja skrajno desnih skupin v Evropskem parlamentu, ni v skladu s smernicami politične skupine Evropske ljudske stranke, je v Strasbourgu povedal vodja skupine Manfred Weber. Podrobnosti Weber ni želel pojasniti, češ da gre za notranje zadeve skupine, je pa povedal, da je o Grimsovem vedenju včeraj razpravljalo predsedstvo skupine. Spletni portal Euraktiv je včeraj poročal, da v EPP razmišljajo o sankcijah proti poslancu in da bi ga lahko doletela celo izključitev iz politične skupine. Nekdani direktor termoelektrarne Šoštanj Uroš Rotnik in soobtoženi so bili na celjskem sodišču spoznani za krive zlorabe položaja pri nabavi merilnikov za peti blok Teša. Rotnik je dobil leto in 4 mesece pogojne zaporne kazni ter 40 000 evrov denarne kazni. Ostali obtoženi pa pogojne kazni in globe. Obtoženi morajo Tešu vrniti tudi več kot 285 000 evrov protipravne koristi. Sodba pa še ni pravnomočna. Vodja poslancev Resnica Katja Kokot je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pozvala k zaščiti integritete poslancev, saj ne bi bili nekateri poslanci Resnice tarča poskusov podkupovanja za prestop v drugo politično opcijo. Po navedbah Kokotove naj bi ponudbe prihajale z levega političnega pola in iz podjetij v državni lasti, šlo pa naj bi za zelo visoke zneske. Zadeve policiji za zdaj še niso prijavili. Neymar je po dolgem okrevanju po poškodbah znova v brazilski reprezentanci za svetovno prvenstvo. Selektor Carlo Ancelotti ga je uvrstil med 26 izbrancev, čeprav je nazadnje za Brazilijo igral oktobra 2023. Ancelotti poudarja, da bo 34-letni Neymar pomemben zaradi izkušenj in vpliva v ekipi, Brazilija pa bo prvenstvo začela proti Maroku. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
2: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Ah, vrhunsko, upam, da bo tako, kot je bila tale malca z rogličkom in z ledeno kavo od tami, da bo tako to vreme.
10: Zdaj pa aktualovcem lušte delaš, ampak eno stvar lahko, evo, kar jo zdaj obljubim, jo tudi izpolnim, ne jaz, ampak vreme, zvečer bo spremenljivo oblačno, predvsem v notranjosti, lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Po noči se bo nekoliko umirilo, temperature zjutraj bodo od 5 do 12, dnevne do 25, pričakujemo pa jutri tudi spremenljivo vreme, popoldne plohe in nevihte.
9: Ok.
11: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Z Zastoje, to je pa v bistvu vse, kar je na cestah. Primorska avtocesta, obe smeri ima zastoje med Postojno in Razdrtim, Štajerska, obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica, Jug in Sever, in Ljubljanska južna obvoznica proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence, in že ostajamo na Štajerski avtocesti, namreč proti Ljubljani, zaprta tako uvoz kot izvoz priključka Slovenska Bistrica, Sever, neki delajo. In če delajo mogoče tudi policisti, kje povejte? Na nič 80 13, nič 2.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uni Royal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je Aktuálo Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Klemen Bunderman.
1: Aktualci živijo.
2: O katerem dogodku govorim, če rečem Dražen Zečič, Dejan Bunjak, Brendijeve barabe, Anja Belini, Tilen Lotrič, Nina Doneli in Petkova pumpa?
3: O aktualu. Ja, o dogodku.
2: Ja, dogodku.
3: Ja, a v tistem dogodku, kjer so čevapšiči, v tistem dogodku, kjer je na prostem, v tistem dogodku, kjer je na
1: prostem. Kjer boš ti vodu?
3: Kaj se kaj je bejega, bejega vodom, ja.
1: A res?
2: Ja, sem prehiter rekel.
3: Ne vem.
1: Ne vsem. Upsi. Zdaj ne smeš zboleti. Sorry. Ja. Tudi on ne sme in zato ga bomo zdaj slišali. Od začetka do konca.
3: Zbolno ne bom, ker sem kredit vzel. Veš, pa moram biti zdrav.
1: Pa še,
3: mora delati.
1: Pa še bokal, Ata.
3: Ata Zečič, ja, tako, tako.
1: In zdaj ga bomo slišali, ker si ga zaslužimo. Uživemo na aktualu, tudi Zvita Felt ne bom. Upam, da samo glasbena.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Ritual Kum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktualkum.
5: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
6: V petek od 19. ure Orlek.
5: In mi dva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusarval. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do -62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite.
2: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.
3: Klopna izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite KA Plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. KA Plus kuhinje, ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
0: So stvari, o katerih ne govorimo, pa bi morale. Telo po porodu, brazgotine, bolečine. Vitafem odpira prostor, varno, strokovno, brez zadrege. Anja Žibert, kjer se začne pogovor, se začne tudi rešitev.
6: Narejen za moja ušesa.
7: Narejen za moje srce.
6: Aktu.

0: Radi mi vse.
1: Dobro ste izbrali.
2: To smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.
3: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
2: Ja, sve sem tukaj.
3: Predstavljajte si, da ste sami.
2: Preberi mi z usti. Skupaj vedno in vse povsod.
3: To so melodije ljubezni.
4: Skuvaj mi kafu, napravi sendvič, lepo v gosti.
2: Aktual.
3: Prvi v srčnosti.
2: V veselju.
3: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
3: Aktual.
4: Tamo,
2: narejen.
3: Za moja ušesa.

0: in Daniela Martinovič. Danes pa na Vranskem nismo testirali sam kondicije, testirali smo tudi Žanino voljo do življenja.
1: Še oma, še oma.
0: Izotur kronometer. No, na iso točki gostilni grof je pa morala na sobnem kolesu kolesar don že 15 km v okviru akcije Union Radler Isotur kronometer.
2: In aktualovci, vi zdaj ugibajte njen čas. SMS s svojim odgovorom, imenom in krajem pošljite na 051-70-80-90 in kmalu, nekomu izmed vas, ki boste poslali oziroma ste že poslali SMS, podarimo dvakrat paket Union Radler 00 izotonik. No, Julija pa nekoga odpeljemo še na ogled finala dirke po Franciji v sodelovanju z Bahrain Victorious.
3: Jaz bi šel.
2: Ja, pa pol sodeluj.
3: Ja. Ja, bom jutr.
0: Če lahko drugače, ampak v glavu ne pozabiti bi lahko. In že v soboto v Kranjski Gori štarta velika poletna zgodba Union Radler Isotur. Vse o infotočkah oziroma isotočkah in o infotu, o vsem, kar spada zraven, najdete na isotur.si. Isotour.si.
3: To ur.
0: Zvezde, ja, to ur.
4: Isotur kronometer.
5: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Isotur.
4: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Isotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotour.si. Novo na aktualu.

0: Sve što čovjek treba je na aktualu. Tut vreme, sam.
1: Tut.
0: Mi je nekaj pomemben pogovor. Policaj je prišel na obisk namreč.
1: Gremo k temperaturam. V tem trenutku v Mežici 14, v Radovljici 18 stopinj, v Škofji Loki, Žalcu in Zagorju ob Savi še kar ostraja 19, na Ravnah, na Koroškem in Trzinu jih imamo 20, v Rušah in Trebnjem 21, v Piranu 22 stopinj, no in v Črnomlju 23, zvečer bo še nekaj oblakov in krajevnih ploh, potem pa bo bolj mirna noč, jutro bo prineslo od 5 do 12 stopinj. Jutro bo sprva nekaj megle, čez dan pa precej tipično pomladno vreme s plohami in kakšno nevihto, temperaturami nekje do 25 stopinj, na četrtek bolj sončno in bolj stabilno, no v petek pa že precej jasno in še topleje.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Imamo gneče, zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici, od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje, štajerska avtocesta pa podobno situacijo proti Ljubljani, sta namreč zaprto ovoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del, tako da nastaja tam kakšen zastoj, drugače pa previdno počasi in če najdete radarsko nič 80-13, nič 20.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: To je aktualno. Open Roll. Ja, in čas je, da razglasimo današnjega nagrajenca, ki zagotovo, saj na začetku sezone kolesarske, no se že nekaj cajta traja, glavno nekaj časa ne bo žejen in bo dobro hidriran na naš račun.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
1: Še kar nekaj izotonika bodo takrat preteklo.
2: Izotur kronometer.
1: Kdo dobi dva platoja? Rudi!
4: Danes dva platoja dobi, oziroma pridna je bila Katja V. iz Dola pri Ljubljani, ki je poslala SMS.
1: To, Katja.
4: Ugibala, koliko je Žana rabila za teh 15 km. Številke ne bomo razkrivali.
1: Aj, ne bomo. Ne, ne,
4: ker je, zakaj, ker je Katja ful hitrej mislila, kukor dejansko Žana.
1: A, v redu. No, Katja, se je bilo, bliz. Dovolj za dva platoja, ne dober stečeta.
2: Izotur kronometer.
3: V soboto, 23. maja, gas pa na kolo v Kranjsko Goro na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v sporti baru, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler Izotonik 00, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrt je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kranjska Gora, 23. maja od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Ritual kum. Poslušajte, Trbovčani.
1: A vi sploh veste, da lahko dobite A1 optiko?
0: Že pol Trbovljoma.
1: Tako, kuma gigabitne hitrosti interneta.
0: Če ne zastopte, pa pejte v ta prvo A1 trgovino.
1: Aj pa pejte na a1.si.
0: Poglej drugač. A1.
2: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Zakaj avtoceste obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom. Takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača. Ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: In še nekaj vremenskih slaščic. O, Rudi, leti! Rudi, boš ti naša vremenska slaščica?
2: Ja, bom probal. No, ne vem, če znam tako elegantno kot Tamara, ampak bomo se nekaj potrudili.
1: No, prav.
2: Zdaj, če se prav naštelam, Izola, Murska Sobota 22, Koper, Črnomelj 21, Ljubljan, pa v Novem mestu pa 20 stopinj. Aha, tam mi se zdaj na moj mikrofon.
3: Ne, ne, ne,
1: ona uživa.
2: Ti moš zdaj mojo vlogo prevzeti, veš, da
1: smo se nekaj dobro.
3: Ej, to kar nekaj ti.
2: Ok. Začel se bo značil mirilo, poroči bo delno jasno, da čas se povečalo vladno.
1: Troka mir vreme.
2: Jutar zjutri temperature med 5 in 10 na Goriškem in obmorju okoli 12. Jutri spremeljivo oblačo sredneva in popovdne pa se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe, tako da dežnike imejte sabo, temperature pa do 23.
3: Jaz vem, kaj lahko delaš, ko gredoš.
4: Kaj pa, Rudi?
1: Bravo, Rudi.
5: Brez brvi si. Okay.
1: Zdaj pa resno promet je na vrst.
0: Kerher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kerher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kerher. Ustvarjen za življenje.
1: Gre počasi, mi se vemo. Na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtimi Postojno, na ljubljanski vzhodni obvoznici pa od priključka Ljubljana vzhod do priključka Sneberje. Na štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta tudi uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever, ki nekaj delajo. Če pa najdete kakšno radarsko policijsko, pa dejte sam javno na 0803 0902.

0: Novice na Radiu Aktual Ku.
1: Mandatarska seja državnega zbora predvidena za petek. Svetovnemu turizmu se obeta več kot 3% rast. Vreme jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Izhaja iz sklica seje kolegija predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Svetovna turistična industrija bo letos po ocenah Svetovnega sveta za turizem in potovanja zabeležila 3,2% rast. Svetovnemu gospodarstvu bo prispevala okoli 12 milijard dolarjev, kar predstavlja 9,9% globalnega bruto domačega proizvoda. S tem bi industrija turizma rasla hitreje kot svetovno gospodarstvo. Zanj se pričakuje, da bo letos v primerjavi z lani porasel za 2,4%. Zasavske družbe so lani izboljšale rezultate poslovanja glede na leto 2024. Med drugim so zvišali prihodke in odhodke ter neto dodano vrednost, čisti dobiček je bil višji za 10, čista izguba pa za 5%. Hkrati se je v regiji lani začelo več stečajev kot leto prej, slabijo predelovalne dejavnosti, krepijo pa se nekatere druge. Vratarski veteran Manuel Neuer se bo 2 leti po napovedi reprezentančne upokojitve presenetljivo vrnil v nemško reprezentanco kot prva možnost med vratnicami. Za presenetljivo novico je poskrbel tabloid Bild. Ta je navedel selektorja, ki naj bi igralce, vključno s potencialnim prvim vratarjem Oliverjem Baumanom, obvestil, da bo 40-letnik član reprezentance za svetovno prvenstvo, ki bo znana v četrtek. O vremenu pa državni vremenoslovec z Agencije za okolje Blaž Šter.
2: Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne bodo nastale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, najviše dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V četrtek bo spet bolj sončno, verjetno za popoldanske plohe se bo zmanjšala, zapihal bo veter severnih smeri.

0: za prijatelje.
1: Še nekoga bomo danes razveselili s paketom prijateljstva, ki ga ta teden vam, dragi poslušalke in poslušalci, podarja center Spar Zagorje. In naša naslednja srečnica je Marta. Marta, živjo.
2: Dobar dan.
1: Marta, povejte mi, s kom bi vi delili paket prijateljstva, ki ga ta teden vsak dan podarjamo na Radio Aktualkum?
2: Ja, jaz bi to delila s svojo teto in mojim stricem, ki sta trenutno v domu ostarelih v Hrastniku, ki sta zelo vesela mojega obiska vsakokrat in je oboje stranska zadovoljstvo. To bi podelila.
1: Odlično, da bi se malce podružili, ne, pa si izmenjali kakšne lepe besede.
2: Ja.
1: Marta, še preden pa gre res ta paket prijateljstva v vaše roke, pa bom zastavila še eno nagradno vprašanje, pa verjamem, da ne bo pretežko. Kako se imenuje Spar kartica zvestobe? Ali je to A, Spar plus kartica, Spar maxi kartica ali Spar prijatelj kartica?
2: Spar plus kartica.
1: Tako, res je, Marta, odgovor je pravilen in vaša je nagrada, paket prijateljstva, tako da jaz vam želim eno prijetno, prijetno druženje.
2: Hvala lepa, hvala, srečno.
1: Tudi danes smo podelili dva paketa prijateljstva. Tudi jutri imamo za vas dva. Vi pa nam na 0431 30 30 70 zaupajte, s kom bi delili nagrado centra Spar Zagorje. Z malo sreče jutri pokličemo prav vas. Srečno!
3: Center Spar Zagorje s poslovalnicami Hipermarket, Spar Zagorje, DM, Mana, Optika Clarus, poslovalnica Žonta, OTP Banka in Glamour Cafe.
0: Čas je za presenečenja. Center Spar Zagorje, vaš center za vsak dan.
4: Radio Aktualkum.
5: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
6: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
7: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kuhin, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
5: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
7: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kuhin Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
0: Zanesljive telekomunikacijske povezave so nepogrešljiv del vsakdana. Na območju Hrastnika in Laškega jih že več kot 30 let zagotavlja lokalni kabelski operater Elstik.net. Številni uporabniki mu zaupajo od samega začetka delovanja. Zakaj mu ne bi tudi vi? Elstik.net je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet in ponuja internet, televizijo ter telefonijo. Preverite ponudbo na www.elstik.net.
8: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
8: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
10: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije pričakujte krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne pričakujte krajevne padavine ali kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
11: Na Štajerski avtocesti sta proti Ljubljani zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poslušali ste oddajo Kumova perspektiva.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
0: Parada učenja prihaja v Zagorje ob Savi pod geslom Z drugimi in za druge. V sredo 20. maja med 9. in 12. uro bo mestna ploščad v Zagorju zaživela v ritmu ustvarjalnosti, glasbe, plesa, sodelovanja in vseživljenjskega učenja vseh generacij. 30 stojnic, bogat kulturni program na odru, spremljevalni program in predstavitve zasavskih društev, organizacij in šol. Ob 18. pa vabijo na kavarniški večer z Natalijo Resnik z naslovom Ljubezen in naravni potencijali človeka, ki bo v prostorih Zasavske ljudske univerze v Zagorju. Pridite na druženje in praznik učenja. Vabijo Zasavska ljudska univerza, občina Zagorje ob Savi, knjižnica in delavski dom Zagorje. Častni pokrovitelj je župan občine Zagorje ob Savi, Matjaž Švagan.
3: V Novi Jani, iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije pričakujte krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne pričakujte krajevne padavine ali kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

Umrla je Leopoldina Senčar Dini. Leopoldina Senčar Dini, rojena 3. aprila 1928, stanujoča Golovec 31 v Trbovljah, pogrebo v sredo 20. maja ob 14. uri na pokopališču Gabrsko. Od nje se boste lahko poslovili od 12. ure dalje v vežici številka 1.

0: Prva ponovitev. Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: Zasavske gospodarske družbe lani poslovale bolje kot leta 2024. Z junijem spremenjen delovni čas dveh pogodbenih pošt v Litiji. Popoldne bo spremenljivo oblačno s plohami. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve so gospodarske družbe v Sloveniji lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Podjetniki so poslovali uspešno in povečali neto podjetnikov dohodek za 15%, realno za 12% na 566,60 milijona evrov. Danes so podatke o poslovanju zasavskih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov predstavili na izpostavi Ajpes Trbovlje. Vodja izpostave Irena Murenc.
2: Letna poročila za leto 2025 je Ajpes predložilo 1082 družb in 1209 podjetnikov iz zasavske regije. Na podlagi teh podatkov ugotavljamo, da so se rezultati poslovanja zasavskega gospodarstva v primerjavi z letom 2024 izboljšali. Saj so ob enakem številu zaposlenih tako družbe kot podjetniki ustvarili več prihodkov, več neto dodane vrednosti in tudi več neto pozitivnega poslovnega izida kot v letu poprej. Prav tako so se izboljšali tudi nekateri kazalniki poslovanja. Zasavski podjetniki že vrsto let izkazujejo dobre rezultate poslovanja in pa rast neto poslovnega izida, medtem ko družbe kljub izboljšanju poslovanja v letu 2025 še vedno niso dosegle rezultatov, kot so jih imele v letih 2022 in 2023, ker so bili takrat rezultati res nadpovprečno dobri. Zasavske družbe so ugotovile rast prihodkov za 5%, rast neto dodane vrednosti za 7%, ter rast neto čistega dobička za 11%, neto čisti dobiček zasavskih družb je znašal 70 milijonov evrov. Zasavski podjetniki pa so ustvarili 8% več prihodkov in 9% več neto dodane vrednosti, ter ugotovili 11 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka, ki je bil za 10% večji kakor v letu 2024.
1: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je te dni zaključilo javni razpis za financiranje programov izvajanja aktivnosti kvalitetnega preživljanja prostega časa otrok z namenom lažjega usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letošnjem letu. Izbranih je 58 programov, v katere bo predvidoma vključenih več kot 5000 otrok. Med prejemniki sredstev za izvajanje poletnih počitniških dejavnosti so tudi Društvo prijateljev mladine Trbovlje, ki prejme 17.467,20 evrov, Krosmintonski klub Radeče bo prejel 10.500 evrov, Teniški klub Trbovlje pa 13.500 evrov. Pošta Slovenije še vedno spreminja oziroma krajša delovne čase poštnih enot. Z 8. junijem bodo spremenjeni delovni časi pogodbenih pošt Dole pri Litiji in Gabrovka. Obe sta trenutno odprti ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 10. do 18. in ob sobotah od 9. do 11. ure. Od 8. junija dalje bosta pošti ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih odprti od 8. do 12. ure in ob sredah od 13. do 18. ure. Ob sobotah bo pogodbena pošta Dole pri Litiji zaprta, poštna enota Gabrovka pa bo odprta od 8. do 10. ure.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo popoldne v Zasavju spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najvišje temperature bodo okoli 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa bodo znova nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo 10 stopinj, dnevne pa podobne današnjim.
0: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktual Kum. Vsak delovnik ob enih.
3: Prva ponovitev.

0: Ne prespite življenja, raje prespite noč. Izkoristite Dormeo ponudbe s popusti kar do minus 62% v trgovini Dormeo Home Zagorje. Pridite!
1: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije pričakujte krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne pričakujte krajevne padavine ali kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj.
5: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta uvoz in izvoz pri Slovenski Bistrici sever zaradi del. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Niti skupnosti.
2: Lep pozdrav vsem skupaj v oddaji Niti skupnosti. Maj ni samo mesec sonca, izletov in pomladi. 15. maj po svetu obeležujemo tudi kot Mednarodni dan družin. Dan, ki opozarja na pomen družine, medgeneracijskih odnosov in skupnega časa. Generalna skupščina Združenih narodov je ta dan razglasila leta 1993 z namenom, da opozori na pomembno vlogo družine v družbi. Letošnje sporočilo Mednarodnega dneva družin nosi naslov Družine, neenakosti in dobrobit otrok. V Sloveniji pa ta dan že tradicionalno razširijo v teden družin, ki letos traja do 22. maja. Ob tej priložnosti že 27. leto zapored pomembno akcijo pripravlja Zveza prijateljev Mladine Slovenije. Njihova akcija za družine brezplačno letos v sodelovanju s kar 47 kulturnimi in umetniškimi ustanovami po vsej Sloveniji družinam omogoča brezplačen obisk muzejev in galerij. Namen akcije pa je preprost, spodbuditi družine, da si vzamejo čas drug za drugega, skupaj raziskujejo, odkrivajo kulturne zaklade in ustvarjajo skupne spomine. Takšne pobude so danes še posebej pomembne, strokovnjaki namreč opozarjajo, da se tudi v Sloveniji soočamo z izzivi, ki vplivajo na kakovost družinskega življenja. Med njimi so padanje rodnosti, osamljenost starejših in slabljenje vezi med generacijami. Med vsemi velikimi vprašanji pa se včasih skrivajo zelo preprosti odgovori. Več skupnega časa, več pogovorov in več skupnih doživetij.

0: Niti skupnosti, oddaja o povezanosti in razumevanju.
1: Danes govorimo o tednu družin. Teden družin se je v našem okolju začel zelo aktivno, lahko rečemo. Minulo nedeljo je namreč na Kipah potekal dan družin, kjer so se družine družile, ustvarjale, se gibale in predvsem preživele prijetno skupno popovdne. Pridružili so se jim tudi gasilci, policisti in ostala zasavska trboveljska društva. Takšni dogodki vedno znova pokažejo, da za lepe družinske trenutke pogosto ni potrebno veliko. Nekaj dobre volje, malo časa in prostor, kjer se lahko srečajo različne generacije. In prav povezovanje, druženje in ustvarjanje skupnih spominov je tudi glavno sporočilo tedna družin. Če pa razmišljate, kaj početi v prihodnjih dneh, pa je dobra novica tam, da nekaj zanimivih brezplačnih aktivnosti poteka tudi v naši bližini. V Posavski, Savinski in Zasavski regiji bo v okviru akcije Vrata odprlo 11 različnih ustanov. Med njimi so grad Rajhenburg, muzej novejše zgodovine Celje in galerija Božidar Jakac. Za naše okolje velja posebej omeniti tudi Zasavski muzej Trbovlje, ki se pridružuje akciji in družinam omogoča brezplačen obisk. To je torej odlična priložnost, da skupaj odkrijemo zgodbe našega okolja, od rudarske dediščine do zanimivih zgodb ljudi, ki so skozi desetletja soustvarjali življenje v Zasavju. Muzeji danes niso več samo prostori tišine in opazovanja predmetov. Vse bolj postajajo prostori raziskovanja, doživeti in skupnega časa. Po Sloveniji sicer sodeluje kar 47 muzejev in galerij, od Narodne galerije in Tehniškega muzeja Slovenije do številnih drugih ustanov po vsej državi. Teden družin pa nas pravzaprav spomni na nekaj zelo preprostega. Ni pomembno, ali načrtujemo velik izlet. Ni nujno, da porabimo veliko denarja. Včasih je dovolj že skupen sprehod popoldne brez telefonov ali pa mogoče obisk kraja, ki ga že dolgo mislimo obiskati, pa ga še nismo. Naj bo torej teden družin priložnost za več časa drug za drugega, več pogovorov, več povezovanja in več skupnih zgodb. In pa seveda še enkrat vabilo v Zasavski muzej Trbovlje, kjer si lahko ogledate odlično urejen muzej in če ga še niste obiskali, vas lepo vabimo, da to storite v tednu družin. Prijeten teden družin vam želimo tudi iz našega radija. Oddajo sva pripravila Rok Zupan in Lucija Cestnik. Lep dan!

0: Poslušali ste oddajo Niti skupnosti.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Obiščite avtohišo Krulc v Mravčah.
5: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije pričakujte krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 23 stopinj, na severozahodu okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Popoldne pričakujte krajevne padavine ali kakšno nevihto. Najnižja jutranja temperatura bo 5 stopinj, najvišja pa 23 stopinj. Prometna nesreča je na podravski avtocesti na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju. Previdno. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani sta zaprta uvoz in izvoz priključka Slovenska Bistrica Sever zaradi del. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Ja, kam pa vi?
1: V Pilon Center.
2: Odločitev je najlažja, ko je vse na enem mestu. Jasno, urejeno, brez odvečnega. Pilon Center Trbovlje. Že 5 let standard, na katerega se zaneseš.
3: Pilon. Pri nas nakupovanje dobi nove dimenzije.

0: Novice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 20. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Predstavniki civilne inicijative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviču izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali, naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo. Gradiška je ena najbolj prometnih mejnih točk med Bosno in Hercegovino in Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
0: Novice Svet 24.
2: Kärcher in vreme kličete ven. Osvežite teraso in avtomobil v rekordnem času. Vi imate izziv. Kärcher ima rešitev. Vrnite svojemu domu sijaj, ker čisto je lepo. Kärcher. Ustvarjen za življenje.
1: Na podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju. Drugih večjih posebnosti trenutno na slovenskih cestah ne beležimo. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Dobrodošli v AMZS.
1: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.

dober večer, aktual po 20. uri, ko marsikomu skoraj da bolje paše kakšna skodelica čaja kot pa kave. Razen seveda mi, kofeinski odvisniki, ki lahko kavo pijemo kadarkoli. A veste, da nekateri ljudje očitno res ne morejo brez kave, ampak res brez nje. Na Hrvaškem so nedavno policisti odkrili 14,5 tone ukradene kave. Toliko, da bi verjetno cela Dalmacija ostala budna do septembra. Policija pravi, da so jo nameravali prodati naprej, jaz pa si predstavljam, kaj vse bi lahko naredili iz kave. Medtem, ko jaz skočim po svojo, pa prihaja še nekaj dobrega ritma.

0: kum. GA plus plus. Iščete kuhinjo po meri po ugodni ceni? Obiščite GA plus kuhinje. Nemška kvaliteta, brezplačen izris in vrhunska izvedba po meri. GA plus kuhinje. Ugoden nakup kuhinje, ki končno paše vašemu domu.
1: Andacht Nachtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
2: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
1: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter rajanje Stinkaro Fortuna, zvečer pa
2: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nachtschicht 2026.
2: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: srčne melodije.
1: U družbi najdražih.
2: Pismom zvati, ja bi piva, život cili.
1: Narejen
0: za moje ušesa.
1: Aktual.

Najbolj zanimivo je, da so mediji zapisali, da naj bi nepridi prave skoraj izdal von kave, kar je po svoje tudi genialno. Predstavljajte si policista, nekaj je sumljivo, nekaj je v zraku. Ali pa nekdo kuha največji kapučino na Balkanu. Ampak roko na srce, kava je postala skoraj da valuta. Vrednost ukradene kave je skoraj 240 tisoč evrov. In če danes še niste spili svoje, preskrbi. Vaša skodelica je še vedno precej cenejša kot pa ta pošiljka. In ko vam nekdo reče, da je obseden s kavo, no, zdaj vemo, da vedno

Za trenutek poglejmo na naše termometre, da se malo ogrejemo oziroma, da ne pozabimo na tiste jopice in tople nogavice. Kranjska Gora, trenutno 10 stopinj, v Velenju merimo 14, Domžale, Sevnica in Dolenjske Toplice 16 stopinj, v Izoli pa 20. Zvečer se bo ozračje umirilo, do jutra bo ponekod po nižinah tudi megla. Jutri bo spremenljivo oblačno, čez dan s krajevnimi plohami, lahko pa nastane tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature po Sloveniji bodo jutri od 19 do 25 stopinj. V četrtek, petek in soboto bo večinoma sončno in topleje. Na Podravski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Draženci iz smeri Hajdine proti Gruškovju. Drugih večjih posebnosti trenutno na slovenskih cestah ne beležimo. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

večer je pravi čas za eno dobro zgodbo in tokrat ta diši po kavi, dobesedno. Na območju Splita so našli skoraj 15 ton ukradene kave, ki bi jo prodali za približno 250 000 evrov. Zdaj razumem, zakaj ljudje pravijo, da je kava danes luksus. Včasih so tihotapili sol, zlato, začimbe, no danes pa espresso. Časi se spreminjajo, ampak predstavljajte si logistiko tega ropa. To ni, ej, skri vrečko v jakno. To je cela operacija, palete, skladišče, tovornjaki, skoraj da kot akcijski film, samo da namesto diamantov rešujejo arabiko. Meni je najbolj simpatično to, da si ob takšni novici vsi predstavljamo isto stvar. Ogromno skladišče in nekoga, ki notri stoji skodelico in pravi, fantje,

0: Aktual kum. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Zakaj avtocest ne obnavljajo po noči? Gradbišče odpirajo kot po tekočem traku, da ta potem samevajo. Dopust z letalom, takšen je vpliv cen goriva na vozovnice. Ljubljanska vzpenjača, ne drugi tir, ampak druga kabina. Priloga je revija Jana na svet24.si, pa so vam na voljo vedno sveže novice.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva. 3 najboljše stvari na P so petek, pivo in pumpa. Vsak petek po 20.

naravno razmišljam, skoraj 15 ton kave. Koliko skodelic je to sploh? Ker to ni več jutranja kavica, to je življenjski projekt. In priznam, da ob takšni številki človek preprosto začne računati. Če bi vsak aktualovec in aktualovka spil po dve kavi na dan, bi to verjetno zadostovalo do naslednjega Eurosonga. Če pa kdo slučajno skriva 14 ton kave doma, prosim samo eno stvar. Povabite nas na obisk.

0: Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so leta 2024 znašali 6,26 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se zvišali za 5,3 odstotka. Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije navajajo, da so največ sredstev namenili za kurativno zdravljenje, zdravila in dolgotrajno oskrbo. Nemške oblasti iščejo tri pogrešane osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Görlitz na vzhodu Nemčije ob meji s Poljsko. Oblasti preiskujejo morebitno eksplozijo plina, a za zdaj natančen vzrok zrušitve še ni znan. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
1: Novice Svet 24.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami v živo, Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo. V ritmih Aktuala.
0: Skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Narejen za moja všesa.

0: Interaktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: za premik.
1: Vsak dan kot vedno prinaša veliko idej za obisk prireditev in zanimivih krajev, v našem namigu pa ponujamo nekaj idej. Kot del serije dogodkov Odkrivaj Evropsko unijo, ki gosti Hiša Evropske unije, bo jutri ob 18. uri Hišo Evropske unije napolnila glasba legendarnega ciprskega skladatelja Mariosa Tokasa. Obiščite Hišo Evropske unije na Dunajski 20 v Ljubljani, kjer bo poseben večer ciprske glasbe, zgodb in okusov, kjer boste odkrivali bogato kulturno dediščino Cipra, po koncertu pa sledi druženje o pokušini tradicionalnih ciprskih dobrot. Vstop je prost, prijava pa obvezna na elektronskem naslovu info@hisaeu.si. V okviru sredinih igrarij v mestni knjižnici Grosuplje od 16. ure naprej organizirajo ustvarjalno delavnico. Na sredine igrarije, kvalitetno preživljanje prostega časa, vsako sredo vabijo družine z mlajšimi otroki. Pravlično sobico knjižnice spremenijo v igralnico, ponudijo različne igrače in družabne igre, tokrat pa bodo otroci ob pomoči staršev izdelali tudi zabaven izdelek. V City teatru BTC bo v četrtek 21. maja ob 20. uri Šanomat z romantično komedijo Sam prijatelja. Fanti dekle se spoznate na predavanjih. On njo povabi na večerjo, ona njega na izlet, iskrica preskoči in po nekaj mesecih druženja pristaneta v postelji. Danes se fanti dekle spoznate na Tinderju, preskočita vse ostalo ter pristaneta naravnost med rjuhami. Kaj to pomeni za njun odnos? Je taka zveza vnaprej obsojena na propad? In ali imajo moški res čustva? Na vsa ta in še vsaj tri druga vprašanja odgovarjata Žan Papič in Melani Mekičer, ki se kljub naravnim katastrofam, značilnim za vsako normalno zvezo, vztrajata skupaj, čeprav se tudi med zvoki poročne koračnice še vedno prepričujeta, da sta sam prijatelja.

0: Večerna temperatura ta trenutek na Prevaljah merimo 13 stopinj, Vrhnika, Trbovlje 14, v Poljčanah 15, v Sečovljah pa 18 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, do jutra bo ponekod po nižinah tudi megla, jutri bo spremenljivo oblačno, čez dan s krajevnimi plohami, lahko pa nastane tudi kakšna nevihta. Dnevne temperature po Sloveniji bodo jutri od 19 do 25 stopinj. V četrtek, petek in soboto bo večinoma sončno in topleje.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Vrtna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: Tokrat smo v aktualnem glasbenem dvoboju nostalgični za tisto noro, tisto edinstveno, tisto mlado ljubezen daleč, daleč nazaj v preteklost.

0: Na eni strani torej Tomislav Ivčič in Sve moje ljubavi, na drugi pa Džo Maračič Maki in Dal se sjetiš nekad mene. Zdaj pa ste, kot vedno, na potezi vi. Glasujte in povejte, katera vam zbudi več lepih spominov.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Predstavniki civilne inicijative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviču izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo. Gradiška je ena najbolj prometnih mejnih točk med Bosno in Hercegovino in Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko na

0: Stane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
1: Novice Svet 24.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Hura nosečka! Knjižica s kupončki te čaka v Baby Centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby Center in na babycenter.si.

0: dober večer
1: na aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Ja, dober večer, družba, točno 5 minut čez 10, to je ura in nocoj se zopet družimo skupaj. Spremljala nas bo dobra glasba, novo uro začenjamo z gazdami. Joši danas zameriš i trešnja. V tej uri pa se vam pridruži tudi Tony Carter z njegovo oddajo Korak za znanost, tako da ostanite z nami.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter se bova tudi danes med zapiski iz sveta znanosti in tehnologije in ostalih stvareh, ki vplivajo na naš razvoj in življenje. Najprej pa vprašala, kdo bo vzdrževal COBOL. To je že več kot pol stoletja star računalniški jezik, ki je še vedno dobršen del sveta, zlasti finančnega. Pol stoletja stara koda v COBOL-u še vedno teče na finančnih mašinah. Ja, ampak tako je, da strokovnjakov za COBOL je čedalje manj, zdaj pa je prihaja rešitev, ki pa vsem ni všeč. Marsikomu umetna inteligenca oziroma uporaba le-te ni všeč in Firefox verzija 1.4.8 omogoča zdaj izklop umetne inteligence in marsikoga bo to pritegnilo, navdušilo in bo tudi uporabil. Tesla, ne glede na to, kaj si mislimo o kontroverznem ustanovitelju in lastniku Elonu Musku, ima probleme, ne samo in izključno zaradi Elona, čeprav marsikdo Tesla ne mara več ravno zaradi njega, ampak tudi zaradi tega, ker so milo rečeno neuporabne. In Cybertrucki predvsem so se zdaj bistveno pocenili, ker jih nihče noče. In še, kot kaže, bomo za ogled TV programov na televizijah zdaj bili odvisni od Kitajcev, kaj ti umahnilo se je še zadnje japonsko podjetje, s trga izdelave televizorjev pa na Sonikih več ne bo izdeloval. Vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: za znanost. Korak za znanost.
1: Večkrat smo že govorili, da velik del modernega sveta, zlasti finančnega in bančniškega, teče na pol stoletja stari kodi v Kobolu. Migracija teh sistemov na kaj novega je prava mora, zato vzdržujejo, krpajo in popravljajo, kar se da, dokler je to možno, torej dokler še bodo živi strokovnjaki za Kobol, ki so že kar krepko v letih, izjemno malo jih je, so pa izjemno dobro plačani, dosti krat bolj kot predsedniki uprave. In tako je tudi prav, kajti če želijo tako zelo specifično znanje, ga je treba ovrednotiti. No, ključno vlogo pri vzdrževanju Kobol sistemov ima IBM, ampak to se utegne kmalo spremeniti. Napoveduje podjetje, ki se ukvarja z umetno inteligenco Anthropic, kajti njegov produkt umetni inteligenčen Claude, že kar dobro razume Kobol. Ko so objavili prispevek o Claudovem napredku pri razumevanju Kobola, so se zatresli pri IBM-u delnice podjetja, so zgrmele za 13%. IBM je vreden samo še skromnih $200 milijard. In to vse samo zato, ker Anthropic trdi, da bosta modernizacija in vzdrževanje Kobola postala dosegljiva sleherniku. Kar bi strokovnjakom vzelo mesece, torej analiza kode, priprava toka delovanja in iskanje povezljivosti, to zmore Cloud baje v enem dnevu. Kobol, kar je kratica za Common Business Oriented Language, so razvili v 50-ih letih in kljub nenavadni sintaksi je postal standard za obdelavo poslovnih podatkov. V Združenih državah Amerike je naprimer 95% transakcij na bankomatih še vedno temelji na prastarem Kobolu, ki deluje. Dokler deluje, dokler ga ima kdo vzdrževati. Ampak če bo zdaj Kobol lahko živel še naprej zaradi umetne inteligence, je še en dokaz, kako nas lahko umetna inteligenca izpodrine in upajmo, čeprav mora biti naivno, nekoč tudi ne izrine popolnoma.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca. Nekateri so nad njo navdušeni, spet drugim pa gre blazno na živce in je ne želijo. Firefox in drugi brskalniki po internetu že zdavna izhajajo prepogosto, da bi lahko komentirali vsako novo izdajo, ampak vseeno pa se zdaj ustavimo pri Firefoxu 1.4.8. Kot ostali brskalniki je tudi Firefox začel dobivati čedalje več funkcionalnosti umetne inteligence, kar pa ni všeč vsem. Zato verzija 148 Firefoxa prinaša možnost popolnega izklopa umetne inteligence, tako imenovani kill switch. V novi različici lahko ročno vključimo ali izključimo posamezne funkcije, ki temelijo na umetni inteligenci, recimo prevajanje, avtomatično generiranje nadomestnega opisa za sliko, predloge za združevanje zavihkov, pametni predogled povezav, razen tega pa je tukaj tudi enotni gumb, tako imenovan kill switch, ki izklopi vse te možnosti naenkrat. Nastavitve seveda lahko kadarkoli spremenimo, obveljale pa bodo tudi pri nadgradnjah na bodoče verzije. Druge novosti so tudi kopica odpravljenih hroščev, malenkosti, ki niso bile usodne, ampak so marsikateremu grenile življenje, recimo prevodi, ki so ob nadgradnji izginili. Ampak možnost izklopa oziroma da nam dajo vse možnost, da nekako vplivamo na to, se zdi zelo dobrodošla.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Po sodelovanju Elona Muska s Trumpom in vpletanju v politiko, o njegovih kregarijah in njegovih dokaj bizarnih odločitvah, je Tesla padla. Ni več toliko povpraševanja, marsikje zaradi potez Združenih držav Amerike oziroma njihovega liderja, pa naj bo to na politični ali na tehnološki strani, ne želijo več Tesla in to se pozna. Cybertruck je problem podjetja, ima resne težave s prodajo. No, zdaj, da bi okrepili prodajo Cybertrucka, so predstavili nov cenejši model in znižali cene obstoječim. Najcenejši Cybertruck odslej stane preračunano v evre 42 tisoč evrov plus minus, najzmogljivejši Cyberbeast pa se je pocenil z 109 tisoč evrov na 92 tisoč evrov. Novi vstopni model ima dva motorja, teoretični domet 523 km in pospeške od nič do 100 km na uro v 4,1 sekunde, kar je v primerljivo zdražjo različico s pogonom na vsa štiri kolesa. No, lani so za kratek čas prodajali verzijo s pogonom na zadnja kolesa, samo en motor, ki je stala preračunano 62 tisoč evrov. Ima pa novinec nekoliko manj nosilnosti, kajti lahko pelje le samo 910 kg tovora oziroma vleče največ 3175 kg. Nekaj sprememb je tudi pod pokrovom, recimo pri amortizerjih. Vprašanje je samo, ali bo to del stalne ponudbe ali ne. Ko je leta 2019 Elon Musk napovedal, da bo Cybertruck stal 40 tisoč dolarjev, je bilo to ob vseh podražitvah v mestnem času verjetno nedosegljivo. Je pa obljubljal, da bodo vsako leto prodali 250 tisoč Cybertruckov, od tega so močno oddaljeni. Leta 2024 so jih prodali 39 tisoč lani, pa celo manj kot 20 tisoč. Tako da do 250 tisoč letno je ogromen in nikoli dosegljiv razkorak. Pravijo pa, da bi lahko novi cenejši modeli te številke končno lahko povečali. Dve stvari sta brezmejni, je njega dni trdil znan človek, to sta človeško upanje in neumnost. Časi hodita z roko v roki.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: In še zadnji veliki japonski velikan, ki je izdeloval televizorje, tega več ne bo počel. Panasonic, tudi pri nas ga poznamo kot proizvajalca televizorjev, ne bo več proizvajal televizorjev. Proizvodnjo, trženje, prodaja televizorjev sicer ohranja blagovno znamko Panasonic, ampak prodali so ga kitajskemu podjetju Skyworth. Torej, Kitajc, ki bo samo na koncu gor nalimal značko in logotip Panasonic. Skyworth je podjetje, ki ima sedež v Shenzhenu, kjer je tudi tehnološko največ podjetij zgoščenih na Kitajskem in je eden največjih proizvajalcev androidnih televizorjev. Podjetje je bilo lani med prvimi petimi največjimi proizvajalci televizorjev, njegova uvrstitev sicer malo niha, ampak zdaj s prevzemom Panasonicove znamke bodo to uvrstitev gotovo utrdili. Predvsej drugače pa je na Japonskem, še 20 let nazaj je bil Panasonic resni igralec. V času plazemskih televizij leta 2010 je obvladal 40% tržni delež, drugi je bil Samsung s 33%, tretji pa LG. Nato je Panasonic leta 2014 prenehal proizvajati plazemske televizorje, z LCD, LED in OLED pa se nikoli niso zares znašli. Že pred 10 leti so na primer prenehali prodajati televizorje v ZDA. Leta 2021 so napovedali prenos proizvodnje na podizvajalca. Televizori OLED in mini LED so se prodajali, ampak je Panasonic ves čas poudarjal, da bo oddelek prodal, če se bo pokazala potreba. Pa se je. Na Japonskem torej proizvodnje televizorjev praktično ne bo več. Toshiba, Hitachi, Sharp, Pioneer so že zdavne zapustili ta trg ali pa sklenili pogodbe s kitajskimi podjetji in ne nazadnje je to storil tudi veliki Sony. Midva ne bova utihnila, radio ostaja in do naslednjič, ko bomo spet našli kaj iz sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Ritual cum. Anduh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusarval. Ter rajanje Stinkaro Fortuna zvečer pa...

0: Galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduht Nachtschicht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet

0: za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo. Gradiška je ena najbolj prometnih mejnih točk med Bosno in Hercegovino in Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
1: Novice Svet 24. Aktual.

je ura odbila 11. Dober večer, družba. Te Arlice družim tudi nocoj z vami in v tejle uri vam bom zaupala nekaj zanimivih dejstev. Še prej pa nekaj dobre glasbe, tukaj že je Dino Petrič, Vino in noč.

Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20. Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.

Giuliano je bil tole na aktualu, dober večer, družba. Alexander Graham Bell. Se ga še spomnite, to je tisti gospod, ki je izumil telefon. No, on je želel, da bi se na telefon javljali zahoj. A si predstavljate, kako bi zvenel klic iz banke? Ahoj! Dober večer.

Konobaru, Rundu, Zasviračet, ali ko mat bomo lahko slišali tudi na CMC festivalu 2026, ki je že tik pred vrati. No, v naslednjem trenutku pa vaša všesa prihaja Ivana Kovač. Dober večer.

Svojo zvezdo sledim. Klapa kompanije je bila tole na aktualu. Dober večer, družba. Ja, dolžna sem vam že eno zanimivo dejstvo. In sicer, v srednjem veku, dragi aktualovci, so bile odeje in rjuhe tako zelo dragocene, da so jih ljudje puščali dedičem v oporoki. A si predstavljate družinski prepir zaradi jogi rjuhe?

0: Ritual Kum.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Na wiecie, był to len aktualu. Dober večer, družba. Ja fant, ki je razprodal Beograjsko areno v parih urah, na karte pa je čakalo 44 tisoč ljudi. A si predstavljate, koliko je to ljudi? Wow.
1: I met

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so ustavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo. Gradiška je ena najbolj prometnih mejnih točk med Bosno in Hercegovino in Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Petar Grašo. Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, da je sreda tukaj in tole uro, ker imamo Slovenci res ogromno pesmi o vinu, pa bomo namenili prav njemu. Še prej pa nekaj dobre glasbe, tukaj že Željko Bebek.

Rada Sklop in Sidra Svoja na aktualu. Dober večer, družba. Ja, na začetku tele ure sem omenila, da imamo Slovenci res ogromno pesmi o vino in zato bomo tole uro namenili prav njemu. Pa dejmo, kar zanimivostjo za začetek začet, vino človeka spremlja že več kot 8000 let. Pili so ga, dragi aktualovci, stari Egipčani, pa Grki in Rimljani, včasih pa je bilo celo bolj varno od vode. Ja, danes pa je predvsem razlog, da ob polnoči vsi mislijo, da znajo peti.

Aktuálu. Dober večer, družba. V Mariboru raste najstarejša vinska trta na svetu. Stara je več kot 400 let in še vedno rodi grozdje. Ta trta je očitno bolj vzdržljiva kot večina naših novoletnih zaobljub. Kaj pravite?

Leta će odrediti na aktualu. Dobar večer, družba. Še ena zanimiva to vino nas čaka za zaključek tele ure. Vino je že stoletja simbol druženja, praznovanja in dobre volje. In če pogledamo naše pesmi, mislim, da tudi Slovenci to tradicijo kar uspešno nadaljujemo. Ker roko na srce, še noben hit ni nastal.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta po petkovi tragični nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle, izrazila globoko sožalje njeni družini in bližnjim. Vihar je potrdil, da v LPP v celoti sodelujejo s policijo, ker preiskava ni zaključena. Vzroku za prometno nesrečo ni mogel komentirati. Na mejnem prehodu Gradiška med Bosno in Hercegovino ter Hrvaško se je na strani Bosne in Hercegovine porušil del mostu čez reko Savo, zaradi česar so stavili promet za vsa vozila in pešce. Poškodovanih ni bilo. Gradiška je ena najbolj prometnih mejnih točk med Bosno in Hercegovino in Hrvaško, ki že desetletja velja za ozko grlo čezmejnega prometa. Potem, ko so v provinciji Ituri na vzhodu Demokratične republike Kongo prejšnji teden razglasili izbruh ebole, so se primeri okužbe razširili na večje območje province in v sosednjo Ugando. Število smrtnih žrtev zaradi ebole

0: šole je naraslo na 131, okoli 513 ljudi naj bi bilo okuženih. Smrtne žrtve in primere okužb z ebolo so zabeležili tudi v sosednji Ugandi. Skupina poslancev je v državni zbor vložila kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za predsednika vlade. Kandidaturo so poleg poslancev SDS podpisi podprli tudi v trojčku NSI, SLS in Fokus ter demokratih, s katerimi bo Janša predvidoma oblikoval vlado, in v stranki Resnica, ki bo formalno ostala v opoziciji. Tekoči izdatki za zdravstveno varstvo brez investicij so leta 2024 znašali 6,26 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej so se zvišali za 5,3%. Na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije navajajo, da so največ sredstev namenili za kurativno zdravljenje, zdravila in dolgotrajno oskrbo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Vič. Dobro jutro, dober večer, ena je bila ura, muzika na aktualu pa še vedno na glas, upam, da ste udobno doma v avtu ali pa nekje, kjer bi morali že zdavnaj spati.

0: Aktual Kum. Andacht Nochtschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter Rajan Jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochtschicht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

kad mene Joe Maračić make, dober večer, družba. Ja, tale ura je rezervirana za dobre komade, malo nostalgije in pa tisti občutek, ko si samo rečete samo še eno pesem in potem ugotovite, da bo ura počasi že pol dve. Žan Serčič tukaj in čakali, letimo.

Mali je Opa Santaj, če je bila tole na aktualu. Dober večer, družba. Ja, zanimivo je, da glasba aktivira skoraj celotne možgane hkrati. Spomin, čustva, gibanje in celo domišljijo. Zato pa ena pesem včasih odpre več spominov, kot pa stari Facebook statusi. Kaj pravite?

Nek živi ljubav, srebrna krila na aktualu, dober večer, družba. Teja Arlič, se družim z vami in jaz mislim, da ima vsak izmed nas tisti en komad, ki ga zna na pamet. Čeprav ga ni slišal že, ne vem, 2 leti, 3 leta, ampak možgani očitno pozabijo pinkodo, refren pa nikoli. Sanja, novi fosili.

0: Valkum.
1: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

Takšni radio program mislim, da ima kar poseben čar. Manj hrupa, manj gužve in več prostora za dobre komade, pa tudi manj ljudi, ki te obsujejo, če poješ v avtu.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. Predstavniki civilne inicijative za Ljubljano so županu mestne občine Ljubljana Zoranu Jankoviču izročili mestno kartico Urbana z dobroimetjem in ga pozvali, naj bo občanom pri uporabi javnega prevoza za zgled. Prepričani so, da bi ga moral vsakodnevno uporabljati vsaj do konca zbiranja podpisov za občinski referendum. V splošni bolnišnici Novo mesto so zaznamovali desetletnico delovanja tankajšnjega urgentnega centra. Na slovesnosti in okrogli mizi, ki je sledila, so poleg uspešnosti dela centra izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo urgence. To sta velik pritok nenujnih pacientov in delo specialistov na urgencah, čeprav bi bili potrebni drugje. Nemške oblasti iščejo tri pogrešane osebe, domnevno ujete pod ruševinami stanovanske stavbe, ki se je v ponedeljek zvečer zrušila v mestu Görlitz na vzhodu Nemčije, ob meji s Poljsko. Oblasti preiskujejo morebitno eksplozijo plina, a za zdaj natančen vzrok zrušitve še ni znan. Izredna seja državnega zbora, na kateri bodo glasovali o kandidatu za mandatarja za sestavo vlade, predsedniku SDS Janezu Janši, je predvidena za petek ob 9. uri. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pričakuje, da bo Janša glede na podpise pod kandidaturo in napovedi posameznih strank na petkovi seji tudi izvoljen. Direktor LPP Rok Vihar in ljubljanski župan Zoran Janković sta po petkovi tragični nesreči, v kateri je umrlo mlado dekle, izrazila globoko sožalje njeni družini in bližnjim. Vihar je potrdil, da v LPP v celoti sodelujejo s policijo, ker preiskava ni zaključena. Vzroku za prometno nesrečo ni mogel komentirati. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, nato pa bo spremenljivo oblačno. Popoldne bodo krajevne plohe, lahko nastane tudi kakšna nevihta. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 5 do 12, čez dan pa do 25 stopinj. Jutri bo bolj sončno, v petek bo precej jasno in postopoma topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.